السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استدی مشه بخیر رااله خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یعنی دا ریډیو ما نه فهمه تاسو اشاره بډ ګرام دې پروگرام دې درد او درمان دغه پروگرام سره عزیز مسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې پیغام سره اوري په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي کم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه ما زیګر سره ورو بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. نن د جمعرات د زیارت ورځ وا سبا د جمعه یعنی د جمعه المبارک ورځ ده. کله چې د جمعه ورځ وینو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دیوانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي. ځکه یو بهترین اپورچونټی ده چې سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې هغه فری کیمپ کوي. تاسو بالکل راتللی شئ دغه فری کیمپ کې تاسو هم شرکت کولی شئ. کم خلق چې دا محل زمونږ آواز اوري نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. کم خلق چې دا محل آواز نه اوري تاسو وساتت سره تاسو په وینا باندې هغه درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل غواړي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره کم چې مشران دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. کم چې کشران دي هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره کم چې زما خويند دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره چاچی ګانې مامي ګانې نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. ور سره ماشومان نن چې کوم دی ګران اوردونکو دغه څه مسائل دي نو هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. د دې نه علاوه د بډګرام خلکو هم او د بډګرام سره خو او شانور چې کوم سیمې دي کغه چې تر پلان دي بټل دي بشام دي تکوټ دي چکه سر دي او دغه شان نور چې کوم علاقې وغیرہ دي د خلکو هم په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولی شي. ډاکټر اجمل خان صاحب د هومپیتی په دنیا کې یو منل شوی ډاکټر یو بیتاج بادشاہ یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر چکم دیگا تصور کی گی او د تیرو دیر شو کالو نا خپل دغه فیلڈ سره هغه وابسته دي. ډاکټر اجمل خان صاحب صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په پنجاب سیمه باندې هم دوی وقتاً فوقتاً خپل او پی ڈی هغه کړی دا کوم نشي خبره خبره وکړو کده جهلم خبره وکړو یا دغه شان دی په خیبر پختونخوا کې د ثوابې خبره وکړو کده مردان خبره وکړو کده سواد خبره وکړو یا د دې نه علاوه د تیمرګری خبره وکړو نو ډاکټر اجمل خان صاحب وقتاً فوقتاً خپل او پی ڈی هغه کړی دا او د تیرو تقریبا تاسو دا ویل شي د دوه میاشتو یا د درې میاشتو نه دوی په درمان هومیوپیتک سنټر کې خپل او پی ډی هغه کوي. د دوی او پی ډی د هفته اخر نه درې ورځې وي یعنی جمعه هفته او اتوار. دغه شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته رومبنه سلو ورځې کوي پیر منګل جمعرات. بالکل جی نو دغه شان د سلور رزید ډاکټر نظام الدین جلال صاحب دی او دې سره سره دغه درې ورځې دا د ډاکټر اجمل خان صاحب دی. نو تاسو بالکل راتل شئ جناب د ډاکټر اجمل خان صاحب نه او دغه رنګ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو به تاسو تر لاسه کولی شئ. سبا چونګې د جمعه ورځ ده نو سبا او په تنمان هم په سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب هغه موجود وي. تاسو راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کولی شئ. سبا چونګې د جمعه ورځ ده نو فری کیمپ دی او د فری کیمپ مقصد غرض تاسو ما ویلی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس نه علي او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته هغه کې دل شي. په دا فری کیمپ کې هغه خلکا کم چې د ډیر وخت نه بیمارو سره مخ دي هغه مانسره پوره تللی دي ای په دباد پوره تللی دي په خور پوره تللی دي سواد پوره تللی دي تیمرګری پوره تللی دي یا دا شان نور چې کوم سیمه دغه پوره تللی دي او خپل دغه مرزونو نه نا امید راغلي دي نو هغه لپاره دا یو خوش خبری ده. هغه لپاره دا یو زیر دي چې سبا په درمان هم په پیدک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ. دې سره سره هغه خلک

هغه بیماران هغه مریضان کم چې د ریسنتلی سنه سي بيماري ورته په وجود کې راغلي ده، د پندو درد ورته راغلي دي، د ملا درد ورته راغلي دي، د سترګو مسله ورته راغلي ده، د پوزې مسله ورته راغلي ده، وټ ایور چې څه ایشوز هم دي، نو هغه ما په دغه فری کیمپ کې ګډون کولای شي. مطلب کم چې زاړه مریضان دي، د ډېر وخت نه دي، یا ریسنتلی سي بيماري ورته راغلي ده، نو هغه ما په دغه فری کیمپ کې ګډون او شرکت هغه کولای شي. د سره سره ګران اوریدونکو، دغه د فری کیمپ مقصد هم دغه وي چېرې په دغه سیمه باندې د بډګرام په خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بېوسه دي، هغه لاچار دي، مالي لحاظ سره سټیبل نه دي، کمزورې دي، نو هغې سره مرسته کول، هغې سره تعاون کول دا د ریډیو امن او د سره سره د درمان هوموپیتک سنټر چې کوم دا دوه مشهور ډاکټران دي، ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګ ډاکټر اجمل خان صاحب، دغه یو میشن دي، دغه یو مقصد دی چېرې دغه د بډګرام خلکو سره یو مرسته وکړلی شي، دغه بډګرام خلکو سره یو تعاون وکړلی شي. مختلف علاقوں سے مرسته کول تعاون کول د وجنا دا هر هفته کې جمعه ورځ باندې فری کیمپ چې کوم دی هغه کېږي. نو بالکل جی سبا څنګه جمعه ورځ دا فری کیمپ دی، تاسو راتللی شئ په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شئ. او د دې زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتي. هیلپ لائن نمبر راغولو غرض مقصد دغه وی کچر تاسو د وی وډه پغې باندې نه پوهیږي، یا تاسو ته درمان هم یا پېت سنټر معلوم نه دی چیرې دا چارته دی، یا د دې نه علاوه سبا چې فری کیمپ دی هر یو کس دغه کوشش کوي چیرې زما نمبر د مخ کې راشي، زما نمبر چې کوم دی هغه د مخ کې راشي، او زه په وخت باندې چې دغه فارغ شمه او په وخت باندې چې کوم دی کوړتا واپسی حکم نو هغه د بار دغه نمبر تاسو خو دلیکي کې ګران اوردنکو تاسو کې چته رښنه بچ کې دل غواړي، تاسو خپل نمبر کې مخ وستل غواړی کدا سو په دغه فری کیمپ کې اړمبي نمبر غسل غواړی، نو زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی پاګې باندې تاسو ګډون غاکول شي. هیلپ لائن نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317 0331 47 48 317 درې یو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر یو ځلې بیا وایم، دا ځان سره نوٹ کړئ 0 0 0 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کول دا کول پکار وی نو چونګه دا سو پروگرام فارمټ دا ګوره پروگرام سمګه هیلث سره ریلیټډ دی زمګه کوشش دا کدی چې دا پروگرام کې همګه هیلث سره دا بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې کوم دی دا پروگرام یې سره جوړ کو او تاسو ته اویرنس چې کوم دی هغه درکو هدایت د تعبیر تاسو ته وغایو او دا غره کې کم چې پال پریز دی هغه تاسو ته وغایو چې تاسو ته ډیر زیات زر چټکارا نجات کوم دی خپل دغه د بیمارو نه هغه ملاو شي تاسو یو صحتمند زندگی چې کوم دا هغه تیر کای زګه جناب روح صحت لوي نعمت ته تاسو واخه کوله تاسو کولې شي چا چې لاسونه شته دي کار نشي کولې اخ په شته دي ګرځېدل نشي سترګې شته دي کتللې نشي وګونه شته دي اورېدل نشي جبه شته دي خبرې نشي کولې دغه رنګ شونډې شته دي خو څه شي خوړل نشي دې سره سره کوم ګورو اخ په شته دي خو ګرځېدل نشي دغه شان تاسو په جسم کې سمره اعضاء ګوري سمره ارګن ګوري دا ټول د انسان فائدې د پاره دي دا انسان لپاره فضل نه دي بلکې د دې سره څه فائدې چې کومه هغه موجوده کله چې دا ورګن کوي نو پس ته د احساس چې کوم دي هغه انسان څه کیږي نو کوشش دا پکار دي نو چې خپل د رو صحت د پاره او پکار دا دي چې تاسو به مطلب به ته د تدابیر تاسو کوم خو دلې کیږي په هغه باندې عمل درامت چکم دی اغا لازمان کوئی دا بیماری پا جوان کے رات لال دا بیماری پا وجود کے رات لال دا خو ظاہر خبر دا چا انسان وی مغا سر با بیماری چکم دی دا ہم مومی نو کلچ انسان بیماری شنو پکار دا دا چا یو قابل ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر یو دا مہارت لرون کے ڈاکٹر انتخاب آقا اوکی کلچ تجربہ کار ڈاکٹران چا سمر دی دا غی انتخاب کوئی نو ظاہر خبر دا ساسو مرض بڑی زیاد زر خوالی طرف تزیب تاوسو بڑی زیاد زر چھٹکارا چکم دا نجات چکم دی آبا دا

0: الله تعالی ورکی خدا سو باچ کله انسان بیمار شي ظاهر خبر ده انسان هغه د پاره با لازما علاج کوم دی هغه کی علاج یو سنت عمل دی علاج یو سنت طریقه ده نو په کار دادا چې تاسو په وجود کې سنت سي بیماری موجود وي نو هغه د پاره علاج کول دا لازما غړي او علاج کوم دی هغه لازما کوي د سره سره ګران اوریدونکو دغه درد او درمان پروګرام او د دینه علاوه ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو فیملی چینل سره سره کورنۍ چینل هم خدا کا پروگرام چکم دی گرانو اوریدن کو دا ریڈیو امن دا کور پا کور دورشل پا دورشل اغا اورید لکے گی مشران هم اوری کشران هم اوری زنانا هم اوری نارینا چی دی اغا دا محل هم اوری او دا غریب غاڑا بندی دا محل چکم دی اغا پا بیٹکونو کی هم دی سر سر پا دکانونو کی هم او دی سر سر دی هر چاپ مخی چکم دی اغا پروگرام اورید لکے گی نو کوشش بدا کہ وی دا سی الفاظ چی اغا غیر اخلاقی وی دا سی الفاظ چی اغا معیاری نی وی دا سی الفاظ چی اغا خلقو مند بد لگی دا سی الفاظ چپ آغا پا معاشرہ کی بگاڑ پیدا کئی دا سے الفاظ چاگے سرا بل انسان تا تکلیف رسی دا سے الفاظ چاگے سرا تا بل انسان عزت چکم دیگا پارا پارا کی گی آغا عزت چکم دیگا پاش پاش کی گی دا سے الفاظ انو چکم دیگا گریز پکار دی دا سے خبر ہے بلکل ندی کبول پکار شیئے پا کورونو کے کم مشران دی یا کشران دی یا نارین دی یا زنان دی چاہی یو بل دو گوری آگے بندی آگے لگ شرم محسوس کی چیرا دے کس کم خبر ہے اکڑلا دا یہ لگا کچھ خبر ہے اکڑلا نو کوشی دا پکار دی چی دا کچھو خبرو نبا آمونگا زان سادو کنا درن خلق چکم یاگا درنی خبری کی نو تاسو درانه خلق یې ګرانو اوریدونکو نو په کار دادا چې درانه خبرې وکړلې شي کنن نو بالکل جی پروګرام کې بس تاسو کال څنګه هم شاملېږي تاسو میسجز هغه به هم شاملېږي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي زمونږ کوم کالینګ نمبر دی بالکل ساده او سمپل او ناشنا نمبر نه دی بالکل داسې نمبر دی چې تاسو معلوم دی تاسو زبانی یاد دی ځکه زمونږ مینوال داسې دی زمونږه اوریدونکو داسې دی یقینا هغه د دینه واقف دي چې پروګرام کې به ګډون څنګه کو پروګرام کې به میسج دلاري څنګه شاملېږو پروګرام کې به کال دلاري څنګه شاملېږو دا به درته وایو خو دغه نمک کې د ډاکټر اجمل خان سب طرف تاسو هغه سره واستړی مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګ تاسو میسج طرف ته هغه برات ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه ښه یئ
1: الحمدللہ الله احسان دی جی
0: ژوند مخره باندې زندگی مو بهترین
1: بهترین جی
0: او یقینا د پخور یا د سماوې موسم چې کوم دی هغه بلګ گرم گرم
1: کنه او گرم دی تاسو خو ماشاءالله ګوري زه چې راتلم په لار باندې نو تاسو ماشاءالله بهترین باران شوی دی او په لګي او ساس کې باران نه دی شوی نو موسم تاسو کا بهترین دی چونکی زبنګ جی پروگرام د صحت متعلق دی څنګه چې جی تاج بھائی یو خبر او کړه چې شفا د الله تعالی طرفنا دا خود یو مالج هغه کوشش وی چې ما څه کومري درغله غلط سره الله تعالی شفا ورکي ګور دی شفا د پاره خپل یو قانون دی
0: جی جی
1: څنګه جی ګور زمیدار دی چې هغه فصل خواړي نو هغه ازمکه برابرې هغه لوازمات پوره کوي هغه تخم نالی دا خو نه ده چې ګنې تخم هغه په پرش باندې واچو او الله نه مسوالونه کوي چې الله مال بهترین فصل راکې نه جی د فصل د پیدا کول دوپاره د اوګول دوپاره د هغې خپل قانون دی ازمکه به جوړی صحیح ده جی دکسې یو قانون دی شفا د پاره دی ول جی زمنګا صحت اغا به انتها خرابی طرف تروان دی سداسی غلطی میډیکل ساينس نشوي دا شکم میډیکل شوبه دا اغي سداسی غلطی دا چې دا غي د لاسه انسانیت جی ډیر زیات په تکلیف کې دی تاسو ګورئ چې انسان بیمار شی نو دا دنیا جہان خرچی و پزان مانی او کی جی کسو پراپرٹی بھی اگا خر سکی خو بیام جی اگا صحت اگا ڈر پگرانا حاصلی گی تو دی جی وجوہات سے دی دا ولی دا سی دا ڈاکٹر ہنیمن صاحب تاسو کے چرے دا زمان بانی ہوں پیتی دے دا غی پزندگی مانی تاسو اگو رہی نظر واچو بھئی نو اگی پخپل جی یو انگریزی ڈاکٹر دا اگا وقت مشہور ڈاکٹر دا دیر تعلیم سرا خدا اگی نا باوجود اگی لیا اللہ تعالی دا ہوں پیمہ طریقہ مانی ورکو نو د دې معنی جی لوګو نه خبره کو
0: بالکل جی
1: ہاں سو داسې غلطی دی اول غلطی هغه دا د جی چې تاسو وګورئ چې مریض یا اغه جی چې کلام مراشي ما تو سره داغه تاسو په ژوند کې هغه تبدیلی راولی ساس په خوراک کې ساس په سکا کې ساس په ژوند کې ساس په اٹھنا بیٹھنا کې ساس بول براس کې ساس په طبیعت کې ذهنی ماحول هر یو شي کې جی هغه تبدیلی راولی نو د میډیکل ساينس جی هني منشي په هغه ټیم کې دا आवाज جوړ کړ چې د میډیکل ساينس ټولو نه غټه غلطي غدا دا چې علامات مرض هغه اگنور کړي نن بجې تاسو کتلی کنا چې سمرو مو زمنګ چې کم د تشخیص طریقې کار دی یعنی الٹراساؤنڈ رالے ایم آر آئی

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

وی زه په شختو کې را لوی کم په خ او بدو باندې پوی کما. والدین یادیا که یو سړی دا وای چې زما د مور عمر او زما د پلار عمر دې زیات شي، نو دا بچی دی خپل والدین خوشاله ساتي، او که بچی دا خبر خوښوي چې زمونږ بچی د مونږ سره حسن سلوک وکیا، ځکه دا خو یو سلسله ده روانه ده کنه. د پلار نه بچی پیدا شي، بیا د بچو نه هغې بچی پیدا شي، بیا د هغې نه د هغې بچی پیدا شي، دا یوه سلسله ده، یوه کړۍ ده روانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی دا خبره کوي، دا سړی یا دا ښځه یوه جینۍ ده یا یو هلک ته دا خبره خوښوي چې زما نه کوم اولاد پیدا کیږي،

0: حق او سچ پیغمبر کنا چې کوم خبره نن 14.5 سال مخکې کړی دا هغه سم چې کوم دی مکه شان دی حق او سچ تا کله په سره سوچو کې نسره ما د انسان ایمان وسر تازه کېدل شي نو دا الله نبی فرمایي زب وی زیمواریم دا سړی چې کوم انسان ما تر دغه خبره ضمانت راکی و زب ورته زیمواری اخلمه چې الله تعالی به انسان تر جنت په میانس کې کور ورکړي اوس هغه څنګه خبره ده الله نبی فرمایي وان ابي امامه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه خپل وینا ذکر کړي چې د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواږه وینا ده څه شي ویدا الله نبی فرمایي انا وی ز زعیم ذمہوار یم بی بیت د یو کور چرتا فی وسط الجنه د جنت په میانس کې خدای کنده بچا د پاری لمن اغه چا د پاری ترک چې د انسان فریق دي څه شي فریق دي الکذیبه دروغ و ان کان مازحن اگر چې کدا دروغ په خندا کې هم دا سړی وی دا دروغ دی فریق دی ډیر خولی وینا د مختصر شارټ کټ خبره دی الله نبی فرمایي دروغ فریق دی دری خبره ضمانت راکی وای زه مضمانت یم زه مو ذمهوار یم داسې شي چې جنت کې به الله تعالی له جنت په منځ کې تاسو ډېر بهترین یو اعلی ترین محل تیار کړی شوی درکوي بس سمپل از دېټ خبره ده نو د عقل والو لپاره به کې هیڅ د سوچ ضرورت نشته بس ختمه خبره دروغ پریږ دی جنت کې محل حاصل کې ختمه خبره یعنی مقصد دا دی دا دروغ دومره سنگین جرم دی چې یو انسان دروغ نه وي د دې خبرې ضمانت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راکوي چې دې انسان ته به الله تعالی جنت لازمي ورکوي د جنت میانز اور جنت اعلی ترین مقام او جنت غاړه خډیره لوی خبره ده چې جنت ته داخل شي دا غټه خبره ده اصل خبره ده چې جنت ته داخل شي مثال کې طور پر یو سړی د پاسپورت دفتر لتلی دی نه نادر آفس لتلی دی اکثر لا اټوکنه خلی کنه نو هغه ورته وایي چې لکه موږ منن 500 ټوکنې ورکو د 500 زیاتې ټوکنې نشته دی صحیح ده نو دې کې خلکو له چې پته ولګي سیبه نو بهر پر دروازو سره د دنیا خلک راشي ودرېږي مثال کې خو ډېر خلک راشي ودرېږي چې هلکه هغه 500 کسانو کې چې ته زموږ نمبر راغو نو دا خو به ډېره ښه خبره شي سبه بل ورځ راځو نو هر سړی دا کوشش کوي چې 500 کسانو کې زه داخل شم او ما ته ټوکن ملو چې زم پاسپورټ یا شناختی کارډ آی ډي کارډ انده مخ په وخت پر جوړ کړم ما ته دا ټیکټ ملو شي هر سړی دا کوشش کوي ا چوکیدار چې کوم د پشمار باندې کسان نه نباسي مثال غل کتم نه نوزه تم نوزه 15 شپږ لسو 500 200 300 500 بچی شي غل ک با سټاپ خبره خبره سټاپ بس لکه تاسو سبا راځي مثال کې طور پر تاسو به کی نمبر را نغلو مثال نو دا چې کوم 1500 کسان دي نو چې دې گیټ نه دا دیله بټو کنم ون ملاویږي دي ته بشناختی کارډ هم ملاویږي دي ته پاسپورټ هم ملاویږي مثال اصل داخله دل د دې نو مقصد دا دی چې یو سړی جنت ته صرف داخل شي کنه جنت ته زه خو یم جر جنت هغه کمزوری ترین وخت سړیا د جنت په غاړه او د جنت په میز او جنت په اعلی ترین مقام کې خو ډیره لویه خبره ده خو لیکن د الله نبی فرمایي چې زه به ذمہوار یم د څه شي الله نبی فرمایي انا زه زعیم ذمہوار یم د څه شي بی بیتین د یو کور چرته پی وسط الجنه د جنت په مینس کې خو لیکن چا لپاره لمن هغه چا لپاره ترکه چې دی فریق دی الکذب دروغ و ان کان مازحا اگر چې کدی په حق امید دروغ دی فریق دی څومره ښکلی ویلا او څنګه الله دې معفو کیا زمونږ د معاشره کې نن سبا د دروغ مرض نه دی دروغ دا ډیر زیات عام شوی دی دا دروغ ډیر زیات خلک وایي یو خبره بل ووري چې کوم سړی دروغ وایي د هغه انسان نه د چا حیا نه کیږي کوم انسان چې دروغ وایي د هغه انسان خبرې ته څوک غوږ نه ایږدي کوم انسان چې دروغ وایي د ده خبره کې به تاثیر نه وي یو خبره یاد ساته خلک به په یو غوږ اوري او په بل غوږ به وباسي وي لرې که مڼه دا څه دروغجن دی صحیح ده هغه شیر والا کیسه خو مو تاسو له مشهوره یو کیسه ده کنه یو سړی راغلو الکه وی شیر دی شیر می خوري شیر را پسې راغلو ماته وی می اده محلی والا خلک روته دا سړی په خنداش مړ وی په غپم نه پويږي په ټوکم نه به شیر کم دلته شیر څه کوي سبا بیا د چغې شروع کی الکه وی شیر دی او شیر دی او شیر دی خوري می ماته وی می ا خلک بیا روته محلی والا چې وی کته مړ وی تاسو په غپم نه پويږي ما هو غپ لګولو محلی والا بیا کورور تنه وته په درې مورز رورا اغه شیر درشتي او راغله لا سړی چې کم جوس ماتوی راویني سلو چکونه پی لګوي چې وخی خلکو خلاص مې کوي شیر دی وینن رشتیا و منور مې نور کلمې وي دروغ وي خو وینن رشتیا چې شیر مې خوري اخل کو دا دروغجن دی لکه وي د سر مرونه زیخه وي بیا وسه پازا وي هر ورځ چې خلک بیا خبره ده سي سړی چې کم دې سیبا اغه خوړلې مو صحیح ده کنه نو مقصد داري چې په دروغ کې د انسان د پاره څه خیر هم نشته دی صحیح ده کنه نن سبا اکثر له خلک چې ګوري هغه دروغ وایي او دروغ څه لپاره وایي ډېر خلک داسې دي چې هغه دروغ دې لپاره وایي چې دا زه دا مخکینی سړی وخاندوم دا بل سړی زما د خبرې نه متاثر شي دا سړی وخاندي بعضې خلک داسې دي چونکې د سوشل میډیا دور دی د قرب قیامت زمانه ده د غټو موبایلونو دور دی سیبا نو که تاسو کتلي په دې یوټیوب کې چینلې جوړې شوي فیسبوک باندې سیبا یو خوا بل خوا نو په دې کې بعضې خبرې داسې چې هغه سراسر دروغ وي خو د هغه خپل چینل مخکې کېدلو دپاره یوټیوب کې یو چینل جوړ دی فیسبوک دی موبایل سړي راویستلې سیبا چې زه بس زما دې ښه ډېر زما را ویډیو خلک وګوري که نه اکثر له خلک داسې وایي نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا دروغ دي که رښتیا دي د الله نبی فرمایي چې ګوره یو خبره یاد ساتئ خبردار د الله نبی فرمایي دمکی راکوي خبردار چې ګورې وي څوک په خندا کې هم دروغ ونه وایي ځکه چې دروغ یو سنگین جرم دی د الله نبی فرمایي وان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار وایي دا دروغ ویل دا ګناه کبیره ده او ګناه کبیره انسان رسوي جهنم ته صحیح ده د الله نبی دلته وضاحت کوي دروغ ویل ګناه کبیره ده او گناه کبیره انسان رسوی جهنم ته خبر دلته ختمه نه ده اواز خلک مړه زه خلک خندم دا دروغ زه کوم چې خلک خندوم د خلکو د خندا لپاره وایي دروغ وایم کنه صحیح ده د خلکو د خندا لپاره هم دروغ نشته هغه کته موبایل کې وي او کار څنګه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویل لمن یحدث کله چې انسان خبرې کوي یو انسان دی خبرې کوي یو سړی دی یا یو ښځه ده هغه خبرې کوي فیکذب او دا دروغ وایي خو دروغ څه لپاره وایي دروغ مقصد یې څه دی یا څه لپاره دروغ وایي د الله نبی فرمایي د دې انسان مقصد کدا وي ویل لمن یحدث کله چې یو انسان خبرې کوي فیکذب او دا دروغ وایي خو څه لپاره دا دروغ وایي د دې لپاره لیزحک الناس چې خلق او خاندي زما په دې خبره باندې ډیر خلق او خاندي ما طرف ته متوجی شي او دا خلق او خاندوم او چې خلق وی لکه دا پلان کې سړی خو ډیر ټوکی دی ښه منځ کې هغه ټول ته روغ وی الکه وی ډیر ټوک مار دی الکه وی ډیر گپی دی ښه او الکه صدا شي مړه وی نه به ورسره ټایم پاس شلو یا ساته دغه خلقو ټایم دی ضایع کو دغه وخت به الله تپوس کوي وخت ډیر قیمتي دی ګورې ښه کوم سړي دغه سړي ته توجه تره قتل او اورېدلو یې چې دا دروغ وایي او دروغ دې لپاره وایي چې خلک وخاندي د الله نبی ورته درې ځل خیره کوي واپس یې واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویله چې یو انسان خبرې کوي فیکذب دروغ قصد دې لپاره چې د الله ویل له ویل له ویل له هلاک دشی دا انسان هلاک دشی دا خزد و کسره دی اللہ دیوی تباہ برباد کیا چی دا دروغ دا دیر پارا وی چی خلق و خند و ما اللہ نبی فرمائی ویل له ویل له ویل له هلاک دشی تباہ برباد دشی دا سره دیو که خزر دروغ دا دیر پارا وی چی خلق و خند و ما دا دیر پارا دروغ وی چی خلق و خند دی اوس بر ارته پته لګېدلې چې دا حدیث ته اورېدلې توبه وباسه توبې وباسه سړیا که د مرګ چغه در باندې راغله نو ټکانه د جهنم د زه نه وایم د الله نبی فرمایي وان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار
1: بېشکه دروغ ویل ګناه ده که یو انسان باندې د مرګ چیغه راغلله او دې دروغو سره مخامخ نو یاد ساتئ ګوره ډېر لوی نقصان او تاوان سره مخامخ شي لحاظ په کار هم دغه خبره ده چې کله یو انسان خبرې کوي نو سوچ دی کوي چې هلکه دا خبرې زما ټیک دي که غلطي دي یا آیا دا خبر

پر خو دروغ نه دی او کني وینو د الله نبی فرمای و ان الکذب فجور و ان الفجور یهدی ال النار ټیکانه دی ګور جهنم د پری خبر ځان په هغه چې کم سړی دروغ ویا کما خزه دروغ ویا او به مون خدا سیم کتلی دی چې موبایل ورسره ورته کال راشه لکه چرته یره زه خو د کور نه ډیر بهر یم کم ځای کې یره یو دو ګنټو پاسې لکه ما نه دام دروغو کې راځي هر ګوره رښتیا ویل شروع کې رښتیا که تاسو و چې ستاسو زندګۍ کې د مزر تاسو واخلی د زندګۍ نه مزه واخلی یا او د ژوند نه مزه واخلی یا او وخت مو قیمتي شي په زول خبرې به نه کوئ او دې سره سره د دروغو نه مکمل فریض وکئ دروغو نه جوړیږي سسوک انعام دله پې درکوي الله تعالی فرمایي لعنت الله علی الکاذبین لعنت دې زما په هغه خلکو باندې چې کوم خلک دروغ وي مقصد دا دی هغه خلک د الله د رحمت نه لري دي چې کوم خلک دروغجن دي بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان دروغ وي وي د رحمت ملائکه در انسان د خولې نه یو داسې ګنده بدبوي چې دروغ په وجه وي د رحمت ملائکه منډي وخی صحیح ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس کیږي خبر وګدیږي ټایم مختصر دی و اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم مومن مسلمان آیا غل کې دل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آو مومن مسلمان دا دا ګناه کولی شي دا کولی شي دا کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ورته بیان کړي دا کولی شي دا خو وي دروغ وینه دروغ نشي ویلي چې ځان ته مؤمن مسلمان وي دی به دروغ نه وي نو چې چا دروغ پرېغوستل د ده به ټول معاملات ټیک شي د ده به ټول معاملات ټیک شي چې دروغ یې پرېغوستل یو خبره یاسته صحیح ده که نه ځکه د الله نبی فرمایي انا زه زعیم ذمهوار یم بی بیتین د یو کور فی وسط الجنه د جنت په مینځ کې چا د پاره لمن هغه چا د پاره ترکه چې دی پرېږدي الکذب دروغ و انکان مازحن اگر چې کدا دروغ په خندا کې هم وي دا دروغ دی پرېږدي یو خوشطبعتي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوه بوډۍ زنانه راغله و اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زبا جنت تسم وینا تب جنت تنزیا ازنان حیران شو و جڑا شولا وی ولی جاڑی وی تارا تو چ جنت تب رزی نو وی بوڑے گانی بجنت تنزی کنال تخو بت سوان شوی یا تان خو بجنی جوڑ شوی د شپاڑو شکار یو دو دی شکار وی تب جنت تزی کنا بیا یو سڑی رضی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم د اوخ اوخ می پکار دلک سفر لزما رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز لګولو حضرات صحابه کرام راغوختل وی راشي دل د اوخ بچي ورګي سړي وي د الله رسول صلی الله علیه زما د اوخ په بچي باندې څه کوم زه خو سفر کوم مال اوخ راګه وی ولې د اوخ د اوخ بچي نه ولې څه نو دا خوشطبعتي ده خوشطبعتي جایز ده په اسلام کې صحیح ده او دروغ حرام هم دي جایز هم نه دي عمر دې موسره کمیږي عمر نه دې برکت هم ختمیږي د خبرو نه دې میٹھاس ختمیږي څوک بری په زبان باندې اعتبار نه کوي څوک بری خبرې ته غوږ نیک دیا په خاندان کې بل دروغ جن باندې مشهور شي په محله کې به دروغ جن باندې مشهور شي نو سیبن ولی دروغ وي دروغ نه دې پکار الله تعالی دې مونږ تاسو د دروغ خبرو نه اوساتي الله تعالی دې بری ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو له ملک توفیق در نصیب کی اول دې خبره زه هم محتاج مجیبیت تاسو له کوم

جی ګران اوریدونکو، تاسو غږ اواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام. زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې د ریډیو امن اف ام 88.4 د بټګرام دی درشل نه نیخ په نیخ تاسو په خدمت کې حاضر يم. پروګرام علاج او سنت نبوي سره، او دا پروګرام تاسو د پاره پېښ کړي پاور ایکس انرجی ټونیک او دغه شانتې اسید گو چې کوم د میدی شربت دی. نو ګران اوریدونکو، په پروګرام کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه متعلق خبره کوله. نبی علیه الصلاه والسلام د درې شیزونو نروستو بیا سلورم شی ذکر کړی دی، و فراغک قبل شغلک، یعنی چې تاسو وخت فراغت ته مشغولتیا دی ایس هم نشتی، ته وزگار فارغ صدا سے سو شغل کی نئے مصروفہ، نو چی سو پورے تا سرا فراغت تے تا مشغولتیا کی نئے تا فارغ تا سرا اس قسم دا سے ستاسو کاروبار روزگار دا نشتی، صدا سے سبل سک پا پڑھائے لکھائے کی اغتنی مصروفہ، نو چی سو پورے تا سرا دا فراغ وقت فارغ وقت او تا دی هر قسم دی مصروفیاتو نا فارغ، نو تا لدغا وقت اخپل زان دا پارا غنیمت گرنل پکار دی، زکا چی ممکن دا دا دا سی وقت پا ان قریب پتا من تراشی چی تبا پا دا سی او کار کی پا دا سی او روزگار کی با اغا تا مصروفہ او مشغول شی چی بیا بتا عبادت کول غواڑی، نو بیا بتا نشی کولی، تبا دی اللہ تعالی ذکر و اذکار کول غواڑی، تبا اغا بیا نشی کولی، دغا شانتی تبا نور دا سی او کار کئی چی دی اغی پا ذریب انتی اللہ تعالی خوشحال کی، نو تبا بیا اغا نشی کولی. نو دغه دی وجینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سو پوری تاسرا غنیم فراغت ته، یعنی دی هر قسم دی مشغولتیا نه ته وزګاری، نو دا غنیمت وګڼه، او په دې کې خپل ځان د پاره داسې یو مسؤلیت جوړ کا، اغا سار نه واخله تر ماخامه پوری، یا ماخام نه واخله تر ساره پوری. او دې سره سره اغه خلق چې کوم په مشغولیت کې هم دی، په مسؤلیت کې هم دی، په کاروبار کې هم دی، په روزګار کې هم دی، نو دی اغه د پاره هم یعنی خپل داسې یو نظام الاوقات جوړول پکار دی چې کم وخت اغي سره فارغ وي، یعنی سار مز نروست واخله تر اتو بجو پوری، تر نه بجو پوری، یا تر لس بجو پوری. اکثر زمنګا مشران زمنګ کشران اغو پکورونو کی وی ک نه لس بجو پوری نیوی، نو تر اتو بجو پوری اغو پکورونو کی فارغ وی، یا دغه شانتی چې کوم ډیپټه والا کسان دی اغو سلور بجو نروستو، پینزو بجو نروستو اغو خپل دی ډیپټیانو نه بیا فارغ شوی. او دغه شانتی زمنګ اغه کسان چې کوم دی په کاروبار کی دی، یا په دکانونو کی دی، یا په نور صدا سے مشغولیت کی دی، نو اغو تقریبا مخام پوری خپل دی اغه کاروبار نه اغه روزگار نه اغه هم فارغ شوی وی، نو اغه نه رستو چې کوم دی سره ټایم دی فارغ دی وزګار دی، نو دا صرف د موبایل لګوت ورکول کتب وتل او بر وتل بوتل، په دې کې خپل وخت مزایا کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه فارغ وخت چې تعالی کوم الله تعالی راکړی دی د غنیمت وګڼه، د دې الله تعالی په عبادتو کې، د دې الله تعالی په خوشنودۍ کې، د الله تعالی په رضامندۍ کې خپل دغه وخت خرچه کا، او داسې د الله تعالی عبادت وکا چې الله تعالی دې تانه خوشاله شي، الله تعالی تانه راضی شي. نو موږ اکثر چې کله فارغ یو، نو موږ خپل وخت بیا اغه فارغ وخت فضول ضایع کو، فضول په ګرځېدو کې، فضول په لهو لعب کې، په کیل کود کې، او نن سبا یعنی غټه فتنه اغه سي شه دي اغه موبایل دی، چې کم سړی ګوري اغه کلس منټو لهم فارغيږي، نو اغه فورا موبایل دی جیب نه راوباسي، او دغه موبایل کې اغه با ګوتې سره چې سی شه دی اغه کتب وزي او برای براولي، کتب وزي او برای براولي. کومګه یو لس منټو لا یو پنځو منټو لا لغونته خپل دغه موبایل په غاړه باندې کیدو، سیډ باندې کیدو، او سوچ وکړو چې آیا ما نیمه غنټه، ما شل منټه، ما دو غنټه خپل دا موبایل دا استعمال کړ، دا ګوتې سره مې په دې کې سکرولینګ وکړو، دا هر سمې کتب وتل، برمې وتل، دی دی وجنه ما تاسو شي حاصل شو. کومګه وګورو نو سیوای دی اخرت تباہی، دی اخرت عذاب، مونږه د دین علاوه بل اس هم ځان لنی وکړي، ځکه چې موبایل له موبایل کې سوشل میډیا دا، او په سوشل میډیا باندې خرافات دي، او هر هغه یعنی شی دی چې کوم هغه زمنګ ایمانونو ته نقصان رسی، نو د هغه دی وجنه هغه زمنګ ایمانونو د پاره د تباہی او د هلاکت سبب او ذریعہ جوړیږي. نو موږ له پکار دادا چې موږ خپل په دغه باندې غور وکړو چې آیا زمنګ داسې مسول
فراغت چې هغه په لهو لعب کې تیریږي نو هغه نه ځان بچکول پکار دی. یا دغه شانتي کې هغه په داسې کارونو کې تیریږي چې هغه کار زمونږ دپاره د اخروی اعتبار سره دنیاوي اعتبار سره باعث هلاکت وي نو د هغې نه ځان بچکول پکار دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام دغې د وجې نه فرمایي چې وفراغک قبل شغلک، یعنی خپل د مشغولتیا او

یو د زړه به یو اه اوزی چې ما صرف یو پیره سبحان الله ویل او باغی منته ماته دومره اجر ملاو شه دې کاش کما خپل اغه ټول وخت په دنیا کې چې کم تیر کړی دې اغه ما په دغه ذکر کې په دغه عبادت کې خپل تیر کړو نو ګران اوریدونکو منګه ډیر شی زونه اغه یعنی داسې غنو چې دا فضول دی یا په دې بنتی اس قسم اجر او فائدہ نه ملاویږي حالانکه په اغه بنتی ډیر زیات اجر ډیر زیات فائدہ او ډیر زیات ثواب په اغه بنتی منګ ته ملاویږي گرانو اوریدن کو دغه شانتی باز اوقات منگا یوشے اخبر زان د پارا یعنی گنا نہ گنو منگ دا گنو دا خواسے ز اخبل ٹائم پاسی کو وقت روم اخبل زان میں مصروف کر دے مشغول کر دے لیکن کمنگا لگ سو چکو آیا دغا زمنگا چې کوم منګ ټایم پاسی کو نو په دې ټایم پاسی کې منګ داسې سکار خونو کو چې هغه کار زمنګ د پاره د اخروی اعتبار سره د هلاکت او د تباہی سبب او ذریعہ جوړیږي کدا سه هر هغه کار منګ کو چې هغه زمنګ د پاره د هلاکت سبب او ذریعہ جوړیږي نو د غینا اجتناب پکار دی غینا خپل ځان هغه بچکول پکار دی نو دغه دی وجنه نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه حدیث مبارکه کې دغه فرمایلی چې د 15 شیزونه د 15 شیزونو نمخ کې هغه غنیمت او غنی چې اغتنیم خم سن قبل خمسن نو پدی کی دا سرورم شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ کم ذکر ک و فراغ کا قبل شغلک یعنی اخبل لمصروفیت او دی مشغول دی نہ مخ کی اخبل فراغت دا غنیمت او غنا سبب بیا ته لا سن مروڑی چ کاش ما سره وخ وے او ما دا نیک کار کڑے وے لیکن بیا به وخ او موقع و تا سره نوی

هغه اوکو نو ګران اوریدونکو مونږ سره د بډرام نه معاذ فرمایش کړی دی هغه په فرمایش باندې تاسو ته به مختصر غونتې نعت چې کوم دی هغه خپل کوم او د دین رستو عائشه خور د چتر پلین نه هم یو فرمایش کړی دی هغه فرمایش مطابق به تاسو ته دی یو نعت پلی کولو کوشش کوم او یقیني تور باندې وخت کم دی هغه سره هم د سټوډیو په ګړې کې کم پاتې دی نو نور چې کوم پیغامات راغلي دي هغه هم او دغه شان د کوم کالونه راځي هغه به هم د پروګرام حصہ جوړو.

0: جی گران اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کی پروگرام دے علاج او سنت نبوی. گران اوریدن کو پدی پروگرام کی منسرا زمنگا ډیر ډونه هغه د یو پیغامات هم راغلی دي او دغه شانتي یو بل کال روان دي 0309711899 باندې ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتي او سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خیر الله کرم. زمور مشر سو خبره کوي کوم زینه جی
1: خیر دی.
0: خیر الله کرم دې کومه باندې نه جی کوشش پکو ٹائم رہتا کم دے لگ
1: نہ
0: لگو لے
1: جی
0: ٹھیک تھے ان شاء اللہ کوشش کو مجھے ډیر مننه ډیر شکریا جی. جی ګران اوریدن کو د ریډیو امن اف ام 88.4 د درشلې نه برابر سره د پروګرام تاسو پیش کی اسید گو د میډې شربت او د غشانتی پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه د روزانه د 100 بجو نه تر 100 بجو پورې تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پروګرام باندې برابر سره. ګران اوریدن کو د غشانتی یو بل پیغام میسج مونږ ته راغلی. السلام علیکم مفتی صاحب سنگه. مفتی صاحب تاسو په دې پروګرام باندې ډیر زیات خوشاله شم. مفتی صاحب تاسو منګه از دکړه کو او ز تاسو خور یما هوټل دیشان ډیر مننه ډیر شکریا جی. تاسو زمونږ پروگرام دا خوښ کړ دي او تاسو زمونږ دی ریډیو په ذریعہ باندې زمونږ څومره پروګرامونه دی غیر تاسو از دکړه کوي. الله تعالی دې تاسو خوشاله او آباد لري او الله تعالی دې تاسو په عمر کې په ژوند کې برکت واچي. ګران اوریدن کو زمونږ دا پروگرام تاسو خامخه اوري. په دې پروگرام کې منګه د دین مخ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه متعلق خبرې

کولې د غشانتي ستاسو پیغامات نور هم راغلي زباغه هم دې پروګرام حصہ جوړوم. نو ګران اوریدن کو یو بل میسج طرف ته زما دا میسج چې مونږ ته چاره لګل دي هغه به هم دي مفتی صاحب آپ کا آواز ڈبل ہوتا ہے ڈبل کی دشی دادی مائک تھی وجہ یا زمیک تھا ڈیر نزدی ناستے ماں جی دغه شان تی بل پیغام مونږ ترا لګل محبوب صاحب عائشہ ته سلام غالباً کې دشي دا میسج دغه شان تی که زه چرته غلط نیم په دې میسج کې او دغه شان تی یو بل میسج دی مفتی صاحب دا نعت ولګوي س سره تشبیه درکم جانان جی زه کوشش کوم خو وخت را سره چونکه کم دی مخکې ته دوه نعتونو فرمایش کوم دی هغه موجود دی زه به هغه هم کوشش کوم یو بل پیغام هغه دا نور چې کوم پیغامات راغلي هغه به هم د پروګرام حصہ جوړو لیکن پروګرام حصہ جوړول نه مخکې زمونږ چې کوم فرمایش دی زه هغه ګورم چې هغه که هغه موجود وي نو هغه به زه تاسو ته د پرې کولو کوشش کوم. ګرانو اوریدونکو دا پروګرام تاسو ته پیش کیږي د پاور ایکس انرژیک ټانک دی طرف نه او د شانتی اسید گو دی طرف نه. دا پروګرام هرې جمعې په ورځ باندې په ریډیو امن اف ایم 88.4 په ټلګرام نه تاسو د 10 بجو نه واخله تر 11 بجو پورې براه راست اوري. گران اردن کو پدی پروگرام کے تاثر مقصد غگ آواز شریک وائی 0997310400 بنتی یا دغشانتی 0309711888 بنتی دی چتر پلین نچے زمان کم خور فرمائش کر دی دی اغی نات

چی ګران اوریدونکو غوږ اواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت پروگرام د علاج او سنت نبوي د پروگرام اسټ گو میډي شربت تر طرف نه او د شانتی پاور ایکس انرجیک ټونیک تر طرف نه تاسو ته پیش کیږي. ګران اوریدونکو د پروگرام وخت تقریبا هغه ختمې دوه د اخیری پیغام مفتی صاحب تاسو اواز بالکل اوکے د تاسو خور دی هوټل د شان نه ډیره مننه ډیره شکریا جی چې زموږ اواز تاسو ته بالکل کلیئر راځي صفا ستره راځي. ګران اوریدونکو تاسو چې څومره نور پیغامات نور سوالونه دي تاسو په دویم پروگرام کې انشاء الله تعالی زبردست تاسو په خدمت کې دوباره حاضرېږم د دوو بجو نه تر درې بجو پورې پروگرام مخزن اسلام کې او په هغه پروگرام کې به هم تاسو چې کوم پیغامات دي هغه به د پروگرام حصہ جوړوم او تاسو چې څه قسم سوالونه هغه تاسو موږ نه پاغې کو نه وي شامل شوي یا د قسم داسې څه مسله هغه غوښتي تپوس کړي هغه ته دغه جواب نه ملاو شي نو زه په دویم پروگرام کې هم کوشش کوم چې دغه جوابونه تاسو ته راکم. نو ګران اوریدونکو دا پروگرام دی روزانه د لسو بجو نه تر یو لسو بجو پورې تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بډګرام باندې واورید. ګران اوریدونکو که پروگرام کې زما د خولې نه داسې څه خبره وتلې که هغه په چا باندې بدل لګېدلې نو دغې نه به بخښنه غواړو. دغه شانتې د چا ټلیفون د چا پیغام هغه د پروګرام حصہ نه وي جوړ شي نو هغې نه به هم بخښنه غواړو. پاګوړې نه زمونږ چې کوم مشر میسج ټلیفون کړی او هغه خپل

دی یونات دغه کړي وا فرمایشی کړي ز تلو تلو کې با اغه تا غو نات پلیکم دی الله پامن او ان شاء الله تعالی دې مسبخین نورستو 2 بجو نورستو بس تاسو په خدمت کې دوباره حاضرېږم تر هغه وخت پورې مال اجازه ترکه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

چوباسي دې ته کپڑے پیزار د هر سنې پامان کې ساتي لس کسان ساتي او دا لس کسان چې غټ شي دا د غټي وټي شي نو دا بیا چې کم دی یو بابا یو بیبی نشي ساتلې بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں.

ویل شرام د بابا ګانو خیال ساتي خو زما د پاره مو د پاره نور حالات واقعات څنګه دي تاسو خې زما خدا سره نیکی هیلې دي مزان باندې قبول کې منظور هم کې

مینوالو چاکر براخلی خوشاله چاکر براخلی غمونه غمونه ولاتو چې پدې ګرمه کې الله لري پچا باندې غم نه راولي او دادا سي ګرمي ده بار مو زیخه مینوالو کو تاسو وې چې زه تکړه مو زه ګرمه کې ګرځې دې شم نو دا قمقل سړی ګاری او خيار سړی هغه کنا چې هغه پکور کې کینی یخ یخ یوبس کی هغه ډېر یخ نهخه د کولر وبونه د منګي یخ یخ یوبس کی او یخ یخ خوراکونه کې یو سبزی سرپ استعمالی او د کور نه چې باروزی جمعات ته زینو اوم په ځان له تولیل امدکی په سر واچي فیشن میشن م کوي دا د فیشن وخت نه ځان سیب کې کدا خلک وای چې مړه دا پی خوري دی او دا پلان کې دی دا خاري والا دی وی نورونو ته نشی ګرځې مونږ ګر دا قمقل سړی زکا دا تو چې کله د سړی نه وته کنه دا به ټول مری هر کال به تبانه تبم راځي هر کال به دې خرابيږي هر لحاظ سره به د بیمارې سیوا کیږي او دا سیزنه ماشوم چې کم دی دا سلوختې ماشوم چې کم دی یا د یو کال پورې تاسو ماشوم دا سړی بیا خو بیخي بار موزه دا د سر نه دا تو وته دی په سبق کې نالای کوي په سپاره کې بنالای کوي په قران کې بنالای کوي په جمعات کې بنالای کوي د د په سر کې او بیا با تاسو به چې دا خو سمره نالای کوي خود چې تاسو غزان ځان پټکړي ماشوم منور تا د ماشومان والا بار موزه ښه ریکوست ته کو او چې سو کوزین ځان له سن بلاک خامخو لګوي ماشومان له نه خان ځان له یادو ځان له سن بلاک لګوي د نو ټینشن سما چې سمر مینوال دي مینوالو چې زی درته وې مکنه نو بیا به پکې ګن پلانی سن بلاک پر اواخلې دا به لګوي چې باروزه زما چې سمرم اغه جنې کې دی کما میګانی کې چاچی ګانی دی کبا باګان دی کال کان دی زما رونه دی خوین دی اغه سان تر واخلې د نو ټینشن سن بلاک چې کله تاسو لګو نو سن بلاک په داسي چې تاسو مخ پروټیکشن کوي تاسو مخ په صفا ساتي تاسو مخ باندې با داسي چې هغه به سکیږي د مطلب دانی او په ګنده دانی او په نراخي جي نو بیا دا سکارو کې ځان له خامخ سن بلاک کو لګوي ښا یو یو ډبې ځان تر وړي یو یو ټوب ځان تر وړي فائدې دا دي کنه چې تاسو ته الرجی نه کیږي فائدې دا دي چې تاسو به مخ په توري کې نه فائدې دا دي چې تاسو به مخ سر کیږي نه نو تاسو چلو کې تاسو ځان تا د نو ټینشن سن بلاک راوړی

جناب زینی خلک مونږ ته سم ډیر زیات گرانی خو هغه کاش چې هغه په مونږ باندې پوی دی کاش چې هغه په مونږ باندې پوی دی اول جناب نو سن بلاک خا مخا ځان ته راواخلې سن بلاک چې کله تاسو راواخلې نو سن بلاک کې بدا کار مینوالو چې سن بلاک بستاسو د مخ پروټیکشن کوي بل یو کارو کې مینوالو ځان ته پاوډر راواخلې د نو ټینشن کڅوک ول چاوله نوم نه ورزی زما په شان ساده وی نو هغه داسې کارو کې وې د نو ټینشن یخ پاوډر راکې د ګرمک پاوډر راکې د ګرمې پاوډر را لراکې هغه دومره زبردستی کنا هغه چې تاسو کوړلې لکه څنګه چې تاسو ټیپا ته ورکوشه یا تاسو په پرچ کې کینې نو څه چل به کوې ځان ته به راواخلې د نو ټینشن پریکلی پاوډر دا تاسو ماشومانو لم لګولې شي کم د سیزنې ماشومان دي کم د تاسو واړه ماشومان دي لوی دي باباګان دي هغه هغه کسان چې چا باندې خارخي د چا ګرمه کې راخیږي څوک سوځي نو ځان له یخ پوډر راوالې د نو ټینشن مولا پاتا دا مڑا ای زار ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم مینوالو تاسو چې سمرم زما مینوال دي او هغه زما پروګرام اوري نو تاسو غور سر زمالک پروګرام اوري زکه چې کم خلک په غور باندې پروګرام اوري ناغي به پويږي او چې څوک په غور باندې نه اوري هغه نه پويږي مینوالو کو تاسو مخته سې الرجی وی سکنم مطلب دا سړي چې هغه میخونه دي یا تاسو دا سکار کیږي چې هغه تاسو په مخ باندې میخونه راځي او هغه بیا بدرنګوالي طرف ته ځي چې تاسو یې ز کریمونه نه لګوما نو بیا بس چل کوي تاسو بیا دا ځال نه راخلی پیسواش راواله کوال ستاسو رمخ نه میخونه لرکی ستاسو مخ صفا کی اغه ته نو ټینشن رائس پیسواش وای د چاول رائس پیسواش غسان ترا واخلې او اغه چې کله تاسو را واخلې میروالو نو که څوک چې زکریمونه نه لګوم سما مخ صفا دي نه اغه ضرور راواله درې ټیمه لګوي ان شاء الله چې ستاسو مخ په صفا وي ستاسو مخ ته به د کریمو ضرورت ني که څوک زکریمونه په ګرمه کې نشم لګولې نه بیا هم تاسو چې کم دي تاسو څه چل کول شي تاسو ځان ترا غستې شي د نو ټینشن ټول چې کم د مونږه پروډکټ دی اغه تاسو را غستې شي سیدا ور سره اخل کم چې وی چې زما مخ باندې تیر سری دا خو ځان له ګولډ کریم راواله ګولډ کریم راواخلی اغه سری یو سیرم یو صابون راواله اغه خلک یو لګی بټګرام ولا تاسو خو به خامخاز ځکه لګی تاسو شپې یخی دي نو د تاسو شپې یخی دي نو په دې وجه باندې تاسو ځان ته لګول شي او دلته په ثوابې پاټک کې خودم را ګرمي د سو کریم ته نوځګاریږي خو اغه تم څه طریقه خې بغیر صابون او پیسوا شوي نه لګوي مخ په وینځه دا غینه پس په لګوي چې چاو اغینا اغه مان دی بخله سوک چې مطلب دا دی په خولو د پاسا د ګند د پاسا کریم لګی دا سکار بو کې ځان ته برا واخلې د نو ټینشن کریم ګولډ کریم او ګولډ صابون او ورسره چې کم دی یو سیرم وایټنینګ سیرم دا سیرم ځکه کنا سو کوی چې زما مخ سره سپینوم شي که داخل کوله مخ ډیرم صفا کې سپینې نه کې نوې نه دی کار نه دی کړي مینوالو ځکه زتا سیم چې وایټنینګ سیرم پکې ورواچوي چې دا د مخم سپین کی د خولو د پاسه به نه لګوي ښه شکار ده نه کو دکاندار ته واپس تیل او شیمپو د نو ټینشن د چا وختو زیماتیږي او د اثر گنجی کی ځان له تیل او شیمپو د نو ټینشن نه وایي میرواله ځان له

کی مخ صفا کے کولڈ کریم خو تاسو لگوي مینوالو دی بابا گانو بی بی گانو لا کولڈ کریم راوړې دی خپل اسون لور کوي وڑی جمی وڑی جمی نظر کې سخت کار مات خپاس لکه اسمانی تا ته سپتا ته زما زړه زما ځانې اے تا ته سپتا دا مات د ټول جهان نگرانی تا ته سپتا دا او زبد سنگ د خپل زړه د کور او با سما زبد سنگ د خپل زړه د کور او با سما سم رات خوگ لک ایمانی داتا سپتا دا اے تو خو زما زڑے زما زانی داتا سپتا دا.

0: بس دا غي مينا دا
1: تاسو جوړ بیا پکې بند کړي
0: پکې باندې کله راشه پریدم د ګرمې سره بل زو د کوري را باندې بیا زوري
1: ته وی چې لکه پکې بند کړو مونږ کر اف ام راځي او چې پکې شروع بیا نه راځي
0: نه یی لکه پکې سره راځي خو شر شر کوي بازه خدا سني ما د مال خوان نه راکوي پکې می بند کړی
1: ها خیر دے پروگرام کرے سب ہو رہے دل سب بسے رو خان دل
0: طول پروگرام دے سارا گیارہ بجی میں لے بولے اپنے متاسو پیزے میں تب گیارہ نیشوی
1: نا او سر سب بسے رو خان دل
0: خان دل دو بولا مسیجن ہوتا ہے لالو ماں دیکھو
1: نوزا قیو ہی
0: پاکستان
1: زغه په خپل دغه باندې اوس داسې نشم کولی چې ورشه ملک دا تاسو چل کړي
0: هر بس اوس بس هیڅ نشو ویلې بس مونږ هم صرف خپل ځان دی مواریو
1: دا خبره خو بجلی شته
0: ا بجلی خو هغه چې وانه شي او ټول کې دغه نه دی موټر دی خانم بوران او می دارم دغه شو غلط دغه چو پیره خراب شو شو کو دي سم شي قانون خو ګرمي ځه سي ده ورو مين خو دې ملا بان نو وي چې چر شو
1: بار موزنو
0: نه مو خو نو خو هغه ته تکلیف جي را دي ته زي را دي
1: سو بالټي بالټي را والي يخ يو بو کې ده پاره کې خپې کې ده
0: انا اوس مين هغه نه پکې مې بان کې ما مې جو بوم چې تاسو کې
1: خزه خو سنه کوم زه هم خیال ساته سارا خور چاته دعا سلام
0: انا بس یو دوه ټاپي کوم دي
1: ورزپ ورزپ بٹاگرام والا تھا

دي ناغزان ته تیل او شیمپور اواله پیسواش خامخه استعمالوي د زمون چې د بټګرام سمر مینوال دي هغه پیسواش روړې کم چې رایس پیسواش دی چاولې پی جوړې دي او هغه ځان ته راوالې مینوالو د مخ نه هم دا میخونه او بغیر کریمو به ستاسو مخ ښکلي کېږي صفا کېږي به لکه داسې نه شم ویلی چې مخ پم تک سپین شي کله چې ستاسو ر مخ نه دغه لر شو که نه ګن بلا لر شو ستاسو ر مخ نه چې کله میخونه لرشونو ستاسو مخ په بیا سپینیږي نو د سپینوالي دپاره ځان ته راواخلئ د نوټینشن رایس پیس واش مینوالو ځان له پریکلی سپرے راوالې پریکلی پاوډر راوالې مینوالو ارجن فیشل لاوالې د پټګرام خلکو تاسو سره لګ نه ویو کنه ورګه مڼه سوابې والا پکې چا راوستي ری اټک پلا پکې چارا وستری تاسو لفظ پروګرام کو مغه یې سم لینک کټ کړي نوري نو دا خې ډیره زیاته مننه کو استاد سو هم ډیره زیاته مننه د نو ټینشن سومره پروډکټ چیم دی هغه تاسو ځان تر واخلې او تاسو مینوالو ډبی غورځوي مخه ډبی جمع کې ان شاء الله تاسو له بزین امات په دغه در کومه او ټایم را سره مکمل ختم شو مال به اجازه تر کوي سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي تاسو دنیا په هر ګوټ کې زموږ دعاګان تاسو سره دي موږ دعاګان کې یاد ساتئ خاد آباد بریالي اوسېږئ د لوی الله پامان لابیوار

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی فهمتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک تندا جمعه مبارک ورځ دی سپیکال دا جولای د میاشتې لسمه اسلامي کال محرم الحرام سلی رښتما او د هندي کال د هل شپږشتمه نیټه ده دا زمون سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو

په وینزویلا کې د تیر وختونو سره د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 3,800 یو کم نوي ته رسېدلې ده. د ایران سره تکنیکي ستوانی مذاکرات شروع دي. د امریکایي چارواکو وینا په پنډي کې د 300 روپو په اثر شخړه باندې یو تن د خپل ماما زوی وجنې دي. ملزم په موکا نیولې شوی دی. او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو تنخواګانو کې د زیاتوالي فیصله لا تر دې دمه ځنډولې شوې ده. زیاتره د اسمبلی غړو او نور د پارټۍ کارکنانو د دې مخنیوي کړی دی. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د تیرې میاشتې جون 5 نیټه په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 3,800 یو کم نوي ته رسېدلې ده. د خبري ادارو تر مخه د تیرو 2 هفتو راسي د طاقتور زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېره 3,800 یو کم نوي ته رسېدلې ده. 1,000 نه زیات تنان زخمیان شوي دي او 3,000 نږدې تنان بې کوره شوي دي. د جون 5 نیټه د 2.2 او د 2.15 شدت سره د زلزلې سخت جټکې په وینزویلا کې محسوس شوې وې. د زلزلې نه د ټول نه متاثرو تنانو شمیرا د ساحلي لاغو لاګوایر کې 800 نه زیات ودانو ته نقصان رسېدلې دي. یو سل نوي ودانۍ په مکمل توګه ویجاړې شوې دي. د دې وروسته د ملګرو ملتونو لخوا 3,000 نه زیات ریسکیو هلیکار په ژغورنې عملیاتو کې مصروف دي. د دې سره سم د ځایي وینزویلا خپل ریسکیو ټیمونه د 30,000 نه زیات په ریسکیو ټیمونو کې مصروف پاتې شوې دي. ملګرو ملتونو لخوا د وینزویلا ته د بهارې لپاره د 300 ملیون ډالر فنډ جمع کولو کوشش هم دوامدار دي. کم ټایم په لخوا دغه رقم ورکول کیږي. امریکی پیران باندې ایران په قطر کویت بحرین او اردن باندې امریکایي اډو باندې حمله ورسته. د دوه ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمېدو په خاطر تکنیکي زده باندې مذاکرات دوامدار ساتل شوې دي. د امریکایي چارواکو داوا ده چې امریکا د ایران سره د مسلې حل کېدو لپاره موږ یو وار بیا اراده لرو. امریکایي میډیا تر مخه د پاکستان او قطر په ثالثه باندې د ایران او د امریکا دوباره مذاکرات دوباره شروع کړي شوې دي. یاد دي وي چې دوه ورځې وړاندې صحافي سره په یو سوال کې په جواب ورکول کې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وینا وا چې ما سره دا پروا نشته چې خبره ووشي یا معاهده به سرته ورشي. که زه واړم نو وخت نه ضایع کوم او ایران ختمولی شم. ټرمپ ویلو کو مذاکرات کار په خبره اترو کې چمتو وي نو موږ سره مذاکرات کولی شو. که داسې نه وي نو د هیڅ قسمه تمه نه لرو. په پنډې صادق آباد کې پولیسو د 300 روپو په اثر خړ باندې د معمولي توتریخوا درستو هغه ملزم نیولې دی کوم چې د خپل ماما زوی وژلې دی. د پولیسو ترجمان وینا ده دا پیښه درې ورځې وړاندې رامخته شوې وه. پولیسو خپل کوششونه تیز کړي وو کوم چې ملزم په دکان کې په کار کولو پر مهال نیولې دی. ملزم د اجرت غوښتو په موقع باندې په غوسه کې راغلی دی او خپل ماما زوی وژلې وو کوم چې موقع تښتېدلی وو چې وروسته پولیسو دغه ملزم تن نیولې دی. یاد دې وي چې دا پیښه د 300 روپو په اثر شخړې عمله رامنځته شوې ده. کوم ځای چې ملزم د خپل ماما زوی د 300 روپو په اثر باندې وژلې دي. او د خبر متنخوا د اسمبلی غړو د تنخواګانو او مراد زیاتوالي متعلق سفارشات یا رولو متعلقه فورم یعنی فایننس کمیټه لا لیږلی شوې دي. ولی بیا هم د دې حوالې سره تر دې دمه چې ختمي فیصله نه ده شوې. د اسمبلی زراو وینا ده چې د دې تر مخه د اسمبلی د کارکنانو په تنخواګانو او مالی مرایتو جایزه باغستو د پاره به قائمه کمیټې د فایننس د پاره په زیرونی کمیټې کې کار کولی شي او خپل سفارشات په مکمل کوي. د دې وروسته فایننس کمیټې ته ټوله فیصله حواله کوي. ترتی دما زیاتر تنانو د اسمبلی غړو د مراعات او تنخواګانو زیاتوالي حواله سره خپل تحفظات وړاندې کړی دي چې وروسته سلا زندول شوې ده. او اوس وړاندې کوو د لوب خبر. د فیفا ورلد کپ بدراش پګشتم د کوارټر فائنل مقابلو کې فرانس مراکش ته مات ورکړه ده او سیمی فائنل ته رسیدلې ده. کپتان امبابي او بل لوګالي دیمبلي ښه کارکردګي کړې ده او فرانس مراکش ته مات ورکړه ده. کوم چې فیفا ورلد کپ فوټبال سیمی فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دي او دغه ټیم ته اعزاز ترلاسه شوی دی. بلخوا د انګلند نخوا د هندستان مات خوړو وروسته یو وار بیا هندستان د انګلند هم په شلو ورځو میچونو سیریز کې مات خوړلې ده. کپتان هری بروکس 15 بلنو باندې یو کم اتیا رنونه جوړ کړی دي. بیٹنگ کرے ہو اور پرسٹر کی لوگوں نے میچ کی لوبا ترس رکھ دا کم چنگ لیا ہندوستان لا مات کر دا اور سیریز پا خپل نم کر دے اور چور زرا دا موسم پاڑا دا مہت میں موسم آؤ تر مخا دا خبر پتنخوا پا جنوبی برخو ٹانگ

او چې کم انسان هغه پستر ګړوند دی دی ته غریب ته د خپل ګیرم پته نه لګي چې دا سپینه ده او خلق ورته وي اپې سیب ګیره خو د سپینه ده هغه وینې په سپینه خبره ونې په توره خبر دا تیغ وک تماشه ننوتې نو زه شپه ګو میاشتې پکې چکرې مکرې ولګولې نو آخر ته ووته ناغماشی وطوی ویتی سیب شپک میاشتی می در سر تیر اکلی اوز در روانیم سلام علیکم اتی وطوی بچه نده پراتلو پیشه می ونره پتلو پیشو ما اس نا نیم خواب نو چه کم از سری پستر گلون دی او تاول جامعه روڑی او تاول در خد و سخارنگ روڑو او دی دی نده خبر کلی دی غریب تا پتا نشتا دې سور او شین او خل نه پیژني نو سترګې څومره د خدای لوی نعمت دی رو ډېر لوی نعمت دی لیکن دا نعمت خدای پاک کافر لم ورکړی دی او مسلمان لم ورکړی او دا یوازې کافر انسان لنه دا نعمت حیوانات لم خدای ورکړی دی د سپیم سترګې شته د غویم سترګې شته د چرګم سترګې شته او دا مارغان و استرگشتا بلکی زمون دسترگو نه دا بعض حیوانات و رسترگو طاقت زیاد تگور دا پیشو چکسنگ نظر لگی دا سی زمون نلگی سمرا لری پتیارا کی پیشو تخپل ار شی معلومی گی مون تا دا سی پت نلگی پتیارا کی لکا پیشو تاو گورا چی اغتا کم شی معلومی گی وگم دا خدای لوی نعمت تی غوگ ته په وازونه اوري او چې دا کوم انسان غوګني غوګ او یادی کونی کون نو ته به یو خبره کې ته به یو ځل خان دی په دوه ځله خان کون سره ته به ته یو سوې او په غوګ لاس کیری او خا خا راته کوي پته وته نه لګي زمونږ په علاقه کې یو سړی یو مرزا صاحب په غوګونو کونو کون خبرې به لګي اورې دي اوسنا سکونو نو کوچوان سره پټانګه کې ناستو نو کوچوان تیز واچو نو کوچوان وی چې دا مرزا صاحب خو په غوګونو باندې کون دی چې دا ما دا تیز به اورېدلی او کنا یاره مرزا صاحب وی خطو په غوګونو کونې کنا آواز مواز خو ته نه اورې هغه ورته وی کوچوان بابا زه په غوږونو ډېر درونه یم او ما ته پته نه لګي کوڼه یم او کله کله ټنګ ټنګ اورم ټنګ ټنګ اورم کوچوان کا کافی شو چې زما د جرس ټنګارې اورېدلې نو غوږ د خدای لوی نعمت دی چې د چانی ورته په ګلسون دلته کیږي دلته ا د غوږ هغه ماشین نو ورته وی دا آواز اورې کنه یاره وی دا ځان له مصیبت دی پکې چغې دی او شور دی پکې لیکن دا د غوږ چې کم طاقت ته دا خدای انسان لمور کړی دی د کافر لمور کړی دا نعمت او د حیوان لمور کړی دی بلکې په بعض حیواناتو کې دا طاقت زمونږ نه زیات دی په دې حیواناتو کې یو حیوان دی کونه وته وي کونه دا په دې سارو په دې ملا کې یو قسم چی کېږي دا غوا او میخو په دې کې کیږي راکوټه غونډې مچ شانتی شي وي کونه ورته وي کونه دا د غوږ حس ډېر زیات دی حیات الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دی وی په خوا چې با خلکو غلاګانې کولې او ډاکې به کولې نو دا کونه به ځان سره ګرځاو دی به په یو میدان پریخو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورې د ټلګرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروگرام هرې جمعه په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په ټلګرام باندې براه راست تاسو اورې گرانو اوریدونکو دا شانتي زمنګ دا پروگرام تاسو د فیسبوک په پانا په ریډیو امن نیوز نت ورک باندې پروگرام کی منگا یو خاص موضوع بنتے تاسوسرا خبر یا تیرے کو او دی اغه خاص موضوع نرستو په دویمه حصے کې استاسو چکم ټلیفون کالز وی د غشنتی استاسو میسجز او پیغامات وی اغه منګه د پروګرام حصہ جوړو نو ګران اوریدونکو د جمعه مبارک ورځ ده د جمعه مبارک ورځ حواله سره یو څو خبرې ترې استاسو غوګونو ته د رسول کوشش کوم اول نه ټول نه مخکې چې جمعه ډیره زیاته مبارکه او د سعادتونو ولا ورځ ده نو مونږ تاسو له پکار دادا چې مونږ د غرض د الله تعالی په عبادتو کې تیر کو نو زه خپل د ټولو اوریدونکو نه امید لرم چې هغه زمونږ مین دي خوین دي دي مشران کشران دي ټولو به د جمعه موز خوشو خوزو سره د زړه مینې محبت سره به ادا کړي دغه شانتي د جمعه پورځ باندې مونږ تاسو لا پکار دادا چې مونږ د سوره کهف تلاوت کولو اهتمام کوو ځکه چې کوم سړی د سوره کهف اهتمام کوي د جمعه پورځ باندې نو الله تعالی هغه د فتنو نه بچ کوي او که دغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شي نو الله تعالی به دا کس محفوظ ساتي او دغه شانتي یو روایت مطابق دا دی چې کم کس د جمعې پورځ باندې د سورې کهف تلاوت کوي نو الله تعالی راتلونکي جمعې پورې د هغه د پاره یو نور لیک جوړ کړي نو هغه نور او رڼا دی وجنا دته یعنی د عبادتو توفیق الله تعالی نصیب کړي نو موږ لا په کار دادا چې موږ د سورې کهف خصوصي تور باندې د تلاوت کولو جمعې پورځ باندې اهتمام کوو د دین علاوه اگرانو اوریدونکو منګ لا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف ویل پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمایي چې تاسو د جمعې پورځ باندې ما باندې کثرت سره درود شریف وایي او سیاحین فرشتي هغه درود شریف ماته ارارسي نو موږ تاسو لپاره پکار دادا چې موږ کثرت سره د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به زمونږ امینه محبت عقیدت هغه به ازیتیږي دغه شانتي د دین علاوه مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو باندې به د عمل کولو توفیق مونږ ته نصیب کیږي مونږ له پکار دادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ د پاره دومره مشقتونه تکلیفونه هغه برداشت کړی نو مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات باندې کثرت سره درود شریف ویو د

ای مطلب دا نه دی چې مونږ به درود شریف ویو او د هغې فایده به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رسي. درود شریف مونږ ویو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به مینه محبت هم زیاتیږي، په سنتو باندې مونږ له به د عمل کولو توفیق هم نصیب کیږي مونږ ته، او چې کوم درود شریف ویو د هغې اجر ثواب بدله به هم مونږ ته ملاویږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو پیره څوک درود شریف ووی نو الله تعالی په هغه باندې خپل لس رحمتونه

هغه جایز مقصد تر سره کی. نو ګران اوریدونکو منګ تاسو لپاره کار دادا چې منګ کثرت سره استغفار روزانه بنیاد بنتی هما او بیا د جمعې پورې ځمانتي خصوصي تور بنتی منګ خپل یو معمول جوړ کو او منګ د جمعې پورې ځمانتي استغفار کثرت سره ویو. سلورم عمل د جمعې پورې ځمانتي د جمعې پورې مانځګر مانځ نه روستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد او د فرمان مطابق چې کم سړی د جمعې پورې ځمانتي مانځګر مانځ نه روستو خپل د زینه د پاسیدلو نه مخکې د درو شریف اوي اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. الله تعالی د اتیا کالو ګناهونه د هغه معافوي او د اتیا کالو نیکیانې د هغه په اعمال نامې کې لیکل کیږي. نو ګرانو اوریدونکو موږ تاسو له پکار دادا چې موږ په دې لوګو لوګو اعمالو باندې عمل کو نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به موږ له په دې باندې ډېر لوی غټ اجر ثواب او بدله به راکړي. ګرانو اوریدونکو زمنګ په اوریدونکو کې زمنګ پروګرامونه بار بار اوري د غشانتي یعنی زمنګ هغه اوریدونکو چې چا په سار پروګرام کې هم میسج کړو او دای ویلی چې تیر شوی درې سلور جمعونه ز میسج کوم او تاسو زما هغه پیغام نه شاملوي پروګرام کې او مال دې هغه سوال جواب نه راکوي. نو سار ما هغه ته ویلی چې ماسپخین چې کوم مخزن اسلام پروګرام وي زه به تاسو له په دې پروګرام کې دی هغه جواب راکوم. نو که زما هغه اوریدونکو زما دا आवाज اوري نو هغه دې توجه سره غور سره دې خپل دې سوال جواب واوري. نو سوال دې هغه دې خوب تعبیر متعلق نو دې خوب تعبیر متعلق ټول نمخ کې خو بنیادی خبره داده چې دې خوبونو تعبیر دا قطعي نوي یعنی لازمی خبر نه دا نه ده چې یو سړی خوب اولید او بعینه هغه شانته به دې هغه تعبیر راوزی بلکې اصل علم دې الله تعالی سره دې او دې خوبونو تعبیر د بعض اوقات د انسان په حالاتو باندې دې هغه دارومدار وی ک هغه سړی دیندار دې حالات څنګه دي خوب تفصيلات چې کوم دي هغه څنګه دي په کومو حالاتو کې هغه قتل لې لکه څنګه چې هغه دې خوب کتون کې خپل ټول تفصيل ذکر کړی دی. لیکن بهما ک دی اغیر خوب دی تعبیر مطابق چې دی اغو په اغرز باندې جګړه شی و تلخ کلامی شی و په ټلیفون باندې بیا دی اغی نرستو بیا اغو بار بار دی الله تعالی نه دعا کولا دی اغی کسپاری کی او بیا دی اغی نرستو په شپې کې خوب کې هغه د خوب وګوري چې ما خوب کتلې دي او ما مثلا په غاړه باندې دي سونه هار دي. نو د دغه خوب تعبیر څه دی؟ نو تعبیر عام طور باندې په خوب کې سونه هار کتل د خودي خوشحالي د عزت او د زیب و زینت د حاصلولو یو تعبیر کیدی شي. یعنی په خوب کې د سرو هر کتل په غاړه باندې چې اچولې دي نو دینه مراد ده دی چې تا ته به خوشحالي ملاويږي یا به تا ته عزت یا به زیب و زینت تا ته ملاويږي. دغه شانتي د دې غاړې هر اچول دا دې خبرې طرف ته هم اشاره ده د واده یا د کویدن کلو طرف ته کچرته هغه خوب کتون کې غیر شادي شده وي. او دغه شانتي د دغه خبرې د هما تعبیر کې دي شي چې د چا ذمہ داری یا د امانت ملاویدلو طرف ته د هما اشاره کې دي شي. کچرته دا خوب د دعا نه رستو کتلی نو بیا امید دا کې دي شي چې د دغه کسب باری کې الله تعالی د خیر فیصله وکي. او دغه شانتي ک د دغه کس چې کوم د خوب قتل دی او د خوب کې د کوم چاحت او د خواهش لري یا څنګه چې دغه خواهش ته نو هغه الله تعالی تر سره کی. لیکن دا یقیني تور باندې د خبره نشي کېده چې هغه دا وی چې یقیني تور باندې ما چې کوم خوب کې قتل دی او خوب کې یعنی هغه کس چې ما کوم قتل دی هغه سره به زما رشته خامخه کیږي. کچرته دغه کس خامخه خپل د رشته غرضدار دی نو بیا د له پکار داده چې د دې استخاره کی او د استخاره کې به ان شاء الله تعالی الله تعالی د نور هم لار واضح کی. دا د هغه خوب کتون کی او د سوال کون کی د سوال جواب یعنی تفصیل سره د هغه خوب
باس شيخونه هغه هم واضح شله او دغه شانتی ک الله تعالی دی دغه خوب تعبیر دی غی دی خواهش او دی چاحت مطابق الله تعالی پوره کی نو بیا هم کی دی شي لیکن یقینی طور باندې دا بیا هم خبر ده نه دا چې یقینی طور باندې دی غی هغه خواهش هغه چاحت یا په خوب کی چې څنګه قتل دی او دی غی زړه میلان کم طرف

ته دې نو دا یقیني هم نه ده. ممکن دا ده چې الله تعالی د هغې په باره کې د خیر معامله وکړي، ممکن دا ده چې الله تعالی د هغې له خرشته ورکړي، ممکن دا ده چې الله تعالی د زیب و زینت نور د دنیا اسباب مال و دولت له ورکړي. لیکن دا ضروري نه ده کېدی شي هغه ځای کې چې کوم ځای کې د هغې زړه میلان دی هغه ځای کې رشته وشي، او ممکن دا هم ده چې کېدی شي هغه ځای کې ونه شي. نو یقیني طور باندې یعنی بعینه د الفاظو سره دا ویل چې ستا د خوب تعبیر دا دی د قطعي طور باندې نشي ویلې کېدلی. نو دا خو د هغې د خوب تعبیر چې کوم هغو تپوس کو د هغه شو. نو ګرانو اوریدونکو، د پروگرام په آغاز او ابتدا کې د قرآن آیتونه ما لوستي وو. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون، دغه شانتي بل آیت مبارکه ما لوستي وو. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، او دغه شانتي د دین علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه ما ساسو مخته ذکر کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، وي اغه کسب د جهنم نه راوخ کلی شي دی اغباری کې بدا حکم او شي چې ته او کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې اخیری امت ته جهنم نه وړل شي. نو اغه وخت کې به د کفار د دود زړونو نه به یو تمنا، یو کاش، یو چاحت، یو دس، یو الفاظ به اوزی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش که مونږ ایمان راوړی وی او مونږ مسلمانان شوی وی، نو د همیشه همیشه د جهنم کې د سوځیدلو نه به مونږ بچ. ایمان راړل دا ډیر لوی غټ د الله تعالی دولت ته، دا ډیر لوی غټ نعمت ته، او د دغه ایمان حفاظت کول دا پم او ضروری دی. ټولو نه لوی غټ دشمن دی ایمان، هغه شیطان دی. یعنی د انشاء د ایمان حالت کې انسان د دنیا نه زی، د شیطان کوشش دی چې د ایمان په حالت کې د دنیا نه لاړ نشي، ځکه هغه خو الله تعالی راندې درگاه کړ دی، د خپل دربار نه وښکل دی، شړل دی، ملعون کړی دی. نو اوس د هغه خواهش او چاحت خدا دی چې ځان سره د الله تعالی په بندگانو کې نور بندگان مرګري کوم، او کله چې الله تعالی هغه د جنت نه اوخ راوي شړ، نو هغه د الله تعالی نه سوال وکړو، درخواست وکړو چې یا الله مال ته مهلت راکا، نو زبستا بندگان هغه گمراه کوم. نو الله تعالی ولا مهلت ورکو، او دای اووی چې زبستا بندگان گمراه کوم، لیکن الا عبادک منهم المخلصین، چې کوم ستا خاص نیک خلق ته مخلص بندگان دی، ایمان ولا بندگان دی، او دی عبادتونو ولا او دی ریاضتونو ولا بندگان دی، په هغه باندې به زما وس او طاقت نه چلیږي، زب هغه راه راست نه لری کول نشم، هغه به زه گمراه کول نشم. نو شیطان چونکه رانده درگاه شوی دے، اس تے اغا کوشش دا دے چے اغا زان سرا دے مسلمانانو کی ایمان والو خلقو کی اخپل مرگری جوڑ کی، او اغا زان سرا مرگرتیا کی دی جنت پزے بانتے جہنم تا بوزی او مستحق جوڑ کی. نو دغی دی وجنا دی ایمان ٹولنا اولنے دشمن اغا شیطان نے. دی شیطان نا علاوہ بیاسنے اغا خلق ہما دی ایمان او دغه شانتی د مسلمان دشمن دی، چې کوم کس دا کوشش کوي چې هر هغه سړی چې هغه د ایمان په حالت کې د دنیا نه لاړ نشي. یعنی یو سړی داسې دی چې هغه ستا ورور دی، ستا ملګری دی، ستا ګاونډی دی، لیکن هغه ستا په ایمان منته حمله کوي، تا نه ایمان سشانتی دی وښکلو کوشش کوي، تا بی ایمان پر خلل کوشش کی، نو دا کس تا دی ایمان غل دے، دا ستا پا ایمان منتے دی ڈاکی اچولو والا دے، دے تا دی اللہ تعالی عباداتونا دی وخلو والا دے، ستا دی اعمالو او ستا دی ایمان زیا کون کے دے، تا اخپل دغا غل، دغا چور، دغا ڈاکو تا اوپی جنا، چی دا دے ستا پا ایمان منتے ڈاکا اچی، ستا ایمان اغت دی تانا زیا کی، او چې د کوم سړي ایمان هغه ضایع شو، نو لازمی طور باندې هغه چرته هم بیا نشي کامیابېدلی. په دې سوره کهف په اخر کې الله تعالی د داسې خلکو متعلق فرمایلی دي چې هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یعنی دی اغه خلق اعمال اغه زای کړ لشلو، دی اغه اعمال اغه زای شل، دی اغه اعمال اغه له اس قسم فیدا نور کی، او اغه دا ګوري د غوړی چې زمونږه چې کوم اعمال دی.

0: کې اورستو درې درې پیری درو شریف ویل ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو له خزي کې او خ رشتہ راکې او دغه شان دې کتا سو مقصد دی وی چې رکاوټ دې رښتې نه لري شي نو اخر سره به هم الله تعالی تاسو رکاوټ دې رښتې نه لري کې ګران اوریدن کو دغه شان ته بل میسج دې مفتی صاحب ډېر شکریا چې تاسو زما میسج جواب راک او جواب راکول نو مفتی صاحب تاسو دې استخاری خبره وکړه نو پلیز مفتی صاحب ماته دې استخاری طریقہ وخی جی زستا سو خوریم جی ډېر مننه شکریا چې تاسو زموږ شکریا دا کوي اصل کې استخاره خود دا هغه خود رکات نفل کول دي او د دوه رکات نفل نو رستو یو خود استخاری مسنون دعا ده او دی هغه دعا س ضروری نه ده چې هغه دعا ویل دي بلکې تاسو په پښتو کې هم خپل پجبي کې ځان لپاره دعا غوښتل شي یعنی ماسختن چې کله او د کیږي دی او د کیدلو نمخ کې تاسو یعنی او دسو کوي او دس نرستو بیا دوه رکات نفل کوي په جنماز باندې د دوه رکات نفل نرستو بیا الله تعالی نه دعا وکي او بغیر د چا سره خبرو کولونه بیا او د شي چې او د شل نو ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو په خوب کی یا استاسو په مزغو کی په ذهن کی با الله تعالی یو خبره اچي یا خو خوب کی با الله تعالی تاسو ته یو داسې لار اوخي چې تاسو تداکار وکا یا داکار ساده پاره خده یا داسې صورت پته اوخي چې هغه کی بتاته خوالی خکاری یا داسې یو صورت پته اوخي چې پاغه کی بدوالی خکاری نو د خوالی مطلب دا دی چې دا کار کول پکار دی بدوالی مطلب دا دی چې دین ځان بچ کول پکار دی ک بعض اوقات نه دا چې تاته به هغه خوب خامخه په خوب کې دا خیلی کیږي بعض اوقات د هم دا چې ته تا استخاره وکړه او دشلې او د کېدلو نرستو ته ته را پاسېدلې نو ستا د زړه میلان هغه هغې کار کولو طرف ته دی نو تا له کول پکار دي که ته را پاسېدلې ستا په زړه کې د هغې کار نه کولو طرف ته میلان دی د دې مطلب دا دی چې تاله دا کور کار کول نه دي نو استخاره اس قسم دا سه لمبا چھوڑا طریقہ نه دا استخاره بالکل سمپل یعنی دو رکعت نفل کول دی دی استخاری نیت کول دی چې الله زدا دو رکعت نفل دی استخاری په نیت پند کومه پختو کی هم د نیت ته کول شي په جړه کې کول شي او دی اغین رستو چې دو رکعت نفل دی وکړو دعا بو کی او په دعا کې خپل دی اغه حاجت دی اغه ضرورت دی اغه مقصد دی اغه خبرې چې کم ته کول غواړي د یو قسم له الله تعالی سره مشوره کولی چې یا الله زه دا کار کول غواړم یا دا کار زما په حق کې څنګه دی یا دا کار دی زما په حق کې اوشي یا اونشي یا لا په دې کار حواله سره زما ذهن کولاو کې یا سرنا ماته وخی یا سلار ماته وخی چې آیا دا زما په حق کې خدي یا بد دی نو ان شاء الله تعالی چې څه قسم خبره ستا ذهن ته راغله نو داسې وګڼه چې دا دی الله تعالی دی طرف نه راغلی ده لیکن دعا نه وروسته بیا او د کیدلی چې سره به خبرې کول نه دا د استخاری مسنون طریقه ده نور د استخاری مسنون دعا ده لیکن هغه ضروري نه ده چې ته به هغه دعا وای نو هغه دعا کې هم دقه ده چې یا الله زما لپاره داسې لار کولاو کی چکم پدیکار کی زمادہ پر خیر ہی جی گران اوریدن کو یو بل زمنگا اوریدن کی میسج را لے گلے السلام علیکم مفتی صاحب منگا استاسو پروگرام تا ڈیر انتظار کو ڈیر انتظار کو جی زبردست استاسو نا زکړه متاسو نه ډیره زیاته وکړه مفتی صاحب دا ممتاز بیگم نام معنا صدا او شمشاد علی نام معنا صدا استاذ خور دی شنگلونه جی عزت استاذ دی پیغاماتو جواب را کول کوشش کوم یو کال روان دی ګورو چې پلان منته موږ سره سوکتی او سویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: خیر دل کرم دی زمون مشر سوک خبر کوي کوم زنه جی
1: زکه پیغام را دی یو خبر کوم
0: حاجی
1: ما یو خوب دی کله کله هغه تدبیر تاسو ما کا خو یو خوب دی
0: جی بالکل تاسو یو کوشش وکړو
1: زما خپل شودا دا را رس پټ خدای په ما باندې مرو
0: جی جی
1: دا که څو فکر کوم
0: جی
1: نو دشتی ما خوب دیده که زه ماجیگر موز با کرده تو دیمار پا مخ که ناس ما
0: جی جی
1: آو شو چکو که خدا پاک شو کم شو سایل را سکره نیست که
0: جی جی
1: نو دیکی والا کراره هغه خمس گزار لکه دل نه ما خاطه موږ یو ځای ما سره کړی راغه ما ته ته څه سوچ کړی نو ما ورته وویل زه خو داسې راځه کوم وا چې زه مو ومېږه ولې څه وسایل داسې راڅکه نشتي هغه وویل ښه کلتور که زه د پلار نه که پوه شو کوم او زما مې راغله هغه تل د پلار نه پیسې را ووځي او راغلی ما ته زه چې ځو
0: ماشاء اللہ اصل کی خبر دادا سنگھ جتا سو حج عمرشلا دادی وسائل و تابع نه دی بلکہ دادی اللہ تعالی دی طرف نہ بلاوا دا یعنی تاسو بکتلی همی چې کله هم د الله تعالی دی طرف نه چاته بلاوره شي نو بیا بغیر سدي اسباب نه بغیر د روپي پیسې نه الله تعالی غسړې خپل درته رابلی نو خو خصوص ډیر زیات خسته دي او بغیر وسایلو نه به ان شاء الله تعالی الله تعالی تاسو خپل درته بوزي نو د سره موږ دا هم دعا وکړو چې الله تعالی دې موږ هم په هغه خلکو کې شامل کړي چې الله تعالی موږ خپل دغه د حرمینو شریفینو زیارت موږ ته نصیب کړي نو دا خوب ډیر خسته دی او ممکن دا چې کیدی شي الله تعالی تاسو د پاره دی بلاوی سه بندوبست کړي او ان قریب الله تعالی تاسو خپل کور ته راغوړي امين نو حج نو خوب ډیر خسته دی په دې کې حج دی عمرې چې کوم دغه دی کور خانقابه نو دی نه علاوه بل صدقې کې سعادت خبره دی کې نشتی او عمره اشلا او حش د داسې عبادت دي کنه خاص کر کې عمره چې دا دی وسایل او محتاج نه دي بلکې دا دی قبولیت دی یعنی ډیر خلک داسې دي چې هغه سره روپۍ پیسې مالداری هر څه دي ور سره لیکن توفیق ول الله تعالی نو ورکي دغه سره بالکل نو صرف د الله تعالی نو غختل پکار دی طلب او تړپ چې کم دی هغه پکار دی پزړه کې نو ان شاء الله تعالی خامخ به الله تعالی استاسو دی خو له عملی جامه الله تعالی ورکي نور سے پیغام مختار شریف کو لگوڑے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی چیتا سو منگ سر اخبل غگ اواز شریف او دی خوب تعبیر تب اس کو خوب ڈیر جت خستہ خوب او دی خوب تعبیرونه چې کوم دی هغه هم ډیر خسته خوب دی خو خسته خوب تعبیر خوب ظاهری خبر ده چې پغی کی عمره وی پغی کی بیت الله شریف او طواف او عمره دا نو د دې تعبیر خو دغه د سیسو وخت کوم دی الله تعالی دی طرف نه بلاور اتلی شي الله تعالی دی مونږ ټول ته نصیب کی چې عمره اوریدون کی دی الله تعالی دی ټول ته خپل کور زیارت حرمین شریفینو نصیب کی دی السلام علیکم جی سو خبر کو زمون غرور کم زنه دی
2: هل ته کې هرنا
0: سوک جی
2: ته هل ته کې هرنا
0: چې کې سر نه خوې خو نوم دی لګ پارام ولا زین جی جی نوم دې څه دی
2: هلو
0: هلو आवाज نه رځي
2: پاجی
0: سنوم دې څه زین او چکه سر ته زمون اواز سفر ازي
2: سفر ازي
0: خدي پروگرام زمون اوري
2: پروگرام اورم
0: سو وخت نه اوري اوس ته چرته اوري له شروع کړ دي مخ نه اوري
2: پروگرام خو دې مخ نه اورم
0: خدي اوس پیغام سه مون سره خبره شریکول غواړي او دین کو ته کتون کو ته سه ویل غواړي
2: پروگرام اورم
0: جی انداز نو پتہ لگے بس آڈر رکھا حکم بکائے بھائی دا کر دے اوشی جمع پہ نہ بنتے نات پلے گو زبس کوشش کو نات پلے گی تاخو آڈر رکھو حکم دے کو سودا منگل منل نہیں صحیح لے
2: صحیح
0: خخ صحیح سره.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام عالم زما د خاورې سره گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعې پورې ځوانتي د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ایم 88.4 په بټګرام باندې برای راست اورئ گرانو اوریدونکو د غشانتی زمنګ دا پروګرام تاسو د فیس په پاڼه ریډیو امن نیوز نیټورک باندې برای راست کتلې شي او اوریدلې شي گران اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا په دې پروګرام کې موږ سره زموږ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره هغه نه مختلف قسم سوالونه او پوښتنې کوو نو گران اوریدونکو نن هم موږ سره په پروګرام کې یو عظیم شخصیت او دغه شانتي یعنی هغه شخصیت موږ سره موجود دی چې زموږ د دې علاقې د دې خورې سره هغه تعلق لري او دی اغی نسبت زمنګ د دې علاقې یو روحاني درسګه سره دی اغی تعلق ته نسبت ته او دی اغی نسبت حواله سره اغی نندل د تشریف راوړ دی ځکه چې دی اغی روحاني درسګه دی روحاني مرکز یا دی اغی خانقاه سبا یعنی یو لسم تاریخ پنتی او دغه شانتی بلرز په 12 تاریخ پنتی التا دی سالانه اجتماع ده او په هغه اجتماع کې دی ملک برنا با بزرگان علماء کران روحانی پیشوا او اغو برازی او دی تصوف حواله سره او دغه شانتی مختلف قسم وعظ او نصیحتونو سره با یعنی مختلف خلق چې څومره په دې اجتماع کې شریکيږي دی اغو با ترنه مستفید کیږي نو ګران اوریدونکو زبا ملما طرف تزم دعا سلام با ملما سره کو نورې خبرې ترې به ان شاء الله تعالی دې ملما د خلینو اورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ها مولانا سیب سنگ علی جی
1: خیر دی جی
0: صحت مزاج تاسو ښه دی
1: الله شکر دی جی الحمدلله
0: تاسو خیریت سره سټوډیو ته تشریف راوړی جی
1: الحمدلله
0: ډیر اسانه سره مونږ خو کې دي چې تاسو لګ دی لري نه یې او دا علاقه کې دي چې دې نه واقف یې او تاسو تر رسیدلو کې لوګو ته مشکلات وي لیکن څنګه چې تاسو ارزو کو چې تاسو دلته په کسپور مدرسې کې پاتې شئ نو بیا خو تاسو دې علاقې نه واقف
1: یې بالکل الحمدلله
0: مولانا صاحب ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا ز خپل طرف نو ما تاسو شکریا ادا کوم خپل ټول ټیم دی طرف نو ما تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له خپل ډیره زیاته قیمتي وخت راکړ قیمتي لمحات راکړو او تاسو دلته موږ سره زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو
1: جزاکم الله جی زوم تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو ما ته موقع راکړه د اهر وګڼم چې تاسو سټوډیو کې په کورسې باندې کې نه استه
0: جی مولانا صاحب بالکل لکه څنګه چې راتلون کې یو څو لمحات نورستو تاسو سالانه اجتماع هم شروع کړو ولدا نو په دې وخت کې چې څومره ذمہ دار افرادي اغي منته ډیر زیات ذمہ داری یعنی ډیر زیات مسؤلیت او مشغولتیا هم وي لیکن د اغي نه په وجود تاسو زمنګ د پاره وخت را وختل دل ترتل په دې باندې لکه د زمنګ د پاره سعادت هم ده او په دې باندې زم تاسو بیا شکریا ادا کوم او دې سره سره په دې پروګرام کې چې زه د دې میزبانی په خپل کومه دې کې تاسو ته زه خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا وي
1: جزاکم الله
0: حضرت زمنګ چې څنګه دا پروګرام په سوشل میډیا باندې چلیږي دغه شانتي زمنګ ډیر اوریدونکو دا پروګرام په ریډیو باندې اوري نو هغه د پروګرام په اغاز کې انتظار کی چې نن ملما د کمی خاورې سره تعلق ساتي کمی کورنۍ سره تعلق ساتي د کم زیدې نو مطلب زماده دی چې ذاتی تعارف حواله سره موږ سوال کوو که تاسو خپل ذاتی تعارف زمنګ اوریدونکو ته او کتونکو ته وکړي
1: جی زمانو محمد سفیر دی او زه ټیکره چوانو سره تعلق ساتم
0: خو ماشاءالله
1: جی او قوم نه اشلوړ قوم سره تعلق ساتم او اشلوړ کې چې بیا کوم د هغه شاخ ته درخانی اشلوړ سره زما تعلق دی
0: خو ماشاءالله حضرت تاسو تاریخ پیدایش او د شانتي کو نور تاسو خپل استاد په کورنۍ کې چې کوم مشران یعنی بزرګان دین داسې تیر شوی کې تاسو دې غو ذکر وکړي
1: جی زما تاریخ پیدایش 1900 اٹن میں ستن میں دے تقریبا
0: ماشاءاللہ
1: او دینہ مخ کے زمون پہ کورنہ کے سو گاسے عالم زمارے معلومات مطابق ماتن دے معلوم
0: خی
1: جی
0: جی جی حضرت اصل کی خبر دادا منگا دا سوال دد فرق کو جی کورنے کی د دین مخ کی عالم قاری حافظ نی او بیا دی لین تراوت لو نو دا ډیر زیات بیا مشکلات پی دی کی یعنی گرانی خاندان برادری خلق لان تان سوک سوی سوکوی روټی ولا کور کی نشی ور کولې سوکوی دا چل لے سوکوی اغه چل لے سوکوی چړې ته نه جوړ کو نو دا سی مشکل مختلف قسم تانی او خبرې چې کوم دی اغه په اوریدو کې بیا راځي نو آیا دا سی مستاسو ته بدا سی خبری راغلی دی کنی راغلی دی
1: جی الحمدللہ دا وایم چې دا صرف او صرف دی الله رب العزت فضل او څو تاسو ته دا وایم چې زه په کور کې اکلوتا یوازې وم زبر چې کله مدرسې ته تلم زما کور مشران چې په مور پلار نور احباب اخو به چړاګانې کولې چې بچیا ته دې مدرسې ته مزه او کوم ته مې کوم نو مونږ کافر کیږو خو زمون طرف نه تا ته اس قسم مشکلات نشته پریشانی نشته او ته علم مکو مونږ ته بس ډیر زیات کړي ګوجاړو ته شنه لکه څنګه چې مور او پلار مشران خپکیږي اولاد پسې نو مالا یاد دی په شروع کې بچدا چلو زه به چې کله نږدې جومات ته تلم چوانو نه کلي نه زمونږ کور لږ فاصله باندې دی تقریبا نیمه ګنټه پیادل سفر دی نو زه به دومره وړي کیږم زه به چې دا واښو ورځې کې به تلمه نو دا ټول لار چې ده دا به پرخه به وي زه به لون شلمه کله به واښو کې خارېدم نه نو زه خپل څومره پوره کورنۍ چې ده یا هغو ډېر زیات لکه په ما باندې ډبي اتحاد احسانونه دي چې هغو به ما ته په بار ولاړو په ډبې باندې به ولاړو زه به هغه تنګي نه رخصتولم او ډېر اوقات به داسې اوسو چې هغو به ما لپاره لار چې ده واښه به چې اورېبل یاره دې په دې لارې ځي او راځي لکه ناظره چونکه ما خپل کلي چوهان کې ویل ده حفظم الله رب العزت التا اللہ په فضل سره ته ته تکمیل شو
0: ماشاءالله حضرت څنګه چې تاسو خپل دی ناظری ذکر کو چې پاګه کلی کې ویل نو اکثر دا اولنې استاد چې چا الف با تا ساخیلی یا د شانتی ناظری خیلی هغه ډیر یادگار استاد دی هغه سره مینه محبت هم زیاتی او وقتن فوقتن هغه سره ملاقات هم کیږي نو هغه دعاګانې هم هغه ستل کیږي او هغه سره هم یعنی د مینه محبت هغه اظهار چې کوم دی هغه کیږي که تاسو خپل دی اولنې هغه استاد ذکر تذکره وکړي پروګرام په اغاز کې
1: یقینا جی جی سمرا ساتھ دے کرام جی دا سمرا زمنگ سمرا برکات دی مختا یا مطلب کم عزت تے دا ٹول چے دا دے سرمایہ چے دا غزم اولنے استاد دے کغم پدی پروگرام کی ہیر کو ندا بی یقینا غیر مناسب خبر وی اگر جی چوانو سره تعلق ساتھ حضرت مولانا عبد اللہ سے دی غنم دی جی او یقینا دیر مینے کردا او دیر زانے سر کڑول لے او ما سره انفرادی تعلق ہو پورا کلاس کے او دی اگو دعاگانے دی اگو لگنو چې الله رب العزت ما ده شرف را نصیب کړ
0: ماشاءالله هغه پاک محلی کې خپل کلی کې تاسو غو نظر ویل و
1: جی او الحمدلله بالکل هغه کلی کې
0: بیا دی غو نور سو حفظ هم هغه کلی کې تاسو کړو کنه بیا
1: جی او هغه کلی کې کړی ما و سره سکول وی لسم لا لسم ما باندې کو نه کړو یعنی تک ته وران کې ما حفظ مو کو کړی چې بیا میټرک شو نو هغه پسې بیا دور د بار کسب المدرسې ته ما دی غو انتخاب وکړ
0: خماشن حضرت سنگ چې تاسو د دې کې دا ذکر وکړو چې تاسو میټرک پورې تعلیم سره سره حفظ هم کړ دي اکثر یعنی دا ګران هم وي مشکل هم وي او لکه خاص کر کې مخ به خو ډیر زیات یعنی دا به یو قسم لا ناممکناتو کې ګڼل کې ډیر کم کوز ماشومان به داسي چې هغه به حفظ سره سره میټرک په هم کوونن سبا خو خیر د غدوړ تعلیمونه تقریبا عام شوی دی یو چې کوم دي دغه کوشش کیږي نو آیا تاسو ته میټرک سره سره د حفظ سکول کې سم مشکلات یا داسې سم مرحله چې پاغه کې سړې دی یعنی نو امید شي مایوس شي چې نکې کې دواړه تعلیمونه
1: یې راځي بالکل خدا اثر کې لاس خپل شوق مندې من کرا ما خام بچو کې کور صرف سارو ماس په هند بلګ لګ ټایم سبق او جز وختي وو
0: جی جی
1: کور ته راغلم ما خام کمل مانو مور پلار به غپ شپ لګو سره خبرې به کول زبردان جدا نه استو ما سبق په میاد اوسان
0: جی
1: او دغه کې بلګیا و ما الانکه ما تاسو څنګه چې مخکې راځو کو زما کورنۍ دی دینی لحاظ سره مطلب لگا دا سب عالم مولا دا سب کی سوکنو میں وزن دا مولانا عبید اللہ سب سر زتلو ما زما دا کم خلکا چھو کمیس آگے تا دا کلر والو نو آگے مدرسی کی آگے میں نے پابندی ہو جاگو مزاج دا سب نو آگو دا سب اکڑا چھو مانے گو گونا کٹ کڑا کپڑی مانے میں جوڑے کڑو غریبی وا نو کل چھو کور تراخ لما جی چھو پلار میں اکتلا دا حالات اکتلا دیر زیاد غصہ شو ما تو اتبا نن نواد مدرسې ته نه ځي ته ولې ترې ما غیر حاضری ما کړو دې وولو ما اویز سم دې استاد پسې د سره بز دا خبره کو هغه وکوم نو ما جړل ډیر زیات مور مينتونه مې کول چې خدای ته ګوره ابو چرته دې دا کته لاړ نشي استاد جی ته سونه وي
0: نه نه جوړې ما خراب کړ
1: نه جوړې خراب کړ پښومانو
0: جی جی خا ماشاءالله نو اوس یقیني طور باندې هغه استاد تاسو ټول نه زیاتې دواګانې کوي
1: یقینا جی بالکل دی هغه څنګه چې زمونږ کابر فرمایي چې یا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه فرمایلی چې بخاری شریف چې پڑھاوی یو استاد زیاده نو هغه ډیر کم هغه 200 شاګردان نو یې کې یو یا دوه ته داسې موقع ملاو شي چې مخکې بخاری شریف پڑھاوی کم استاد چې قاعده ناظره حفظ وکي د دلک آل ریډي د علامه سٹارټ شلنه کېنه
0: بالکل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ دے ساسو استاد پہ عمر کے مال دو جان کے برکت واچی اور اللہ تعالیٰ دے دی اغو سور ساسو زمان پہ سرون مانتی تعدیر قائم و دائم ساتی حضرت بیاد تاسو دور پہ کسب المدرسی کی وکو اور دی کسب المدرسی نرسو بیاد تاسو دی درس نظامی انتخاب لپارا دی کمی مدرسی دی اغو کی
1: جی اول دینه مخه دا خبره کوم کله چې ما دی هغه استاد زه و لما وګونه را لک دی
0: خدای
1: کلر کټ کړه یو مختصر وضاحت کوم نو پر ان دو زمانه کرم چې ته مدرسې ته نه دی اوس د استاد کا به ظاهر انسان د غصه کی خورړه کې دنه نه دنه نمینه وی بل غن استاد چې دی هغه پریشان شه چې رنن سفیر رانه غي سوال وشله نو بل غن هغه بیا دا تفتیش شروع کو پخپل رابطه وکړه چې الک ولا رانه غي ادي دی حاضر شي بیا دې بس جی تاسو دویم سوال کو نو بیا کس کول د منګلاړو الحمدلله دی الله پاک په فضل سره کال کې درنه دننه بلکې وخت پوره کې دونه مخکې دی الله په توفیق سره ما دورو کو او هغه واخ نه واخله تر اوسه پورې الحمدلله تسلسل سره الله رب العزت توفیق راکې په هر رمضان کې قران شریف منګ اورولې دی او برې نه دی او هغه بس بیا اقا کس کول کې منګ دی اولی درجه چې دی انتخاب وکړه اولا درجه کې زموږ استادان حضرت مولانا اسحاق صاحب کم چې بلا الحافظ بکواله دی
0: جی جی
1: هغه نما المصرف ویلې او نحو چې کوم دا حضرت مولانا پیر نسیم خان صاحب کوم چې مشاهیر ډېر سره تعلق ساتي هغه نه ویل دی او الحمدلله استادان خو ډېر دي خدا په کې داسې زما یو قابل فخر دي چې کله ز بیا دورې ته ان شاء الله مخې ته وزو چې کله ز لاړم ما ټیسټ ورکو درلوم کراچۍ نه نو هغه مانه تاسو کو چې دا واقع ان سیغه چې دا کومه ده واقع دا مطلب علما او ځان له استلای نو هغه سری په تاسو کو چې دا کومه ده او الحمدلله ما چې ولا کې کم قانون ویلې او کومه کاپی مې چې استاد نه ویلو ټول ما ورته تعلیم مو به
0: خامشه
1: دا مولانا اسحاق صاحب برکت وي دویم نمبر کې ما نه تاسو کو دي نحو کې تمیز څه ده وي
0: جی
1: تمیز نو ما چې دا تاسو کو نه دا مولانا پیر نسیم خان صاحب دغه د مهنت برکت ما ورته د تمیز د تعریف شیدا مې ورته عربی کې وکړه ما چې الحمدلله دا چې ما کو ما ته وخت نه مخکې پته ولګېد یعنی زړه کې انسان تسلی ته شفي وشي چې ان شاء الله زما ټیسټ پاس ده
0: خو ماشاءالله
1: نو دومره خسته ولا الحمدلله دی استادانو ډېر ټول ډېر زیات مهنت کړی او ډېر خپل لګن سره مینې سره محبت سره کس کول کې ما شپږ درجه ویل وي
0: خو ماشاءالله
1: جی
0: بیا ته غنر سو درس نظامی او دی اوله خودل د تاسو ویل ثانیه
1: ثانیه شپږ درجه پورې ځکه
0: شپږ بیا دغه
1: د کی یو خبره دا وشل جی چې دا علم مطلب په خاله سختي و یو خو جی د کس پول کې مخ کې روټای چودا ما دي ګر ټیم ته
0: خجی
1: دی کی ولا کوم ډیر پریشان او خصوصا کوم جبه یو اړه طالبان او بیا هوګی شل شوی
0: پریشان او
1: جی بعد وخت کې باندې بو تکلیف راغی اوس ماشاءالله ډیر زیات هغه ډیر بهترین نظام کړ دی بو اړه ختمې دو دنیا ته امکان نشته او راکونو مړې خشي وی دي یوزل جی زلاړ مو د سکت او بختمه شه و بنه راتلې لړ مات شو څه چې کله خورته لاړ مږي وړي کې ونه ما او داس مې کو نو تا ګټې مې چې خپکه خود لږ زو خو دم کتر تا وښ خورته چرتا وښ مږي لدا سر مې بچ لگا خدای بچ کما چې ما یخو مو جمع مو چې با راو د مدا سره پیدا ما دا خبر چې بیا ما کور کې وکړي کور کې مشران چې په جړاشله چیر بچی تب اگر بیا خورتا نے پوچھے گی تا کار بیا نہ کہ مشکلات تم ډیر راغل دی الحمدللہ خو تاسو استادانو مینا محبت دومره او ماحول لا سی چې صبر دی بنا
0: جی جی
1: جی
0: ها بالکل
1: بیا و می درجه ل بیا غین رست من لاړو پشاور ته لاړم حضرت مولانا شیخ رحیم الله حقانی شهید رحمت الله علیه هغه سره بیا مونږه صابیه ویل 2021 کې هغه ډیر ماشاءالله بهترین صابیه ویلا او پڑھاوله وای تقریباً 1200 تعداد زمو په کلاس کې
0: خو ماشاءالله په سابیه کې
1: جی او
0: حضرت دے شیخ رحیم اللہ حقانی سے مدرسے یدی اغو دے شاگرد کے تاسو اولن شخصیت یہ چتا سو مقصد دل تلاغلی کہ تاسو لوگوں دے دیغی دی ادارے یدی مدرسے یا بیدیغی دلتن افغانستان تک لک لوگوں دے دی مختصر تذکرہ کہ نزیات بخوی
1: جی الحمدللہ جام

0: تاسو صورت شو جی چی په هغه جمعه چې دی په دوران درس کې موږ ناستو دریم پیریډ او مشکات شریف پڑھاو حضرت دی او په دې کې ناڅاپه یو دم پټاو شو چاودنه
1: وشوه دمکه شو جمعه
0: ډېره غټه خطرناکه دمکه وشله او هغې سره ډېر طلبه چې دی شهید شلو او موږ بالکل شیخ صاحب سره قریب ناستو لیکن شیخ صاحب کرامت به ورته موږ ویو دی هغو د برکت الله رب العزت بیا موږ بچ کړو نو هغه بم چې دی هغه چا بالکل شیخ صاحب ته ایښی وو لیکن چونکې هلته خو مقرر ځای نو یو طالب راغی جو یار زما ځای کې دا بیک چا ایښی دی مار نه ورته تاله وه جو هغه خپل ځای نه شاته کړه چې بل هغې وي زما ځای کې چا ایښی دی جو هغه شاته کړه شاته یو پیلر سره یو ګوټ خالي جو هغه ګوټ کې دا چې دی کېښودلی شه نو د هغې بم روح چې دی هغه بل طرف ته شه هغې کې تقریبا زموږ نهه ملګري شهیدان شوي وو او تقریبا یو نیم سر پکې زخمیان شوي وو الحمدلله الله رب العزت زموږ حفاظت کړی او ما پکې پیدا کار دا وکړه چې څنګه د محکا وشله ماته پته اوس په نیټورک بندېږي یا به هر څه کېږي ما فوراً خپل کور ته رابطه وکړه چې داسې حادثه وشله خو زه لکه خیر او عافیت سره یم او دغه دی هغوی خوشحاله او دا یو بس نو خو سره عقل دومره نشته خو دا الله رب العزت زما ذهن کې اچولې وه چې بس زموږ چم ګاونډ خلک چې دی دې له راغله چې یار هغه خو شهید شه او اوس لکه د دو کور والا به څه طریقې سره خبره وو څه ترتیب به کوو نو بیا را د کور کې هغه وي که چېرته تا اطلاع نه وي را کړې نو زموږ بسره چاو دی
1: بالکل
0: دا یو لوی حدیثه راغله بیا شیخ صاحب چې کله هلته افغانستان کې امارت اسلامي حکومت راغی نو بیا شیخ صاحب بیا هلته افغانستان ته تشریف وړو او هلته کې ډېر ښایسته هلته بیا تعداد مزید زیات شو 3000 پورې 2800 به سره صابیه پړاوله امتیازی حیثیت دا دی چی لگا یو کتاب بڑے دورہ کے بڑے دورہ کے بل چم نہ پڑا سلورم پیریڈ نہ کچھ تو ویلا کا بفا اکڑا بیا وکی ناستا
1: ہاں ماشاء اللہ جی ټول کتابونه به خپل پڑھول
0: ټول کتابونه
1: حضرت شیخ سے بیا دی پاکستان افغانستان تلړ نو د دې تلو سبب سوچ آیا خپل لړ یا دلته نه څورتوي چې تاسو لړ شي یا الته نه ورتوي چې تاسو لړ شي د دې
0: نو غالبا هغه خپل په مرزه تلیو یو وجه دا و چې هغه چې کله امارت اسلامي راغله ډیر زیات خوشاله شله بل دی هغه د افغانستان کې د مایناز علماو کې هغه ورته ما بار بار درخواستونه وکول چې یاره دلته تشریف راوړو اوس خپل ځای دی چې خپل ملک ته موږ ته فایده زیاته میلاو شي او د هغه دا ګمانو زموږ هم دا ګمانو چې هلته به زیات محفوظه یا امن وي او بس داسې کار وشانه کې د هغه سیکورټي عمر انتهایي سخته وه یو بدبخته راغی او ګوډو وزان ته پلاستیکی اخبا چولې وه یاره زه شیخ صاحب سره ملاقات کوم او چې شیخ صاحب هغه تلاشي ولوم واغسته خو د دې خو چاته هیله نه
1: خو بده نه
0: نو هغه پکې نه بارود سره ډګه کړ او هغه شیخ صاحب ته مخې لچې دې منه دم واچو اچھا خپل کړو بټنې وو مزانی مردار کو شیخ صاحب الله رب العزت شهادت په مقام باندې فائز کړ
1: نو حضرت څنګه چې تاسو وی دلته دیږي هغه د درس دوران کې په جمعات کې دنه خاص په جمعات کې دماکه شی او بالکل یقین تور مند شی ول دلته هغه ته داسې د چا دی طرف نه مشکلات او یا داسې خطرات چې دلته دیغه په ادارې باندې په جمعات کې دنه چې کوم دی هغه دماکه کې لږی
0: میرے جی دے بارہ کے منگ تو اس معلومات نے شیخ وجہ دادا چھ مسلمان سارے خدا سے حرکت نہیں شکولے
1: جی جی
0: بخاری شریف او مطلب مسلم یاگے چکم کتابوں نے دی شرح دی یا مشکات شریف شو جلالین وغو پڑھا ہو قرآن شریف پہ بھی نسر کی او مسلمان خدا سے نہیں شکولے بیرونی سازش کی دی شی یا کم پاکستان اسلام دشمن کم ممالک ٹکی دی شاہو طرف نہ سازش ہو
1: جی جی بالکل دا خطول دا اسلام دشمنانی چې هغه مختلف هغه علما کرام چې کوم د دین سرمایه هغه په دنیا کې د پرخلو کوشش نه کوي بل حضرت د حضرت شیخ صاحب د علمي چې کوم تبحر او هغه حوالے سره تاسو مختصر تذکره وکړئ ځکه چې هغه خو د علم یو سمندر
0: یار جی زه به دا کوم راو کما چې شیخ صاحب نه چې ما کوم مسله وری دي دا بعض ډیر مشایخ دا سری زغونه مسله واورم خو سو پور زما ته شفیع بعض مې اون شي بیا زه په خپل غیله بار شری ترجو کما یا اصل ترجو کما نو لیکن شیخ صاحب نه چې ما کوم مسله وری دي نو الحمدلله غین رسو چرته ما ته داسې بل مرجع ته ضرورت نه دی راغلی چې زغه وګورم خصوصا د شیخ صاحب کتاب دې احقاق الحق هغه یو ډېر 500 جلدو باندې مشتمل دی او ډېر زیات یو د هغې نه د هغو د تبحر پته لګي او دغه رنګه مشکات شریف هغوی یو شر لیکله غالبا چې والله علم زما ځای نه نوم وته ما سره موجود ده ډېر عجیبه شره ده
1: ماشاءالله دې شیخ صاحب شروان شیخ صاحب شهادت الله تعالی قبول کړي الله تعالی دې غریق رحمت کی یقیني طور باندې شیخ صاحب د ډېر لوی غټه د علما سرمایه و او د اسلام دشمنان چې کوم دي داسې عظیم شخصیت هغه چرته هم نه پرې دي لکه څنګه چې موجوده دور کې رسومه زمونږه

0: په پاکستان کې هغه شخصیت چې کوم علمی شخصیت دی لکه څنګه چې نږدې وخت کې شیخ ادریس صاحب دغه بچا سره سره دښمنی وه چا سره دغه لیکن صرف دغه قصور دغه چې دغه تعلق قال الله وقال الرسول صرف ماشاءالله ستاسو فراغت بیا دی الته خطب صابیه او ویل نصابیه درسته بیا دوری کال
1: دوری نجی بیا ما انتخاب کو دی کراچی چې کراچی ته وزم
0: جی
1: الته زما جامع دارالعلوم کراچی زما زین کې داسې و چې رجی دا دارالعلوم کراچی چې داسې جدید ونه اداره دا او دا خلک دی دین ناړي لگا اختلافی مسائل ترجیح اور بولا بس روانو چلاڑم جی دارالعلوم کراچی سے کالج شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی سے زیارت میں سنگھ اوکھو ماں چاہ قتل زمار رہے ہو ٹھوپو بس او دا سر کے مدا خبر رہ لچی دا بخاری شریف چی دا تے نویل پکار دی نو بیال تا داخلہ ہوں مڈیرہ مشکل ہوا سنگا تا سما مخی آرہ زکو چی الحمدللہ کم زمان الحمدللہ دی استادانو پر برکت محنت سر طول درجے زمان منتاز را غل بے زمان تقریری امتحانو نو تقریری امتحان چی کمو شغا دی اللہ پر فضل سر پاس شا پخو نمبر سر زمانم چی دی پا غی کرا گئے چی محمد سفیر بٹا گرامی دا مالا پاری اوڈیر بے ازادو
0: نو یقینی طور باندې دلته چې کوم د داخلي ټیسټ امتحان وی هغه ډیر زیات ګران وی او په خپله خو دا مشهور وی چې په فوج کې داخلي له اسان دي لیکن دارالعلوم کراچۍ کې داخلي له دا ګران دي ځکه چې قدیم طلبه هغه هم دیږي په داخلي باندې به یو هفته لګیل نو موجوده وخت به هم د داخلي په وخت کې کوم د هغه طویل پروسس چې کوم دی هغه وی هغه به شي وی
1: جیو بالکل مشکلات ډیر خو بس استادانو دعاګانې به محنت او خصوصا خپل شیخ صاحب سره چا سره زما اصلاحي تعلق دی پیری طریقه در رهبری شریعت حضرت مولانا محمد بلال صاحب هغه نو می دعاګانې غستې مشوره به مور سره کوله هغه دعاګانې به وی دیو الله په فضل سره ما ته داخله ډیره پسانه سره ملو شو دی
0: ماشاءالله حضرت ستاسو ډیر اکابر علما کرام سره چونکه د دارالعلوم ته دتلو نه مخکې هم راغلی و دارالعلوم د چلاړې الته چې کوم شیوخ او اساتذه کرام دي یا خاص کر کې د سیاسته چې کوم استادان دي د هغه استادانو باره کې ستاسو ست تاثر دي د هغه ستاسو په ژوند او زندګۍ باندې د هغه ست تاثر چې کوم دی هغه چولې دي
1: حجی الحمدللہ زمین مچی اللہ شکر دے چی زدی دارالعلوم کراچی دا تلوما او کزن نوی تلی نو زب سنگو ملکا خپل پا دے چاپی قد جان منی را لے جڑا را جی پا دے منی لکا دا خو صرف منگا بار دا لولو چی شیخ الاسلام سیب شیخ الاسلام سیب الان که زوی من دارالعلوم کراچی هر استاد چی دے شیخ الاسلام سیب دے خو شیخ الاسلام سیب لا اللہ رب العزت دا سی او شان ور کردے دے چی نوری پت کردے یعنی هر یو دیغو علمی تبحر دیغو توازو دیغو توازو چی دی لکه سنگه دیغو نوم دیو دیغو توازو تو گوی انسان و انسان لی جڑا راشی لکه سنگه جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواته و زنانه را علا چی ویکا تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم کیفیت که ناسون اگر پا جڑا شد پر پیدور شد یورو پیرا غی دغرنگی دیغو توازو اگر حیران شی بیا خصوصا په دارالعلوم کراچی کې مفتی محمود اشرف رحمت الله علیه هغه نه انتهائی متاثر و جی ډیر عجیب دی هغه تواضع دی هغه جملې او دی هغه صادقی شروع نه چې موږ لاړو هغه موږ د مسند و حدیث په مسند چې کیناست نو ما چې دا په کې لاسو کرا رہے خدای خبر چې دا مولا هم دی کنه دی دی بس شه پڑا وی یی ټول استادانو کې راول میچو کته نو دا طبي مینه مې ورسره نه لیکن کله چې واپس راتلو ټولو کې زیات راتا محمود اشرف سے عمر غور او دی هغه جمله کلمات هر وخت یو ځل ویل چیر باندې را روانو طالب بر ایست نو کتاب به اشاره نه ورکو چې راته
0: خپل
1: سینې سره به نیولې نو چا ورته وی چې حضرت دا کتاب راګه نو وی جی طالب علم سره خو بس یو کتاب دی اګه دا می تعالی راکنو بیا به ما سره څه پاتې شي تا رنګ هر استاد افتخار از می چې محمود اشرف سے د دواړه دي زمنګال ته مونږ چې کله طالب علمان نو تر دواړه په ځغه کال باندې وفات شو
0: استاسو کال باندې
1: دغه کال باندې افتخار اعظمی صاحب له زمونږ د کلاس چې کوم امیر وو هغه ورې ځل لاس ور کروان هغه ډېر عجیبه جمله وفرمایله یي خیر دې که دلته مې ټکر وخوړ ارتا وسلم جو بیا به پاسم خو هلته مې خیال ساده چې هلته ټکر ونه خورم
0: بالکل
1: داسې قسمه اساتذه کرامو ډېر زیاتې متاثر وو
0: حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمه الله تاسو دې ذکر وکړو او هغه ډېر یو علمی شخصیت او رئیس دارالفتا جامعه دارالعلوم کراچی هغه هم پاتې شو. یقیني طور باندې چې ستاسو کال باندې

0: وفات شي هم نو دی وفات کلو په هغه کال نمخ کې هغه ډیر وخت بیماری و تیر کړی و بلکې بیمار خو هغه ډیر وخت نو زګه چې کافی وخت نه وته ډاکټرانو ویلی چې تاسو د جړه چې کوم مسله دا د چې کوم کار دی 50% کار کوي نه کوي بیا د غندرست وخت وختن فو وختن به تر دې پوري چې منس کې په حضرت باندې ډېر لوی غم غم عمر غلی وغټ چې زوی وفات شي ځوان بالکل زمون کلاس فیلو نو هغه سره هم حضرت په ژوند زندګۍ باندې لازمی تور باندې به هم هغه خو د صبر او جبر استقامت او داسې تاثر هغه نو هغه ستې دی هغه د زوی د وفات نه وروسته هم لیکن بیا هم یقیني تور باندې بیماری هغه ضعف هغه کمزورتیا په انسان باندې خامخه راولي نو آیا داسې څه حالات او واقعات چې کوم دي هغه خپل د بیماری نه وروسته تذکره کړي په کلاس کې یا په درس دوران کې
1: نجی هغه خو موږ ټول ته پته ده چې هغه څومره معتدل مزاج و هغه به د دې خبرو ډېر زیات خیال ساته چې یاره نه افراد وشي او نه تفرید وشي ډېر زیات خیال به یې ساته بس صرف یو ځل دغسې واقع راغلی وه چې تشریف یې راوړی او دا خبره یې وکړه چې مولانا مین نه ان کو مطلب دا غسل دی حدیث پڑھول لپاره نه دا فرض ګڼم نه واجب ګڼم نه بل څه ګڼم لیکن زما معمول دی او خې ګڼم غوړې ګڼم نن نه فور چې ما کله بخاری شریف ته ناست یم نو ما غسل کو او نوی کپڑے او خوشبو به مې لګول د بر اسلم خو نن بس زه تاسو ته معذرت کوم او ډېر زیات خپه یم چې نن زه د انتهایی بیمار وم او بغیر د غسل نه راغلی یم دا یو خبره او اعتدال لکه مطلب علما باندې زمونږ چې کم دا دینی طبقات دي دومره به زیاتو نه زیات رد کو چې دا دین چې دی مطلب دا د اعتدال نوم دی
0: بالکل بالکل یقیناً طور منتی دی غینه بہت متاثر ہوئے دی حضرت لہجہ انداز نرم لب او یعنی داسی انداز سره دی غو چکم درسو نو اغه وانتی بھی یقینی طور منتی دی سڑی غزړه چکم دی غو باغ واخ کده
1: یقیناً بالکل دارالعلوم کراچی کې هر استاد لیکن محمود اشرف سے بپدی کې امتیازی حیثیت لره ځکه دارالعلوم کراچی ته تل نو مانو زما دلتا ثانیہ ثالثه کان نظم په دې دوران درس کې زما خانقاه اشرفیه دې ته تګو شو جی دې سره مم تعلق په دې طالبګیری دوران
0: کې جوړ شو
1: جی نو زبر دې خانقاه تسلم جی خو په دې ځړه کې به یریدم
0: خو جی
1: یریدم بدا سے چیئے رہا تھا سب بیداتو کے مبتلا ہمزہ کا چھے پتلم بچا بہو قدم پلا رہے بد بد بہ رہا تھا کہ اطلب کاغا علماء یا غیر علماء او تر دې پورې زما کور کې مور پلار د خلکو ویلي چې یاره دې ګورې خانقاه ته پرې نه دی دې بلته لیونی شي نو زه به چې اطلب هغو به ژړل چې په دې خانقاه ته ولیدي زه تر دې پورې چې زه متردد وم په دې خبرو کې ځکه چې داسې داسې هستیانې چې هغو به ماته په ښه نظر باندې نه کتله او عام طور باندې کم نن سبا زموږ مدارسو کې چې یو طالب علم داسې تقوا اختیار کی یا تقوا والا کارونه گئی نو عبدالروف سکروی صاحب حافظه الله تعالی دارالعلوم کراچی او هغه به فرمایل وی خلک ورته بیا کنزل کوي بیا کنزل څه دي خلک ورته وی صوفی صوفی خو یو ښه معنی ده خو په دې امتیاز کې چې د هغه تحقیر مقصود یو صوفی صاحب نو دا هغه به دا کنزل دي نو ما ته به یو قسم دا کنزل کې د زړه پریشان لیکن کله چې دارالعلوم کراچی ته لاړم ما چې وکتل نو ما ته پته ولګېده چې دا خانقاه چې دا دارالعلوم کراچی مدرسه ده او دا خانقاه ده
0: بالکل
1: دا پتہ نہیں لگے گا لگا دے شیخ سے شیخ الاسلام سے بجدا مجلس و اصلاحی عبدالروف سکروی سے بجدا مجلس ہو تغرنگ عبداللہ برمی سے نور چی گم دی پکے ڈیر بزرگان ناس دی ہر یو خپل متعلقین اگو برات لنو بیا ما کراچی نخپل شیخ سر رابطہ اکڑا چی حضرت ما دا خوص پتہ ہو لگے دا چی دا تصوف ستوی او داست شیدی دا زمانگ اکابیرین خو دا تصوف اکابیرین دا خو بالکل متصل لیو بر سرا حضرت وہ فرمائے لوے خاندل مزہ
0: بالکل یقینی طور منتے اصل کے زمنگ حضرت صدر سے دا فرمائل چے اغو بوی دی دارالعلوم دیوبن خبر بے کولا چې دارالعلوم دیوبن کې ویمنګ اغه وخوم کتل دی چې کله د دارالعلوم دیوبن شیخ الحدیث نه واخله تر چپړاسي پورې به اغه صاحب نسبت ولی به
1: جی او بالکل
0: اغه د دارالعلوم دیوبن شیخ الحدیث نه بلکې تر چپړاسي پورې اغه وی چې صاحب نسبت ولی به دا نه ده چې تصوف صرف دی مولا د پاره دی یا قاری د پاره دی یا عالم د پاره دی بلکې عام چې کوم کسانو اغه ټول د پاره ماشاءالله تاسو دوره سن 2022 کې ماشاءالله ډیر غټه ادارې سره تاسو تعلق او نسبت کم دی هغه په آخري کال باندې شی دی او تاسو د چند استادانو هغه اوصاف یقیني طور باندې ذکر کړو چې هغې د هیڅوک انکار هم نشي کولی. د فراغت نه وروسته بیا عملي دنیا کې تاسو قدم کې خد او خپل د علمي خدماتو آغاز او ابتدا د کوم ځای نه وکړه دي؟
1: بس جی اغینا بعد راغلم کور تا متحیر و پریشان ہوں چې خدای سو کا ما سب کی گی حضرت سره هم تعلق ہو بیا ما یو کال تخصص کو جامع دارالعلوم بڑگرام کے مفتی بخونیر صاحب سره
0: ماشاءاللہ
1: اغه کی بلکہ یو کال ما تا بنات یو مدرسہ دغه کی می تدریس کو اغه خراڑے کی
0: جی جی
1: او اغه بس بیا یو کال بیا ما پرے خود نو بلکہ انت حضرت صاحب کتاب و شمائل ترمذی بغو پڑھاوا
0: جی
1: اغه ما ته و چې دا به ته پڑھاوای لگا اغه مسرفیا ډیر زیاتو او یو سفر او علمی سفر وی خانقاه والے سر بڑے سفر وی
0: جی
1: او اغه بس بیا ما تدریس پرې خو دا می تخصص کو پروس کانی
0: خجی
1: او اغه بس غړنګ بټو کی جمعه ته جامع مسجد اقصا بټیا
0: خجی
1: نو زین کې زما دا و چې دی امامت چې دی دا ما ته ډېر مشکل شي خارې دا او بیخی دې ته مې زین نو لکه څنګه چې عام طور منی کلی کې خلک پریشان کی زما زین دا و چې اوس 50 سره جګړه کوم ٹینشن واخلا ما سو پر تبھی پو وخرا نہ ری سو پوی پینسی دکھا تری سو پوی بھر دی نو دین ڈے زیاد پریشان ہوں او بیا میں ملگرے مولانا فاشا سے بخور لدا مشورہ راکڑا چے بس تے میاش تے لراشا ک خوان دینو جو پرے بنے
0: جی
1: نو بیا چے امامت کی ما کل قدم کی خودو نو ما تے اگے ٹول نہ گڈا فائدہ دا وشلا مائی کزا دا نور خبر ٹکٹو کی گی اگر چے خلق دا سینو اڈے خ خلقو بہترین خلق دے زما چے متعلقین دی جماعت ملگری دی لیکن دما په کې غټه فائدہ دا وشي چې تکبیری اولا اهتمام شې دی دا امامت کې لگا ډیر لازمی
0: دا لوی غټه فائدہ
1: دا نه کیږي بل صفائی سترائی د انسان خیال ساتي نو خپل ذاتی حواله سره اعمال له سره انسان ډیر پابندي
0: پابندي. حضرت د دې منځ کې زمن کې یو سوال و خو لیکن دغه سوال جواب تاسو په خپل په منځ کې راک چې دوران طالب علم نه تاسو چون کې خلق سره تعلق چې کوم دی هغه جوړ شوی او هغه وخت نه تاسو بیا حضرت شیخ یعنی پیری طریقه حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکات مولانا علی اغه سره تاسو تعلق چکم دی اغه جوړ شو آیا طالب علم دوران کې صرف دغه دوسر تاسو تعلق او یا د دین مخ کې د دی والد صرف سره هم سره تعلق وغیرہ
1: نه دي دا خو زما غټه محرومی ده چې د کم عطا سره سره وو مولانا اختیار الملک سے یغه دیدار او زیارت مانو کړل کې زما موجود ما او دغه اصل وجه دا و چې د پیر نوم به مونږه غسته زما زین د بدار اتله چې یره دا پیر چې دی دا خو لازمی خبره ده چې پیر دین او پیر ست وي خو یا به غټ غټ تسبیح به غاړه ته شوري او غټ غټ وخته به پی داس پګه به پکې رواني دا روډ غاړه ته بناستي خو کې بوله زنانه یې سو پور ته ډول وي سو پور ته سوې نو زمنګ زین داسې کس کول کې یو ځل اجتماع اشتهار لګید چې یرا چاو عملګرو غزا کومنګ یو بل سره خاندې ربر پیران را روان دي زمنګ بڑکان تر روان دي انا چې دا بسنګ پیران یو دا بسنګ چلی بزین کې بس یو خنیت لکه مونږ ورته نشو ویلې چې مونږ تری خو بس ځکه یو تړه پوج خپل بستر واغسته چې زور شو به ګورو اندازه به والو چې دا سړي د خلک سکی لگا
0: جی
1: چې لاړو جی بس هغه کې بزرګ راغلی پروفیسر صدیق سے هغه بیان کو او نور کابرین خصوصا مولانا محمد بلال سے چې ما وکتل نو ما ته زما ذهن حیران شو چې پیر دادی پیر داسی دا خو ماشاءالله ډیر متبع سنت دی او سنت ډیر زیات خیال ساتي بیا تر دې پورې ډایرکټ ما بیت منو کړي درې سالور کا تقریبا کال دوه زه بیا اسې تلوم او بیا هلته زموږ ملګری عزیز الرحمن چشتی سے هغه حضرت صاحب نه یوځل بیا نور کسان بیت کېدل نو ما چې دا بیت پلاسینګ دا به ډیره غټه ذمہواري زه به بس تلمه خو زه به سایټ ته ناستم عزیز الرحمن چشتی سے به ورځ ما ته وځي تا بیت کړی دی ما وینم بیا له بیت شکنه بس ما سره جواب سم موقع نه و او جلاس می مخ کیګه او بیا رسو پریشان او مجیره دا سې چلو شو دا اوس پسې چلی دا بس څنګه چلی خو الحمدلله الله شکر ادا کوم او ته اوس پر دعاګانې کوم چې شکر دی او شکر دی خانقاه ته نشې ما ځان می پیژند خپل نفس دشمن می پیژند او شیطان دشمن می پیژند دا مقابله می ته نه ګټه دی نه دا مقابله ورسره جاری ده
0: ماشاءالله. حضرت سنگ چې تاسو ذکر وکړو چې خانقاه سره تاسو تعلق جوړ شو او خانقاه سره تاسو تعلق جوړېدل نو بیا تاسو بیت هم مشله راتلونکو دوه درې ورځو کې ان شاء الله تعالی د خانقاه سالانه اجتماع ده نو سالانه اجتماع حواله سره به خبر اتره کو چې د دې مقصد ضرورت او اهمیت چې کوم دی هغه څه دی که تاسو لوګون دي د خانقاه چې کوم څنګه بنیاد دی یا د کلن اخلي شوی دی یا د حضرت مولانا اختیار الملک رحم الله دغه دلته د کار کلن شروع کړی او که تاسو په علم کې
1: حضرت جی اغو 1989 کی اغو تا مولانا اختیار الملک صاحب تا په پېښور کې مولانا اشرف خان سلیمانی صاحب غور ته خلافت ورکړه، دا کاري ورته حواله کړه. او چونکه خپل

0: کې ډېر لوی افیسر باندې شوی دی او ډېر انتقای متقی او پرهیزګار. نو هغې کې دی بیا چې دوی راله مانسره کې کار شروع کړو، بیا راله خپل کور ته او هلته کار خپل شروع کړو، لیکن زی تنگ بتنگ و مزید بتنگی در رست رضا به خلق زیاده دلخ بیا ترده پوری خلاصه دا چه اس کم موجوده خانقا دا بوده شریف که اگه پا دو کانالو بانی مشتمل ده، لیکن پا ده اجتماعاتو که اس اغاو مچه دا اغا تنگی خلق رازی ده کجی چی یو دور داسه و منخوا اغا دور کم لیدل ده مشارانو دیر لیدل ده چه چا با ده خانقا نوم آوریده تصوف نوم بی آوریده نو ډېر زیات جنگ ته به تیارېدله او بدې ردې به یې ویلي. خدای علما دیوبند کې هم تصوف کمې غاڼه راغی، حالانکه اوس الحمدلله خلک پوه شله، خلکو پخپله مطالعه شروع کړې چې علما دیوبند خو کار یې تصوف دی. او یقینا زه دې مردان ته شیخ سجاد حجابي صاحب سره دورې له تلوم علم الکلام، نو هلته د علما دیوبند او کوم چې زموږ نور ملګري دي د هغو پهچان داسې دی چې یو کوم عالم یا دیوبند سره تعلق ساتي نو هغه به لازمي یو شیخ سره تعلق وي، او چې کوم خانقا سره تعلق نه ساتي نو مطلب دا چې دا دیوبندی نه دی. نو هغه دورو خانقا منی اوسق اوس الحمدلله خلک د خانقا نوم فخر سره اخلي، غور سره اخلي، خلک عزت کوي، احترام کوي. بلکې موږ به شروع کې اجتماع دعوت لوي چې دلونه موږ ډېر زیات پریشان وو، خدایا خانقا خلکو د څنګه سمجاو کو په یو منټ کې په یو سیکنډ کې چې دا څه شی دی. او الحمدلله دا ځل چې کوم اشتهاري مهم زموږ ملګرو وچلو او زبور سره تلمه، نو کوم ځای ته چې تللي وو چې تا ته پته ولګېد خانقا ملګري دي، پرایویټ سکولونه شله، سرکاري سکولونه شله، نور کوم ملګري شله، نو هغو به دومره عزت او دومره احترام چې دا خانقا نه راغلي دا هغو به د هغو ډېر ښه ګمانو دا ډېر ښه بهترین خلک دي. او ډېر یعنی الحمدلله خانقاه چې دوست ډېر په عروج سره دی، الله په صدر سره روانه ده.
1: ماشاءالله حضرت څنګه چې خانقاه کې سبا او بدر یعنی 11 او 12 تاریخ باندې اجتماع ده، نو آیا د دغه اجتماعګانو چې کوم بنیادی مقصد غرض او فائدہ چې کوم د هغه سوي دي؟
0: اجتماعات دي د دې مقصد دی لکه کوم چې د تصوف مقصد دی چې خلک به الله رب العزت عاشقان شي، الله رب العزت مینه چې دا انسان ته حاصل شي، او نفس منی کله چې بار غبار راشي انسان بار خلکو سره ګرځي، یو سره ګرځي، بل سره ګرځي، نو خانقا ته چې انسان راشي او صرف دغسې کینی زیم کدې سه عمل مونه کی، لیکن الله رب العزت دله اکابر الله داسې یو نورانیت ورکړي، یو نورانی چهرې راځي چې د دې برکت د زندگی چې دا پخپله بدل شي. یا صحبت طالح تو رسوله کنه، د صحبت طالح تو راتواله کنه، چې د نیک سړي صحبت چې دی هغه انسان نیک کی، او د بد سړي صحبت چې دی هغه انسان بد کی. که زموږ حضرت سے فرمایي چې چاخوا کې انسان دی الوچینو مواخلی تروالوچا یعنی مبو الانګه خوري یو او خوا کې بلې خوري نه غوسر اسې ناس دی، لیکن هغه چې چکو کې خوا کې بل خپل کې وبراشي دا د صحبت اثر دی. وی پالوچا کې چې ودم را اثر شته دی، الله دی ولی په صحبت کې ودم را اثر نه یقینا انسان چې کینی اسې دوسر خپل مشایخ سره د زیارتو کې د تو دیدارو کې، نو دا یو ډېر لوی فضیلت او دیدار کافی دی.
1: حضرت دا چې کوم اجتماع ده، د دې اجتماع کې د څومره خلکو د شرکت توقع ده؟ چې دې کې دومره خلک متوقع دي چې هغه په دې کې شرکت کوي؟
0: امید دا دی چې خو په دې اندازه نه پیګم خو دوه کانال خانقا ده چې دوه کانال کې جوړه ده، او هغه ځای بعد وخت کې تنگ شي پریشان شي، هغه کې اوس په خپل ماهرین فیسبوک کې دا وسوره.
1: حضرت بیا دغه چې کوم په دغه اجتماع کې شرکای دی، هغه لپاره د انتظامات او ست ترتیب وی آیا دی خانقا دی طرف نه، یا دی علاقې دی طرف نه، یا هر کس چې کوم دی هغه خپل انتظام ځل په خپل کې
0: دې اجتماع کې؟ خو دی الحمدلله دې کې ډېر مخلصین ملګری دي، او دا حضرت سے ملمانی او مریدین چې خپل شیخ سره تعلق ساتي دی، هغه شیخ په گرانی او بل اعتبار سره دا دی الله رب العزت ملمانه دی په حقیقت کې، دی الله رب العزت نوم بس راغلی ځکه خانقا کې صرف دی الله نوم خود لیکي نوري سمانی، نو ډېر سي منا خلک دی چې نه پته لګي چې دا کم ځای ناراضي څوک راغی، خلک موږ په خپله پریشان یو، دومره خسته ډوډۍ، خسته خوراک او کانې پینې، خسته انتظامات، او دغه رنګې هغې سره بیا اود کېدو لپاره هغو سره بسترې، بالښتونه، دا باقیده لکه دا هر څه هر کس ته ملاوېږي.
1: ماشاءالله. نو حضرت یو سوال دا هم دی، نن سبا سن خلک چې کوم دي هغه په دغه خانقاګانو باندې رد کوي، یا دا وایي چې دا د بدعاتو او دغه شانتي، یعنی دې ته ویل کېږي چې دې کې ټول بدعات دي یا شرکیه، یعنی د هغو په دغه باندې چې دا ټول شرکیه کارونه دي، مشرکان دي، نو هغه حواله سره به تاسو وایي دي؟
0: یعنی بس هغه ته به موږ دغه وایو چې تاسو راشئ صرف یو ځل وګورئ، چې دلته څه شی دی او دا شرک څه شی دا مونږ ته وموښیئ، نو چې مونږ هم دا شرک لرو. ډېر خلک داسې راغلل دي چې داسې خلک یقینا شته علینا یا دغه طرف نه څه کسان راغله. یو ځل زموږ خانقاه ده چې راغله، حضرت صاحب ته یې وکتلي وایي د دوی داسې حکم دا لکه څنګه چې پښتو کې کنځل کېږي که نه. زمونږ ملګري حیران شو چې دې څه وایي، تپوس ترې نه کوي ولې سړی هلته یو کس لګیا وي، هلته دا یو پیر ناست دی، دا ښځې راغلې دي چاپی کوي، دا چار چاپیره دې ناستې دي، بنګس کی چرس کی مونږ راغلي یو چې دا وګورو چې دا څه چل دی. وی مونږ چې راغلو مونږ چې دا وکتلې سړی دا خو ډېر زیات عجیبه منظر دی. زمونږ حضرت یو جمله فرمایي کنه، وي کله کله د حاسد حسد د محسود د شهرت ذریعه وګرځي. چې کله انسان د طبیع مر دی څوک چانه سزا نه مني کی چې اوس فرض که تاسو آسې اغار ته نه ګورئ، که زه ویم چې د پور دیوال ته به تاسو نه ګورئ، انسان لکې دغه پیدا چې دی ولې زمنې کړم
1: دی یقین بیا لازمي ګوري.
0: داسې ډېر خلک راغلي دي هغه بیا پس او شوي دي. او بل دا چې علما دیوبند قاسم نانوتوي صاحب بدعتي و، یقینا دی که خدا خو بیا ډېر ښه بدعت دی، رشید احمد گنگوهی صاحب، مولانا الیاس رحمت الله علیه، دا د خلیل احمد سهارنپوري صاحب دغه دی خلیفه دی، مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث صاحب کوم چې فضائل اعمال لیکل دی. یعنی او دا به زه ووایم چې خپل تجربې مطابق او اکابرو نه مې اورېدي دي چې چانه چې الله تعالی د دین کار اخیستی دی د ده شاته چانه چانه د یو ولي لاس دی. لکه تبلیغي جماعت چې دی څومره په آفاق کې الله رب العزت والا یو شهرت ورکړی دی او څومره مقبول کار دی، هر نوجوان مشر ورسره لګېدل دی، لیکن د دې شاته څوک محرک یې څوک مولانا الیاس رحمت الله علیه چې هغه د یو خلیل احمد سهارنپوري صاحب دی، هغه مرید و هغه پې سپلای به سم وړي.
1: بالکل یقیني طور باندې چې کوم څومره دی یعنی هغه کارونه دی دین چې کوم خدمات الله تعالی د چانه غسته دی، هغه یقیني طور باندې علی لاس کې خپل لاس اخی دی او پسته چې کوم دی هغه الله تعالی هغه ترقی او هغه شهرت ورکړ دی. حضرت دی پروگرام حواله سره په تاسو سره ویل غوړې زمونږ اوریدونکو ته کتونکو ته، ځکه چې پروگرام وخت تقریبا هغه ختمېدو ولا دی او سبا په 11 جولای باندې او دغه شان دی بل ورځ په 12 جولای باندې خانقاه اشرفیه ګلشن چشتیه په پوړې کې چې کوم استعمال دی هغه حواله سره بس پیغام ورکول غوړې. هغه حواله
0: سره دی زمونږ ملګرو بارے مهم تشہیری چلول دی خو هغه نه هټ کر مون بیا ستاسو په واسطه سره، ستاسو د کیمرې په واسطه سره، ریډیو امن د دې پټګرام د دې په واسطه سره، د دې ټول سامعین ته دا طرف نه خصوصا ستاسو طرف نه خپل طرف نه دا زموږ د ټول شریک اجتماع د زړه دعوت ورکوم چې دې کې ټول شرکت وکړي، لازمی راشي او وګورئ او صاحب آزاد کړي. الله ډېر لوی لوی علما راځي، ډېر اوس چې هغو تفصیل ته ځو پروګرام ټایم کم دی، ډېر لوی لوی علما راځي چې یقینا انسان ورته ګوري، انسان د زړه خوشحالیږي، باغ باغ کیږي او د دې ډېرې زیاتې فائدې دي. او یو اعلان پکې دا لازمي کوم چې مخکې به زنانو مراتلې دي هغو به جدا به پرده انتظام و، دا ځل هغې ته اجازت نه دی ورپېښ شوې، زنانه چې دي هغه به دا ځل اجتماع کې شرکت نه کوي.
1: خو جی حضرت د دې مخکې چې زنانه راتلې دي هغو لپاره به جدا انتظام څنګه و، یا به خپل محارم سره راتلې، یا به دغه شان د محلي چې کوم نږدې دي هغو به راتلې که نه؟ که لرې نه به کسان
0: ډېر لرې نه، الحمدلله چې زمونږ د خانقاه چې کوم اوس د دې نسبت چې کوم دی دا دومره خور شوی دی په افاق کې پوره، الحمدلله. حضرت په افغانستان کې په درې خانقاګانې دي، هلته مجاهدین دي، هغو هلته باقاعده د دې کار کوي دي. او باقاعده حضرت هر کال هلته دي سالانه چې کوم هلته خانقاګانو کې پروګرام وي هغې کې شرکت کوي، لیکن دا ځل چونکې حالات موافق نو هغو نه دي تللي. کېدي شي آینده الله رب العزت حالات ښه کړي بیا به ځي. دغه رنګې کشمیر کې حضرت خانقاه ده او اسلام آباد کې ده، دغه رنګې کراچۍ کې ده، ځای په ځای باندې ګڼ شي خلفا دي او هغو دا کار چې دا جاري او ساری دي.
1: ماشاءالله حضرت پروگرام وخت تقریبا هغه ختم شوی دی. اخر کې به زمونږ چې څومره اوریدونکي دي کتونکي دي عمومي یو پیغام چې کوم دی هغه به ولس تصور کول غواړي دي چې زمونږ د بډرام خلکو له څه کول پکار دي.
0: بس جی دا وخت چې کوم دی دا د فتنو دی، د فساد دی، هر ځای کې چې نیک سړی ملاو شي انسان ته چا نه چا عالم ربانی سره یو شیخ سره دی متعلق ته خپل لازمي جوړ کی، که هغه په هر جماعت کې دی، که هغه شعبه تدریس سره تعلق ساتي، که هغه عالم دی، که هغه غیر عالم دی، که هغه مبلغ دی، هغه غیر مبلغ دی، هغه د چا نه چا سره تعلق جوړ کی. ځکه چې انور شاه کشمیری صاحب رحمت الله علیه به فرمایل که تاسو سل زره بخاری ووایه، زر ځله ووایه، لیکن څو پورې دی الله یو ولی، یو دوست، یو پیر، یو شیخ، هغه ته سپلای نه سمې کړی، نو تاسو د بخاری هغه ذائقه چې دا تاسو نشي څه کړی، د دې حقیقت چې تاسو ته نشي میلاویدی. نو زه یم هر شیخ سره کوم چې حق علماء دیوبند یا کوم نور اهل حق خلق دی هغو سره د انسان خپل تعلق جوړ کړي، خپل مشورې دي کوي، ځکه دا تعلق چې دی دا دې لپاره چې انسان خپل د روح علاج وکړي. زموږ جسم چې نه جوړ شي نو موږ ډاکټر لزو، او ډاکټر تخپل جسم پېښ کوو

0: ننګ په سر دار دی الکه کې انسان د جسم علاج نه کوي زیات نه زیات په مر شي چې نور هغه د سن نقصان نه شي لیکن معاذ الله کدي روح علاج نه کوي چې هغه بخل دی تکبر دی حسد دی د دې علاج نه کوي دنیا نه لاړه سیده به جهنم ته ځي دې وجنه دی روح علاج چې کوم دی هغه ډیر لازمی دی او د روح علاج دی د په خانقاګانو کې کیږي نو الله تعالی سره تعلق جوړول انتهائی لازم او ضروري
1: ډېر مننه ډېر شکرې جی تاسو موږ لري زیات قیمتي وخت راکړه وخت کوم دې زموږ د پروګرام هغه تقریبا ختم شوی دی نو د پروګرام په اخر کې زه یو ځل بیا خپل دی طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو موږ لدل د قیمتي وخت راکړه او ډېر زیات قیمتي خبرې زموږ کتونکو ته او زموږ اوریدونکو ته تاسو وکړي په دې باندې زه ډېر زیات ستاسو مشکور یم او د پروګرام اخر تقریبا ختم شوی دی دعا وکړئ سره دعا سره د پروګرام خپل تکمیل ته ورسیږي
0: الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين
1: آمين
0: إله العالمين من سوي صواب لبدي عمل كل توفيق راكي
1: آمين
0: قل لحبيب صلى الله عليه وسلم كامل اتباع نسبك
1: آمين
0: سمر سامعين لدى پروگرام أو إله العالمين شاب الزكي سق اسم شرعي حجد بخبل غيب خزانون نفورك
1: آمين
0: إله العالمين سمر بماران دي طول تشفاء وركي إله العالمين سمر مقروسة دي قرض أدائي توفيق ولوركي
1: آمين
0: إله العالمين زمون طول آفس كي من محبت اتفاق و اتحاد را نسيب كي
1: آمين
0: خصوصا كما اجتماع دي سبارا وانا دي إله العالمين دي تشاندارا كاميابي وركي
1: آمين
0: سمر الويل بي أكابر علماء با نور مریدین کراچای نه پیر لري نه بار ملک خلکو دی له تشریف راوړي الہ العالمین په خیر او عافیت سره راوړي او بیا په خیر او عافیت سره واپس وځي او د دې فیض په دې پورا علاقه باندې خور کی الہ العالمین موږ ټول ته مستفید کی الہ العالمین کوم چې دوه خدمت کی او د دې حکومت نه باغی باندې علما کرام راوړي د دې خلک راوړي الہ العالمین ته مزید ترقی ورکړي کامیابی ورته ورکړي الہ العالمین او دارې دو امن چې کوم دی دا دین د نشر وشاعت یو مضبوط ذریعہ وګرځي الہ العالمین موږ ته د دوه معین او مددگار ثابت کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین
1: آمین.

0: بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتون کو اوریدون کو السلام علیکم یو ځل بیا دا وا په چپوټې لبون په لائنونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټا ګرام او زم ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو قربا ماته ویل کیږي هلال یوسف زئی او پروګرام دی ولسی ستونزې ګرانو مینوالو څنګه تاسو ته پته راځي د جمعې پر ورځ باندې سلورو بجو نواله تر 5 بجو پورې ولسی ستونزې پروګرامي په دغه پروګرام کې ما سره مختلف سیاسي مشران سرکاری اهلکاران او دغه سره سره نور په سوکو باندې ناس ملازمین هغه راځي او تاسو سره خپل غږ آواز د شیشې مخې ته راځي او د سماعت په هړ باندې تاسو سره خپل غږ آواز شریکوي او تاسو سره خپلې خبرې اترې د بډاګرام د حالاتو حوالې سره د بډاګرام د خوشحالو حوالې سره د بډاګرام د مسلو حوالې سره نو هغه ډېر کم خلک چې راځي او د شیشې مخې ته کینی او تاسو ته ځان چې دنو هغه مخامخ کی او تاسو سره هغه سیاسي حلې ځلې او دغه سم معاملات وي هغې په هر باندې تاسو سره خپل غږ آواز شریکي. نو ګرانو مینوالو نننی پروګرام کې را سره میلمه دی کم چې زمونږ استاد او محترم زمونږ او زمونږ باندې ډېر زیات ګرانو کاری محمد یوسف صاحب مرحوم الله دې وبخي کم چې دوه ځله د قومي اسمبلۍ ممبر پاتې شوی دی او بیا د جمعیت علما اسلام چې دنو امیر پاتې شوی دی او یقینا چې جمعیت علما اسلام د یو جال په شانتي یا د یو ټوکرۍ په شانتي یا د یو غټ یعنی یو سوچ یو ویژن په حواله سره چې دنو هغه راټول کړو او دا ټولګي کوم چې جوړ کړو نو یقینا چې هغه تر تلو پورې دا ټولګي چې دنو جاری او ساری و یقینا چې ډېر ګران کار دی سیاست او بیا د خلکو زړه ساتل او بیا د خلکو په زړه کې ځان له کور جوړول دا ډېر ګران کار دی ګرانو. نو ګرانو مینوالو پروګرام کې را سره دی آصف حافظ آصف یوسف کم چې محتمم دی او جانشین دی د کاری محمد یوسف صاحب دغه سره سره زمونږ ملګری زمونږ دوست او کم چې د کاری صاحب دستراست ورته وو دستراست هغه خلک چې کم ورسره د زړه راز چې دی نو هغه شریکوي. نو صادق بټاګرامي را سره هم کم چې د ویلج کونسل ممبر هم نیبر هیډ کونسل ممبر هم پاتې شوی دی هغه هم را سره پروګرام کې موجود دی ګران مینولو هغه هم در سره خپل غږ آواز شریکوي. خو یو شعر ورته ډالی کوم وایي ژوندون څه دی خو بس مرګ ته انتظار دی لکه جرند ته غنم پروت په خپل وار دی او مونږ د هغې بوج زیمه په سر اغستی چې په کومه راته خپل رب زیمه دار دی او هم جنت او هم دوزخ پکې خرڅیږي د دنیا ساجی بغوندې بازار دی او همیشه پاتې کېدل په دنیا نشته څوک روان دی او څوک یو سو ورځ ایسار دی او د حساب کتاب ځای شته ورله به ورشي په دنیا چې څه کوي تا له اختیار دی ابد ژوند ته د چا هم فکر نشته هر انسان دا ارزي ژوند طلبګار دی. نو ګرانو مینوالو پروګرام کې را سره یعنی آصف یوسف هغه ته به هرکلی په خیرالې السلام علیکم جی. څنګه حال جی؟ موسم چې د نن ګرم شوی دی او یقینا چې تنګ شوی خو نه وي که نه؟ صحیح ده. بل میلمه را سره دی صادق بړی السلام علیکم
1: جی. وعلیکم السلام.
0: څنګه حال دی؟ ډېر وخت وشو چې بس ځان غلی کړی دی او سیاسي هلې ځلې شروع شوي دي او تاسو بیخي ځان شپېلی کړی دی نو څه ګڼې لکه دې حوالې سره خبره کولی شي؟
1: بس الحمدلله وخت ډېر ښه تېرېږي او بس دا چې موسم هم داسې ګرم دی سره سره څومره چې سیاسي جوماتونه دي یا مذهبي جوماتونه دي هغې هم د مستقبل حوالې سره خپل تیاریاں چې دي هغه جاری او ساتي ساتي خو چونکې الیکشن په سر نه دی نو د دې وجه لږه خلک زما په خیال لږ په تمه دی.
0: جی صحیح ده. څه ګڼئ مولانا صاحب که وګورو نو ډېره غټه یو زیماری در باندې راغلې ده او د والد صاحب د مرګ نه وروستو او نن چې تاسو ما سره سیاسي پروګرام په حوالې سره راغلي سټوډیو ته نو څه به پیل کې یاره دا کومه ذمه داري چې ده دا به څه ترتیب سره سرته کې د والد صاحب ملګري خپل ملګري یقینا چې دا بوج چې ده نو ډېر ګران دی دغې سره سره کومه د مدرسې حوالې سره یعنی کمی حل زلی چی دی اغی تا پا کم نظر گوری اغی سنگه هندل که اغی نیلاوه چی دی نو کم سیاسی کمونگو گورو نو مختلف خلق چی دی نو رویخ شوی دی تنظیمون جوڑی سو کمیتیان جوڑی کاری محمد یوسف سے مرحوم اللہ دیو بخی چی دا اغی یو میشن او یو پروگرامو اغا مخی تا سه ترتیب سرا بیای اغا با اکثر چه ده نو دغس پروگرامونی که با اغا شرکت بوم نکو او بس خپل یو سو چه و یو پیک رو پاگه بانده ما سرا بیای یعنی دیر زیاد یعنی تیبل تاکم شوی ده ناست پاستور سرم شوی ده اغا بایی چه پا دو سیزونی که زی چال اختیار نور کم یو پا سیاست که او یو پا مندرسا که سگانه لکه خبری خو ما دیر زیاد وکڑی جی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم فلال بھائی ٹولو نمک کے استاسو اور استاسو دی پورا ٹیم دی شکر گزاری ہے ماں تو آگوئی ماں اللہ رب العزت تے دینا نور ترقی کے دینا آقا برکی سنگا چیتا سوچی دینا آقا ہوئے حضرت والد سے رحمہ اللہ ان میں اسٹیل ورائے مانی دیابا جنازہ شوی دا پاٹھا را جن ورائے شوی مانی آقا دنیا دا رفصت شوی دے یقیناً دا والد سے رحمہ اللہ آقا سانحہ اتحال دنیا نہ رو سچے وے دے او آگے نہ روس تو پھر زیاد چلنجی نہ جنے نہ آگا کشی بھی دی او سفر جنے نو آگا دی اللہ رب العزت سارا تعلق چنے نو آگا کہ کل بچا مضبوط بھی او اللہ تا زانو سپاری اللہ رب العزت آگا دے انسان مدد کئی نصرت چنے نو آگا کئی او پا آگا تقیمان جنے نو آگا مختبی زندگی دیوی والد صاحب رحمۃ اللہ آگا دی دین پر ہر شعبے مانی آگا کار کا او بہت طریقے سے رہتی دے آگا کرے او یقیناً چلے آگا نہج مانی لل اپو دیر مشکل چی دین واقع دی خود اللہ رب العزت نا دعا گو جی دین واقع یما کہ اللہ رب العزت تی پا آگا نہج و پا آگا تو طریقہ و پا آگا ترس مانی دی زندگی تیرا اولو توفیق دی اللہ را کی ذات تباری تعالی چکلا یو انسان نا داسی یو قیمتی ہیرہ چی دینو آگا واخلی دا اللہ رب العزت دا طریقہ چی دینو آگا دا چی آگا پرستو پا خاندان کی آگا طریقی چی دینو آگا سنس حسیت سر آگا بل بندہ کی چی دینو آگا جاری او ساری کی آگا یو طریقہ دا او اللہ تعالی چی دینو آگا خطف طریقی سر دا لے کائنات نظام آگا جاری او ساری چی دینو آگا ساری فلان بھائی تاسو چې دین واغ سنگ ہوئے والد صاحب رحمۃ اللہ دی هغه دی زندگی ډیر خبرې چې دین واغ وشي خلاصہ چې دین واغ دار اوزی چې هغه یو داسې خوددار شخصیت چې دین واغ په دې سم کا باندې وو او یقینا زما امید دی چې تاسو به ما سره اتفاق کوئ چې دی هغه شانې پارلیمنٹریان دا هغه شانې بهترین قاری بهترین مدرس بہترین دا حدیث و بیان ان کے شخصیت اور بہترین منتظم دا اللہ رب العزت دا خاص تنا دا پچند افراد کے چیرے نو آگئی خی اور فاقی کے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ آگا شامل ہو یا وہی دا وفات نو رستو مختلف چیلنجونا لگا سنگا چتا سو ہوئی

0: غریب هر اعتبار سره چې دین واغرا غریب وما مختصرا جواب جدي نو هغه تاسو لا پته بنیا درا کو خير الكلام ما قل وجل چې الله سره د چا واسطه وي الله سره تعلق چې نو هغه وي الله رب العزت چې کوم مشکلات را دي کوم لغ را دي الله رب العزت پاګې کې دا خپل دغه بنده چې نو هغه مدد او نصرت کوي جی
1: جی مونږ کو ګورو نو سیاسي کمې حل زلې شروع شوې دي یا پرسکانن کمون سو گرو یعنی ایکشن کمیٹی شوا یا دا وابڑی دا سی یو کمیٹیان دا وابڑی دا پارا جوڑی گی او پا اغی کستا سو موجود گری نی نو سگانے چه دا کاری سے اغا کم سو چو پکر چکمو پا اغی مناسبت سرا دا غی خلق و تاسو سرا اغا منشتے نشتے سیاسی حل و ظلو تا پا کم نظر باندے گو رئی
0: حلال بھائی خبره دې دین واقع دادا چې زدي بڑا ګرام ټول اولسو یاو د مینې او د محبت هغه ته خراج تحسین پېښ کو ستاینه دې دین هغه کو او الحمدلله ثم الحمدلله ما تاسو تک دې ریډیو امني او پروګرام او هغه پروګرام کې ما ویلې وو د نه بیا دوباره چې دین واقع یاد کو ما چې د والد صاحب رحم الله دې هغه د وفات نه ورستو د خلکو چې کومه مینا او محبت چې دی نو هغه زموږ خانقاه بالخصوص ادارې سره چې کوم چې دی هغه مینا او محبت دی نو بیا هغې مثال چې دی نو هغه زه تاسو ته نشم راکول او الحمدلله ثم الحمدلله د خلکو هغه محبت کې هغه دومره اضافه چې دی نو هغه شوې ده چې زه دې هغې تاسو ته مثال نشم راکولی پاتې شو چې دی نو هغه تاسو چې څنګه ووایئ چې بڑا ګرام کې چې دی نو هغه کمیټیانې جوړېږي او دا چونکې زموږ تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی او جمعیت علماء اسلام یو داسې پارټي چې دی نو هغه ده چې دا د علاقایي سطح باندې دا کار نه کوي دا د ملکي سطح او بین الاقوامي سطح باندې چې دی نو هغه کار کوي او دغې د وجې نه چې دی نو هغه د جمعیت علماء اسلام د هغې منشور چې دی نو هغه تاسو وګورئ په هغې کې واضح الفاظو کې چې دی نو هغه دا لیکلي دي چې د هر مظلوم حمایت د هر ظالم نه بغاوت دا د جمعیت علماء اسلام په منشور کې دي نو جمعیت علماء اسلام هغه که داسې وړو وړو پارټل یا داسې کمیټیانې جوړې شي او په هغې کې سړی توانایي چې دی نو هغه دغه کړي نو دې سره د جماعت چې دی نو هغه زما خیال چې دی نو هغه دا دی چې جماعت سره چې کوم خلک وابسته وي او هغه یو سوچ ته جماعت چې دی نو هغه لري او د قاعد هغه ویژن چې دی نو هغه په هغې پوهېږي هغه سټڈی کړي هغه مطالعه چې دی نو هغه کړي بیا د قائد چې دی نو هغه کوم سوچ کوم فکر د جمعیت علماء اسلام د کوم نظریه او جمعیت علماء اسلام کوم منشور دی کوم دستور دی په هغې باندې واقف خلک چې دی نو هغه وي نو زه خو دا وایم چې شاید چې دی نو هغه د جمعیت علماء اسلام خپل توانیانې ټولې په هغې باندې خرچ کړي او بجای د دې چې داسې وړو وړو دغې چې دی نو هغه وشي خپل توانیانې خرچ کړي نو دا زه وایم سمانه نه لري
1: جی صادق بھائی منکو گرو سلور کالا ستاسو بلدیاتی نظام او تاسو سره یو کونسلری راغلی وه او یقینا چې هغه د پاره هم ډیر زیات سټراګل شوې دی او بیا پکې ډیر خلک د خلکو یو بل سره پکې یعنی خپګانونه هم راشي او هغه لوکل سیاست چې دین دار ډیر یو ګران پوله ده او ډیر یو ګران کار دی او بیا چې سلور کالا یو بندا په یو منصب باندې پاتې شي د خلکو ته ډېرې زیاتې تمی چیرې کار بکیږي او دا بکیږي هغه بکیږي بل د عمران خان یو ویژن او یو پروګرام او یو بیانیه و چیرې دغه بلدیاتی خلک چې دینو دی به یعنی کارونه کوي او تو کار بکی او ممبران چې دینو هغه به صرف قانون سازی کوي هغه سه و نشوه سلور کال ستاسو تیر شو د سلور کال کې داسې څه یعنی یا تاسو نه چاته پوس یا تاسو له چا روپی پن را کړی اچ کونسل کې خرچ کړی سب وای دی بلدیاتی نظام حوالے سره
2: بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ټول د سوال تاسو به د ریډیو امر ډیر شکریا ده کوم

0: د کور او د علاقې د شروي او په دې کې خلکو یو بل سره ډېرې غټې پښتوګانې او ډېر غټ جدوجهد وي او په دې کې جنګ جګړې هم کېږي. زموږ خو علاقه الحمدلله یو پرامن علاقه ده. په دې کې داسې نوعیت اگر چې ډېر کم راځي خو بیا هم د دې احتمالات زیات وي. زه به دا ووایم چې کله دا الیکشن شوی دی د هغې نه واخله تر د الیکشن د اختتامه پورې چې کله حکومت اعلان وکړو چې بای دا ټینیور ختم شو د تحصیل خو نه شم ویلی. زمونږ د ویلج کونسل یو اجلاس هم نه دی منعقد شوی، حالانکه نیبرهوډ کونسل دا یو شهري علاقه ده، دلته بډاګرام یو مرکزي حیثیت لري، خو زمونږ یو اجلاس هم نه دی شوی دې دپاره چې آیا مونږ په دې باندې کینو چې یاره مونږ له سکول پکار دی یا حکومت هغې دپاره څه فنډ یا څه کمیټي یا د علاقې د خیر ښېګڼې څه خبره. نو په پوره دې څلورو کالو کښې یو ورځې هم داسې مقانه ده راغلي چې صوبایي حکومت یا بلدیاتي ادارې یا مدرسۍ په دې حوالے سره یو سنجیدګۍ سره غور کړي وي چې آیا مونږ په دې حوالے سره څه عملي کاروایي وکړو. د بلدیاتي الیکشن مقصد بنیادي دا وي چې یاره د خلکو وړې وړې مسلې چې هغې نه مقامي خلک خبر وي او هغې هغه مسلې د کور د کلي د چندو مسلې چې دي هغه په ښه طریقې سره حل کولی شي. دغه دپاره دا بلدیاتي نظام چې دی هغه جوړېږي. که مونږ وګورو برطانیه کې یا په نورو داسې ترقي یافته ملکونه چې دي هغې کې دغه بلدیاتي الیکشن چې دی هغه ډېر غټ اهمیت لري او هغه مقامي خلک د خپل د کور کلي مسایلو نه خبرې په دې وجې هغه مسائل اسانۍ سره او په ښه طریقې سره حل کولی شي. اگر چې مونږ ته خپل د کور د کلي د محلې ټولې مسلې معلومې دي خو مونږ سره څه وس نشتي دا زموږ سره لاس کې څه شی شته نه مونږ ته څه فنډ میلاو شی دی چې یاره مونږ هغه
1: خرڅ کړی دی
0: استعمال
1: جی جی. مولانا صاحب مونږ کو وګورو څنګه چې ډېر ملګري داسې وو چې یاره مونږ پکې مولانا تاو رحمان صاحب راغی پکې نور هم داسې ملګری پکې دغه شو چې یاره کم د جمعیت علما اسلام په منځ کې کم اختلاف و هغه چې دی نو هغه ختم شوی دی. بلې غاړې ته که مونږ وګورو چې چېرته هم داسې پروګرامونه یا داسې هلې ځلې سیاسي نو په هغې کې هغه یعنې که یو ګروپ وي نو بل نه که بل وي نو بل ګروپ وي نو څه ګڼې چې لکه دغه اختلاف چې دی نو هغه د جمعیت دپاره هغه د بډاګرام دپاره نقصان ده دی او که نه دی؟
2: د دې مختصر جواب چې دی نو هغه هلال بایي تاسو دار حکم بجای د دې چې دا سوال زمانه تاسو پوښتنه دی نه هغه کوئ. نو چونکې موږ یو مدرسې سره تعلق چې دی نو هغه دی او بار د ولس سره چې دی نو هغه راغی د دې جواب په بهتر انداز کې هغه خلق چې دی نو هغه راکولی شي چې څوک د دې سبب ګرځېدلی
1: جی صحیح ده. او بل چې کله هم داسې پروګرامي او صوبایي مشران پکې راغلي یا داسې نور پکې پروګرامي نو په هغې کې دغه خلک چې دی نو تاسو له دعوت نه درکوي او که نه تاسو خپل یو سیستم دی یو نظم ځان له جوړ کړی دی یا ستاسو یو ملګرتیا را چا چا سره سوره دي څنګه دي د هغې په حوالې سره تاسو بیا په دې کې شرکت نه کوئ؟
2: جی دې نظم حوالے سره خو خبره نه واورئ چې مونږه د والد صاحب رحمه الله کې متوازین نظم چې دی هغه نه جوړ کړی دی نه د دې قائل وو او نه د دې قائل چې دی نو هغه به شو. زمونږ جمعیت علما اسلام سره تعلق دی او څو پورې چې ژوندي چې دی هغه جمعیت علما اسلام سره به تعلق چې دی نو هغه جمعیت علما اسلام سره به خپله مینه محبت چې دی نو هغه وي او هغه د والد صاحب رحمه الله چې کوم مشن دی کوم جماعت له هغه قربانیان چې دی هغه ورکړلي ان شاء الله د هغې نه چې دی نو هغه یو نه دوه نه درې دوګنه چې دی هغه مخکې ته به ځو او د جمعیت علما اسلام دپاره په هر فورم باندې په هر ځای کې آواز اوچت کړی دی او اوچت هو به ان شاء الله
1: جی. یعنی کم چې خاص ملګری دي دوستان دي یا د کاري صاحب دوستانو یا ملګری وو دغه او څه ګڼې چې د هغې خلکو تاسو سره هغه سیاسي وابستګي یا سیاسي هلې ځلې هغسې برقرار دي نه دي یا جمعیت چې دی نو په مخه روان دی یا متنازع دی دې حوالې سره څه ویل غواړي؟
2: هلال بھائی پاتې شوا د تعلق خبره نو هغې تاسو نن دا پروګرام دی او دا پروګرام چې دی نو هغه بره ایران سوم چلیږي دا به زموږ ملګري چې دی نو هغه هم اوري او د دې نتیجه چې دی نو هغه به تاسو ته وروستو چې دی نو هغه پته ولګي چې څومره خلک دا واورید او کومو خلکو چې دی نو هغه واورید په دغې باندې نتیجه چې دی نو هغه مرتب کوي چې دی والد صاحب رحمه الله ملګري سمیت

0: هغه خلک چې کوم دي سیاسي توګه باندې والي صاحب سره اختلاف رائے چې دی نه هغه لرله الحمدلله نن هم هغه خلک چې دی نو هغه زمون سره چې دی نو هغه د مینې محبت اظهار چې دی نو هغه کوي او د خپل د همدردۍ اظهار یې کړی دی او کوي او دې کې به انشاءالله دا باورې موږ لره کړلی چې په دې کې هېڅ قسمه کوتاهي چې دی نو هغه به نه راځي پاتې شو چې دی نو هغه تاسو دا وایي چې متنازع او داسې جمعي دوره ما اسلام دا زمونږ یو کور دی او په کور کې دننه چې دی نو هغه خبرې اترې چې دی نو هغه راتلی شي او راځي نو د هغې دپاره بیا مشران چې دی نو هغه دي فورم چې دی هغه دي دا د فیسبوک یا د په داسې پروګرامونو کې د دې اظهار کول زما خیال دی دی نو هغه دا دی چې دا مناسب چې دی نو هغه نه ده د دې خپل خپل فورم دی خپل خپل ذهنونه دي په هغه ذهنونو باندې سړی خپلې خبرې چې دی هغه کې مشران چې دی نو هغه داسې نو هغې زیات کرامت چې دی نو هغه دی بجائے ددی چې په سوشل میډیا باندې یار افوا دغه مجالسو کې سړی خبرې چې دی نو هغه کوي نو هغه فائدہ نه ورکوي او
1: نقصان ورکوي
0: نقصان سبب چې دی نو هغه کوي دی شي
1: جی ګران مینوالو تاسو که چرته پروگرام ته راتلل غواړئ نو زمونږ د موبایل شمیره ده 03097118899 03098119 اسانه شمیره ده په دغه شمیره باندې راتلی شئ میلمنو نه څه پوښتنه لرئ هغې نه هم پوښتنه کولی شئ ما هلال یوسفزی نه که پوښتنه لرئ نو مانا سره هم خپله رابطه کوي صادق بھائی اخیری یعنی د مولانا صاحب په زندګۍ باندې چې را کومې اهم خبرې یا د پاټۍ والے سره کړې دي یا د ترقیاتی هلو زلو والے سره کړې دي یا داسې الفاظ د خپلو مینوالو د پاره د خپلو حلقې خلکو د پاره داسې څه پیغام یا داسې شته چې هغه ته مینوالو سره شریک کړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې د قاری صاحب پوره زندگی چې هغه د علاقې د پاره وقف و او دغه زندگی هغه د دارالعلوم د پاره دین علاوه د سیاسي حالاتو د پاره او د خلکو د آزادۍ د پاره د خلکو د ترقۍ د پاره د قاری صاحب بنیادی د ذهن دغه سوچ او فکر و چې دلته د دې علاقې خلک چې دی هغه علم حاصل کړي او دوی لره علاقو ته پتلو مجبور نشي په دې وجه چې دلته په دې علاقه کې یو تعلیمي اداره موجود نه وي. ټول ناول خو په دې علاقه کې قاری صاحب 1986 کې یو داسې ادارې بنیاد کېښود چې هغه الحمدلله په دې وخت کې د امبل مدارس په نوم باندې چې دی هغه یادیږي او د هغې ډېر خدمات دي او د هغې زرګونو لکونو شاګردان چې دي هغه په دې پاکستان کې په دې علاقه کې په بار ملکونو کې چې دی خواره دي او هغه د دین خدمت کوي. دغه سره سره بیا چې کله دا اداره یو مقام ته ورسېده بیا باقی د تور باندې قاری صاحب په مشورت سره او د خلکو په مجبوره کولو سره هغې په سیاسي میدان کې چې دی باقی دا انتخابي عمل کې حصه واخیسته او الحمدلله اول ځل باندې قاری صاحب الیکشن کې حصه واخیسته او ډېر په باري اکثریت سره هغه کامیاب شو او د قاری صاحب بلا تفریق د پوره خلکو خدمت کړی دی او په 2002 کې چې کوم سکیمونه هغه د قاری صاحب په فنډ سره هغه منظور شوي دي نو زه به دا ووایم چې هغې کې به تقریبا 95% هغه روډونه د بجلی هغه سکیمونه هغه اوس هم په ځمکه باندې موجود دي او هغه د استعمال قابل دي. د هغې وجه دا وه چې قاری صاحب په هغې کې د یو روپۍ کمیشن یا د کرپشن څه قسم تصور نه و سوچ نه و او بلکې محکمې ته به هغه دا خبره کوله چې تاسو چې زما کوم سکیمونه دي په هغې کې د یو روپۍ
1: تاسو علاوه ورکړه یا ما د لپاره سوچ وکړه
2: نو دغه شی باندې حالانکه اوس هم دا خبره په ریکارډ باندې ده چې ممبران باقی د تور باندې په هغې کې کمیشن اخلي. قاری صاحب د دغه خبرو نه بالکل پاک سیاست کړی دی. دغه وجه ده چې د هغه د 2002 سکیمونه چې کوم روډونه دي هغه اوس هم موجود دي او خلک هغه استعمالوي. دې سره سره د قاری صاحب چې کله بیمار شو نو هغه په بیمارۍ کې هم د دین په خدمت کې څه کمی نه دی راوستی او تر اخر وخته پورې هغه د درس او تدریس
1: جاري ساتلی
2: او د کوم ځای ته به چې وس کې د او رسېدل به
1: کېدلهغه
2: به د خلکو په غم کې په خادۍ کې او مطلب دا د خیر خبر دپاره هغه حاضر و او ځان به رسم. جی
1: مولانا صاحب کومونګه وګورو نو ډېر داسې پوسټونه په څنګه چې تاسو وایي چې یاره نن سبا سوشل میډیا دور دی او دغسې پوسټونه چې دی نو په مختلف پیجز باندې راشي نو هغه پوسټونو باندې چې زه وګورم نو په هغه کې کاری صاحب دوه ځله ایم این اے پاتې شوی دی، دوه ځله چې دی نو بیا الیکشن کنټیسټ کړی دی، او دومره یو هغه منصب ته رسېدل بیا داسې دوه ځله یعنی ممبر قومي اسمبلی جوړېدل ډېر یو ګران سټرګل دی، ډېر یو ګران کار دی. په هغه کې چې مونږ دی نو تاسو د هغې جانشین یې، کله هم چې زه داسې قسم پوسټونه ګورم نو په هغې کې ستاسو حوالے سره په هغې کې نه څوک پوسټ کوي نه څوک تصویر ورکوي چې را قومي اسمبلی کې لیے کون زیاده مفید ہے بټاګرام کې لیے، نو هغې کې ستاسو څه قسم موجودګیری نی څه وجه ده ولې؟
0: لال بھائی کا خبر ہے سوشل میڈیا تی دین واغی نو بیا کو بزم اور پھر بتاوے ما
1: جی
0: او دا ټول سوشل میڈیا وو کو تصویر انو بھرے ڈپشی
1: جی
0: او خبر ہے کرداری ان شاء اللہ وقت روان دے
1: جی
0: پتہ بچ دینا دا بولے گی
1: جی
0: تمام والے سے تی دین واغا خاموشی کی جی اگر کم کار تی دین واغا کڑے دے تو اگر پتہ سے حالات کی تی دین واغا تی شاید تی دین واغا تاسو دی اگر سرا دا کم وقت نہ تی دین اگر واپس تا وے دا اخبار دورو او هغه وخت نه جنین هغه کوم سټګر کړل مهنتی چې نه دا کړل نو آیا په هغه وخت کې په خبراتو کې ډېر غټ غټ تصویرات نه تلل چې ته والی صاحب رحم الله داسې تصویر چې ته تاسو ورکړې دي تصویر نشته او کرداري موجود دی ان شاء الله د دې عملی نظیر دې
1: ما خو بوله ورکول
0: عملی نظیر به تاسو
1: ما خو له ورګړي
0: مننه کوم چې هغه دور چې دی هغه صحیح او تصویری عام خل پوشانی اخبارات اور کی اشتہارات نو او کرداری په دنیا او کتا او پس مکه باندې موجود ان شاء الله هم هغه شانی کردار چې دین واغه با اپنا او کړی دی او کو سوشل میډیا باندې چې دین واغه چا تصویران نازي او کرندر نازي نو با خو کم از کم خپل مرګرو ته چې دین واغه دا ویلی دي چې کوم دی میډیا سره تعلق چې دین واغه دی تو مای کم از کم زمون حوالے سره چې دین واغه با تاسو پوسټو نه تیرین واغه نو ورکا وای او چې دا مقابلې دې نه غشور مشي یا داسي یا داسي نو الحمدلله مرګرو هغه आवाज ما د دې ریډیو امن په ذریعہ مرګرو کړو او وو سپورې دې نه واغه مرګری پاګې منی ودار دې یو مين نرم ان شاء الله تر اخره پورې دې نه واغه بدای او دغه سوشل میډیا مقابلې دې نه غو نه کوي او ان شاء الله په میدان کې
1: جی تاسو خو نو وای خو لکه کم چې خلق دی کم چې سوچ لري کم چې فکر لري هغه خلق چې دی نو یعنی تاسو خو ټیک د خپل ملګرو ته وای چې مور گوی دغه کم خلق چې دی نو څه غنی چې د دغه کټګری نه دی تاسو بهر وباسي یا څه سوچ لري دغه خلق؟
0: او هلال بھائی دا پښتنه خو دی هغه نه پکار دا چې هغه کوم سوچ ته کوم سوچ دې نو هغه نه دی مونږ لا ټولو نه مخکې الله سره خپل تعلق او بیا دی الله کو بندګانو کې خصوصا د بڑا ګرام خلک زبن کوم مینوال لی د وارث ابراهیم الله متعلقین دی محبین دی مونږ هغه خلکو ته لا پور رسیدلې نه یو چې کله چې دین هغه رسیدو نو ان شاء الله دا سوشل میډیا چې دین هغه ته یو رسیدا پاره نه دی لای چې دین هغه خدای پاک بیا داسې دغه چې دین هغه جوړ کی چې سات تپاسي نو دا سوشل میډیا به ډکه یو مخام چې دین هغه په سوشل میډیا ډکه نو دا خو به انشاء الله وخت راځي او په وخت باندې مرګ لري انشاء الله بیا اکټیو کیږي او هغه په فعالې کیږي
1: صحیح مونږ ګورو دغه حواله سره کم چې مشران دي د پاټۍ نو د هغه خلکو تاسو سره رویه یا د هغه خلکو تاسو سره رابطه څه کردار پورې ده؟
0: نو هلال بھائی ټولو نمک کې د خپل قائد او قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب حفظ الله تعالی کله هم هغه سره ملاقات کې دی نو هغه شوی دی نو هغه یو داسې مینه را کړل یو محبت چې دی نو هغه را کړل چې شاید چې دی نو زه په زړه کې چې دی نو هغه دا ویم چې د دې مقابل چې دی نو هغه هم دی او مولانا صاحب دومره مینه چې دی نو هغه را کوي او را کړی ده. بیا زمونږ صوبایي امیر چې کوم دی مولانا عبدالرحمن صاحب حفظ الله تعالی بیا دغه شانې زمونږ صوبایي سیکرټری جنرل سینیټر مولانا عطاالحق درویش صاحب دا مجھے دوغلانی یاد دا حضرات سرا فل منی چھے خبری چھے دین آقا گوشی نو ابو ہم دا سے خستا او دا سے درنی خبری چھے دین آخر آقا کی چھے زمانگ آقا چھے کما ستومانی چھے دین آقا دا کما چھے دین آقا غم نی کم چھے دین آقا پریشانی آقا پا آقا خبرو کی چھے دین آقا بدل شی نو قیادت نی چھے دین آقا زمانگا دا خدا غرر چھے دین کم مینی محبت زمان توقع وادی آقا نمون سر زیادہ کی او انشاءاللہ چھے دین آقا بزید مون ساتو چې مون سره با خپل بچو باندې مینا ساتي دي
1: صادق بھائی داسه

0: کم کردار چې کم د کاری سه د ترقیاتی حوالے سره یا څنګه چې تاسو وی چې را بلدیاتی نظام کې مونږ ته پیسې سکه چې زمونږه یعنی اجلاس قدرې نه ده شوی راتلونکي بلدیاتی د پاره با سهل زلی د خلکو بیا با خلق دغه سه پکې یعنی حل زلی لري نه لري سوچ بلری نه بلری کمونگا و گرو لکه دغه سلور کالا دغه سی تیر شو د خلکو دغه وخت چې دنو اغزا یا شو دی حواله سره بس خبره کوي
1: زه خو با دی برک دا و مچ زمونگا شبا چی دا د تجربو یو مرکز دی اغه وجه دا ده چې 2002 کې تاسو هم شاید وای چې موږ اسلام آباد ته تلو او کم بریفینګ چې هغه ورکړی د پریس کلب مرانو نه
0: جی
1: نو هغه نظام چې هغه بل شانتی وو د دانیل عزیز چې کوم د دې مشروع
0: جی جی
1: پرویز مشرف ابتدایي رزو کې کوم پروګرام
0: هغه
1: نظام باندې چې کله الیکشن شو دوه غنه بعد هغه زلزله راغله هغه نظام چې وای کې دا څو د خلکو سره
0: جی
1: بیا غنه بعد درې سالور نظامونه بدل شول اوس هم باندې یو پوسټ کته چې 13 جولای باندې 14 جولای باندې 13 جولای باندې په اسلام آباد کې هغه صبحی کورمټ سره نمائندگان غوښتي دي
0: صحیح
1: چې را په صبح کې یو ځل بیا الیکشن وشي
0: صحیح
1: شرکت یا نہ شرکت نہ نظام بنی منحصری بعض خلق داسې چې هغه لوکل سیستم کې زیات خوشاله بعض یونیکوسل پر سیستم باندې اوس به راتلونکي وخت نه پته لګي چې حکومت اعلان کړي چې آیا دلته الیکشن کیږي او کله کیږي دوی مکیږي نو په کومې طریقې کیږي
0: جی جی
1: او درې خلک کوم ځان ته سوچ کوي چې هغه مخکې چې مونږ دا انتخاب کړی و دې کې مونږ سخې روکه د
0: خلکو الټا خلک بګي او بل نه خپه شو جی
1: نو زبر دا وایم چې دا اوس په صوبائی حکومت باندې دا انحصار دی چې هغه صرف برای نام د خانپوری کې وکړه حقیقي مانو باندې چې هغه د شیر سر تر سر غواړي ځکه چې عمران خان چې د دې لپاره کوم اعلانات کړي او کوم چې هغه منشور پېښ کړی او چې هغه په ذاتي حواله سره موږ د قوم داسې خدمت کوو کله چې اول مرحله کې د جمعیت اسلام ممبران تر میدان په صوبه کې زیات
0: رال
1: یو دم هغه سیستم بدل کړ او هغه وجه وه چې هغه د وجه نه زمونږ پوره صوبه کې حکومت
0: پدی
1: حوالے سے
0: مولانا سے مونږ ګورو نو نن سبا سیاست چې دنو هغه ټول د پیسې شروع شوې ده مخکې به سیاست کو خلکو چې را دا زما ډله دا دا زما پارټي ده او دا زما ورولي ده په دغه بیس باندې به خلکو به ووټ هم ورکو او خرچې به هم دومره نه وي دومره غټ منصب چې دنو هغه ستاسو په سر باندې کې خوده شوې ده نو سبا غنی چې لکه دغه منصب به څنګه دغه ته خطل یعنی ډیر ګران کار دی په دې موجوده وخت کې یو هغه خبره او بل دا خبره چې پروس کا کاری مومر یوسف صاحب چې کلا الیکشن چې دنو دوه الیکشن دا شو شو چې هغه کې غیتا ناکامي چې دنو هغه نصیب شو سګنې د هغه په دغه ناکامۍ کې چې دنو کردار د چاو کلا چې دلته مونږه دغه کم خلک چې امیدواران راشي نو هغه چې کم کیلکولیشن کوي یو حساب کتاب کوي نو دومره کاری سه بوټو دومره پلان کی دومره پلان کی دومره پلان کی آخر دے کے نقصان چا کڑے دے چا باندے مونگ دا سے کر خراخ کو چھے یارا مونگو وو چھے دا ہی دا وجہ چھے دنو کاری محمد یو سب سے چھے دنو دا غمان سب تو نہ رسید او نن سبا چھے خلق دا کرپشن دا باوی علاقی سگنے لگا دے والے سر بس خبر کولو
2: نن بھائی دیر پیچی دا سوالوں نا تا سو آخر کی
0: دعا غٹ سوالوں نا
2: اور دیر پیچی دا مشکل سوالوں نا چھے دیر واغا
0: فروکڑا جی
2: خبر جی دین واغا اولا نہیں جی دین واغا دادا جی دی حضرت والی سے رحم اللہ چکو ماغا
0: میشنو
2: میشنو
0: جی
2: بیا دی پارلیمانی
0: سوچو پکرو
2: پارلیمانی سیاست
0: جی
2: بیا هغه منزل ته چې دی نو هغه
0: رسیدل
2: رسیدل
0: یقینا
2: ګران ګرانه ده او مشکله چې دی نو هغه ده په دې اعتبار سره چې څنګه چې تاسو وویل چې دی دپاره
0: جمعیت علما اسلام یو پلیټ فارم ته راوستل
2: یو پلیټ فارم ته راوستل د دې دپاره چې دی نو هغه بیا خرچې چې دی نو هغه کول دا پوره ده یو ګران چې دی نو
0: ګران
2: ګرانه مرحله ده
0: جی
2: زه دې کې یو خبره چې دی نو هغه تاسو په دې نه هغه کوم الحمدلله مونږ وایي چې مونږ هغه مرګري مونږ ته پریخي دي چې الله رب العزت دغه موقع چې دی نو هغه راويستا اعلان به دا پروګرام دی چې ګوا اوسه
0: څو
2: دا وایي چې دې نو هغه متمد خاص دی او خصوصا د میډیا سره تعلق لري ان شاء الله الله تعالی به د دې اسباب پوره کړي او ان شاء الله الله تعالی چې دې نو هغه دې چې څومره ضرورت دي دا به خدای پاک پوره کړي
0: ان شاء الله
2: دا تاسو ګوا اوسئ د دې پروګرام په وساتت سره دویمه خبره چې دې نو هغه دا چې د کرپشن تاسو حوالی سره خبره وکړه پوره زمونږ په ملک کې چې دې نو هغه اداري دي او تاسو به حیثیت صحافیان مدنیت واقف یا حساب اداره چې دې نو هغه بنده ورته وي حکومت دی هغه کې چې دې نو هغه افسران هم دي او په هغه کې چې دې نو هغه ملازمین دي او ډېر خلک ترې نو هغه کې برتی کړی دی
0: جی
2: بلکې موږ دا کار چې دې نو هغه شروع کړو چې اوس دې کرپشن کوي یا دې کوي یا دې کوي نو بیا دې هغه خلکو سوسی بواری شو اپو نو خو آلریډي حکومت چې دې نو هغه تنخواګانې ورکوي دې هغه ځي بواریان دې نو هغه دي هغه په دغه کشي باندې دې نو هغه دغه دي نو موږ راغلي د حکومت کار چې دې نو هغه وکړه خپل په سر باندې دې نو هغه اخلو زه وایم چې دا حکومت ته چې دې نو هغه پرېښودل پکار دي او نشری اعتبار سره دې نه غدا اوم دا پرمجید کې الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو ته داسې څو خبره دې نه وغه راو دي او داسې څو خبر دې نه وغه راکې نو کته به یېړو تاسو دې هغه خو تحلیل چې دې نه وغه کوي او د تحقیق نه رست وغه خبره دې نه راغه کوي نو کو یو سړی هغه داسې دې چې هغه بل پر سینې نه وغه مونږ وي چې دا چرکړ دې دا چرکړ دې سبا دې شری اعتبار سره مونږ سره غواهان دې نه وغه ني بیا خو شریعت دغه ته بل حکم جاری شوی دی
0: جی
2: بیا خو که هغه د شریع احکامو مطابق فیصله کوي نو بیا خو مثلا ګران چې دی هغه شوه
0: صحیح
2: د دې وجې نه چې دی نو زما درخواست دی نو هغه دی چې د حکومتي چې کوم کارون نه وي کوم چې دی نو هغه مواد دي موږ ولس له پکار دی نو هغه دا چې د دې نشاندهي او متعلقه فورم باندې دی نه هغه وکړو که ځان له دې نو هغه دغه شریعت هغه کوو بیا د سټیټ او د ریاست او ریاست کې بیا د ذمہ‌دار خلکو بیا دې نو هغه انتظامیا او مختلفو زاویو سره دې نه هغه ګورو مختلفې شوبې دي بیا د دې شوبې دې نه هغه څه ضرورت شو نو د دې وجې نه دوه درخواست دې نه هغه دادې چې مقامی انتظامیا سره د قشان دې نه هغه چې کوم خلک د دې فیلډ سره متعلق کار کوي دې نه هغه دې سړی هغه ستونزې هغه مشکلات هغه فیلډ سره دې نه هغه متعلق دې کوم خلک یې هغه مخکې جی
0: جی جی صادق بھائی کا څنګه چې تاسو د کاری سب حوالے سره یعنی کوم خبره وکړه نو کم ملګری چې دی خاص کر تاسو ته هغه خلک معلوم دي چې کم د هغه خاص ملګری راتلون کې دغه د بلدیاتی پروګرام د لپاره تاسو داسې میټینګونه یا داسې حلې ځلې ولیک اچانک چرته اعلان وشي نو دا یو ګران چپټر دی یو ګران کار دی اچانک بیا نکی سګنی چې د دغه د پاره تاسو صدا سه حلې ځلې یا څنګه چې سیاسي حلې ځلې شروع دي او تاسو هغه کې موجود ګری نی سګنی لګه دغه والی سره خبره کول غواړي
1: نو زه خو بداوې مې چې کوم خلک زموږ ملګری دي او هغه په دې سره وابسته دي هغه همیشه د بلدتي انتخاباتو هیڅ جوړیږي او پای کې ساخلي زما په خیال هغه چرته دې خبر نه غافل نه دي هغه ذهني تر مده هر وخت دې خبرې ته تیار دي اوس یو مرګره تیار نه دي هغه خپل بل مرګره تیار کی
0: صحیح
1: تیار بل په تیار کی ان شاء الله دا میدان به خالد پد کی او مرګره ان شاء الله مشورت سره پد کی پر پوری صاحب او دا یو زی به خالد ان شاء الله
0: صحیح ده د موجوده منګای حواله سره یا موجوده کم حکومت حواله سره اوریدونکو سره سره شریکول غواړي
1: نو موجوده مهنگائی چې کومه ده دا خو د پاکستان بدقسمتی ده چې دلته چې کوم خلک پالیسی جوړي دغه پالیسیان داسې وي چې هغه د غریبو د خیر پکې څه خبره نه وي او بل دلته د روزګار چې کوم دي وسایل هغه ډېر کم دي او بدامنیم ډېره زیاته ده مهنګایي هم ډېره زیاته ده، بېروزګاري هم ده، تعلیم یافته خلک چې دي هغه روزګار نه دي. او تاسو ګورئ چې زمونږ د ملک کې څومره ډاکټران تیاریږي، څومره میډیکل نور خلک تیاریږي، انجینران تیاریږي، نو هغو د فراغت سره سره فوري طور باندې د بار ملکونو د ویزو هغه په چکر کې پریوزي او ځان بار ته وباسي. دغه زمونږ د ملک بدقسمتي ده. نو که حکومت حقیقي معنو کې هغه د ملک ترقی غواړي، نو الله پاک په دې ملک کې په دې پاکستان کې دومره وسایل پیدا کړي دي چې د هغه وسایل په ښه طریقې سره استعمال کړي، راوستې شي، او د کرپشن او د رشوت او د دغه نظامونو په کې لغونې لار روکاو شي. په دې ملک کې دومره ذخایر دي او دومره وسایل دي چې انشاءالله یو سړی په دې کې بېروزګاره پاتې شي، پریشانه پاتې شي، او نه به د هغه د خپل
0: صحیح ده. تلو پلو کې به مینوالو سره څه شریکوي او څه میسج به هغوی له ورکول غواړي پارټۍ خلکو سره اورېدونکو سره؟
1: نو زه خو به دا وایم چې اجتماعي طور باندې څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړه چې د هر چا خپله ذمہواري ده، اوس دې وخت کې اکشن کمیټې چې کومه جوړه ده، زه به حوالې سره دا خبره وکړم چې دا هر موقع باندې چې کله داسې خلک را جمع کېږي، لس کلونه وکړي، درې پکې بدې ده، دوه درې پکې ښه هم وکړي، خلکو پکې ښګړه وشي. نو چې کوم داسې خلک دي چې هغه په صحیح معنو کې د قوم خدمت کول غواړي، نو په ښه کارونو کې دي هغو ملګرتیا پکار ده.
0: صحیح.
1: او دغه شان چې کومې بدې خبرې دي او کومې خبرې هغو له نه دي کول پکار، نو دې کوم د هغو رهنمایي پکار ده، هغو ته وینا پکار ده چې دا خبرې د ملک لپاره، زموږ د وطن لپاره ښه نه دي. دې سره سره جمعیت الاسلام هغه یو افاقي جماعت دی، او په دې ملک کې د نوجوانانو لپاره د جمعیت الاسلام د صوبایي او د ملکي په سطح باندې ډېر خدمات دي، علما سره وابستګي او دیني ادارو سره محبت ده. دغه زموږ چې دی هغه کامیابي ده، موږ په صحیح معنو کې د علماو چې دی هغه خدمت وکړو، او د دین لپاره چې دی هغه جدوجهد وکړو، او په حقیقي معنو کې
0: مولانا صاحب څنګه چې صادق بھائی خبر وکړه چې یاره د کرپشن لار چې دنو هغه رکاول پکار دی، او دغه سره سره چې کوم انتظامی امور دی هغه چې څوک چلی هغه چلی، تاسو هم دا خبر وکړه چې کوم خلک دغه منصب دپاره منتخب شوی او هغه خلکو لم پکار ده چې یاره د کرپشن لار چې دنو رکاو کی، نو کوم خلک چې داسې منتخب شي چې هغه دغه خبرو باندې پاغې خپل یو تور لګي او خلک په یعنی مختلف سوالونه پورته کوي، څه غنې لکه چې هغه خلک په خپل هغه باندې یو تور لګي، څنګه باغې دا لار روکوي، او یا د دغه کرپشن د روکولو لپاره څه داسې ویژن شته، سوچ ته فکر شته چې هغه تاسو مینوالو سره شریکول غواړي؟ فلم به یې زه
2: هو کوم طرف ته تاسو اشاره ده دغه مرګرو سره مې نو ناسته پاسته شروع دی، او نه چېرته ملاقات چې دی نو هغه شوی دی چې د دو پروګرام چې دی نو هغه څه دی او څه چې دی نو هغه نه دی، دې باندې ما ته په اس قسمه علم چې دی نو هغه نشته، او قبل از وقت دې باندې دا خپل رائے چې دی نو هغه استعمال کوم، شاید چې دی نو هغه زما رائے هغه
0: غلط او خېږي،
2: غلط او خېږي، هغه خېږي، د دې وجنه دا خبر ګورو سره دا لا ناس تاسو ته دینو هغه نه درشي وی چې کله چې دینه هغه وشوا
0: انشاء
2: الله دی هغه نور څه په خپل پای چې دینه هغه بیا کوي او دی هغه نور څه په دې بهتر جواب کې دینه تاسو ته کوم.
0: صحیح ده. مولانا صاحب ټایم چې دینو هغه هم یعنی خپل ټایم چې دینو هغه ټایم تر رسیدلې دي، او اخیری په تلو تلو کې به مینوالو سره بس شریکوي خپل پاټۍ خلکو سره، خپل کاری محترم سے مینوالو سرا، او د بټاګرام یا سمره خوښو علاقو کې، تورغر کې، شنګلک کې، هزار ډیویژن کې، کم کم ځای کې ریډیو امن آواز خلک اوري، څه شریک ول غواړي غي سرا؟
2: دو شیرونه دی هغه بدر خپل پټای والا ته یو شیر هغه تا او نوټ بټاګرام
0: اوریدونکو ته،
2: جی اوریدونکو ته، اوریدونکو ته جنین واغه د دې کوم فاته یو سمنه ګړي ارمانونه ربا، کم خواتا یو سمن انگڑی ارمانون ربا سمکا سرور دے پاس اسمان لزا خطلے نشم، او پاٹھائی والو تا جدین آغا بدا ہوئے ما کہ ہم آخ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ سلام.
0: نو گرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته وایم چې د جمعې پر ورځ باندې څلور بجو نه واخلئ تر پنځو بجو پورې ولسي ستونزې پروګرامي هیله لرم چې نننی پروګرام به تاسو اورېدلی به هم وي او د فیسبوک په لاره باندې به هم کتلی. ګرانو مینهوالو، هغه خلک چې کم ځان کې یو ټیلنټ ویني، ستاسو درد غم لري، د پارټۍ غم درد لري، د وډاګرام غم درد لري، هغه خلک راځي او شیشې مخې ته کښېني او تاسو سره خپلې خبرې شریکوي. ګرانو مینهوالو، یقینا چې دواړه میلمانه به تاسو پیژندلي ومي، د چا کالونه مو پکې هم نه اخیستي، ولې چې کالونه اخلو بیا پکې ټایم ډېر زیات یعنی د میلمنو خراب شي. نو ګرانو مینهوالو، کوشش وکړو د بډاګرام د خوشحالۍ دپاره، د بډاګرام د سوکالو دپاره، د بډاګرام د ښایستونو دپاره دغسې میلمانه به بیا راځي په دغه ورځ باندې په دغه ټایم باندې هلالي سبزی لا، او که داسې د میلمنو د خولې نه یا د هلال یوسفزی د خولې نه داسې سال پاز وتی، نو ګرانو مینهوالو، انسان د غلطۍ دی، بخښنه به کوي چې چرته هم یې، نو ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، او د لوی الله پامان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعی مبارک ورځ دی سوی کال دا جولای دا میاشت لسما اسلامی کال محرم الحرام سلی رشتما او دا هندی کال دا حل شپگیشتما نیتا دا دا دی وقت مهم خبرونو سر زیم احمد زار اولی و رزر پا سر خبرونو دا مهنگای زیادی دو سرا عوامو دا پیٹرول مسدوات قیمتونی کی دا لوی کمی غختن کردی دا دا پیخور ہائی کورٹ لخوا یولوی حکم محکمہ صحت کی دا برتو باندی ختمی فیصلہ ادرولی شوی دا ورلڈ بینک دا بجلی دا ترسیل نظام دا پارا و دیرش کروڑا یو کم شپیت لک ڈالر مالی مرست منظوری ورکڑے دا ڈی خان کی اوٹرپکی پیخ رامخت شوی دا دوست جوانان پحق رسید لی دی او چار صدہ کی یو ٹیلر ماسٹر قتل کلی شوی دی شرگڑ کی ہم منشیات خرسون کی تن نیولی شوی دی دا موسم اولو و خبرن هم دا بلیٹن اهم برخه دا اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي دا خیبر پختونخوا په زیاتره خارونو کې نوخار او سوابه کې هم د پېټرول مسنوات قیمتونو کې د کمی نه کافی ګرځول شوې دا اولس د حکومت نه دالوی کمی وختنه کړی دا دا عوامو وینا دا چې مردا د مهنګایي په تناسب کې د پېټرول مسنوات قیمتونو کې کمی د معمول تر مخه ګرځول شو دا کوم لورې چې عامولستا ریلیف ملاوي دو ولی یو وار بیا د وزیر اعظم شهباز شریف د منځوري وروسته د پېټرول مسنوات قیمتونو کې سکم 2 روپے کمی شوې دي کم چې عامولستا ناقابل قبول دي اولس غوښتنه کوي چې د مهنګایۍ پرې دور کې دي د پېټرول مسنوعاتو قیمتونو کې دي کافي حده پورې کمی وکړي شي که داسې ونه شوه نو پالوي احتجاج به لاس پورې کړو د خیبر پختونخوا د اسیت محکمه کې د برتو خلاف دایر رټ باندې د پېښور های کورټ صوبایي حکومت ختمی فیصله تر دې دمه ادرولې ده ولې حکومت او سیکرټري صحت دا دوه هفتو نه دننه جواب جو کومل هدایات هم جاری کړی دي دا حکم د جسټس سید ارشد علي او جسټس انعام الله خان په مشتمل دوه کسیزه بینچ باندې د رټ پیټیشن په اوریدنې پر مهال باندې جاری کړی شوی دی درخواست کوونکي موقع په اختیار کړی دی چې د اسیت محکمه کې د فکس وی باندې میډیکل آفیسرز ڈینٹل سرجنز او نرسانو بڑھتے پر محال بانے مبینہ بے ضابط کے مخ تراغلی دی نړیوال بینک د بجلی د خوال نظام د پاره د 20 کروڑا یو کم شپتلکا ډالر مالی مرستې منځوري ورکړې ده د دې د پاره ورلد بینک لامیا جاری کړی ده د منصبي مقصد په ملک د بجلی د ترسیل نیټورک مستحکم جوړول د بجلی فراهمي د زیات قابل اعتماد او د بار بار د بریک ډاون د کمی ضرورت پوره کړو د پاره دغه ترسیل نظام کې د مرستې منځوري ورکړې ده اعلان یې کینور ویلی شو دي چې پاکستان کې وختن فوختن د توانایي چیلنج سره مخ کیږي او ملکی معاشی نظام رستربلا خرابیږي ولی دا کمزور ترسیلی نظام لمدا پاکستان د کروڑو روپو خساره سره رستربلا مخ کیږي دا کوم د فرشی نړیوال بینک دغه مالی مرسته ورکړی دا ډیر اسماعیل خان ضلع کې ګومل یونیورسيټي سره نږدې یو روډ پیښه رامخته شوې ده کوم ځای کې چې ټرک او موټر سایکل سوار تنان یو بل سره جنګېدلې دي جسکو زراعو تر مخه تیز رفتار ټرک دلاندې دوه موټر سایکل سوار انختې دي کوم چې موقع باندې ساور کړی ده پولیس په موقع د پیښې ځای ته رسېدلې دي دواړه تنانې د شناحت لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي بل تر دې دمه د دواړو شناحت نه دي شوې کوم چې سخت ژوبل کې دروستو په حق رسېدلې دي دا خیبر پختونخوا چرسده ضلع کې یو ټیلر ماسټر دا وجلو پیخه رامخته شو وا په لکه کې یره ترخه خوره شوې ده ولې بل خوا د تانا لوندخوال پولیسو او منشیات پروش ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده کوم یو کې منشیات خرڅون کې تنا نیولې شوې دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه د فیفا ورلڈ کپ 2023 پګشتم د کوارټر فائنل مقابلو کې فرانس مراکش لا مات ورکړه دا او سیمی فائنل ته رسیدلې دي کپتان امبابي او بل لوبغاړي ډیمبلي ښه کارکردګي کړې ده او فرانس مراکش لا مات ورکړه دا کوم چې فیفا ورلڈ کپ فوټبال سیمی فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی او دغه ټیم ته اعزاز ترلاسه شوی دی بل خو د ایرلند نه خو د هندستان مات خوړو وروسته یو وار بیا هندستان د انګلند هم په شلو ورځو میچونو سیریز کې مات خوړلې ده کپتان هری بروکس 15 بالونو باندې یو کم اتیا رنونه جوړ کړی دي خر بیٹنگ کړو او په برسټل کې لوبول شو میچ کې لوبا تر سره کړی دا کم چې انګلند هندستان لا مات ورکړی دا او سیریز یې په خپل نوم کړی دی او څو نظر دا موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو تر مخه دا خبر پوتنخوا په جنوبی برخو
ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اندر شو خواسی مکی دا حرارت درجہ اشپک دیش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی درمے تناسب سلور سلوی فیصد ریکارڈ کرے شوے ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اندر شو خواسی مکی دا حرارت درجہ یو کم دیش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی درمے تناسب دو پنجوس فیصد ریکارڈ کرے شوے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با دا آسمان باندی دا خوری اوری سرا دا باران امکان سرگن چوے دے ہم دا غشان در بندن ما خام ویش منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی اور سبا سہر نہ منٹ رپاسا پا پینز بجی با سی روہی ہم دا او تردی دا ما مہم نو جب ڈیٹ جتا سوار دو دے مزار نا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے او چور کے مزار لے جیزت دلوی اللہ پامان

0: مخکی پاخه کړل
1: او
0: اخه چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نسبس کې هلی سدی
2: یہ
3: اچل کپ سم دے او کپ
0: منی نیم بس پزل ورت ما هم د کمر چای ویری دی او پلالا بې منی سو دے لال شي او د بازار نه بې د کمر چای پزے نور به خوند چیرہ په مخ کړی وی
1: دازل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاو شي
3: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شئ د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
1: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
2: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ دی په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
1: د یو عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وایي چې ما دې بیګنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پورې یادېږي.
4: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم بیا بل تشکیل ما ولا بده شنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ځم نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
5: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره د علوم تلاړم
2: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم دی اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم دی او میڈل پوری سکوت پکی هم دی
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
7: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاده توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: اوه خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسس شتا
1: ده هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا ده غوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړل 3000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی.
0: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: لازمی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو توکی کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کولا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ تبلیغ کار ډیر کوم میدان علاقہ کې ډیر دی، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما دغه
5: بیانوي د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بر سیبو او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولان تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درو نه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی بخیر رالے خودے دیو کڑی ٹولبا رو جوڑی اے دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بڈ گرام دے پروگرام دے در دو درمان دا پروگرام سرا زیم اس میزبان تاج رحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو ہر اورز دا اتو بجو نہ والے تر نہ بجو پوری اغا ما سر اوری پا دا پروگرام کے ما سر ډیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی کم چخبلو بی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دس ہر اتو بجو نا ماجیگر سلور بجو پوری اخبلا او بی ڈی کے بھی آنند جمعہ ارزوا سبا دا ہفتے یعنی دا خالی ارز دا نو سبا بہما پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی دا ہفتے پر ارزی مندی ہما دا سہر اتو بجو نا ماجیگر سلور بجو پوری بعد بھی موجود بھی تاثرات لیل شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغتاسو تلاسہ کولی شے ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیابل ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ہفتے اڑم بنے سلو رزی کے وی پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلورما پنزما شپاگما او زیارت سبا چونکہ دا ہفتے دا خالی ورز دا سبا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی کمچے ہومیوپیتھی پہ دنیا کی یو مہارت لرن کے ڈاکٹر دے یو تجربہ کار ڈاکٹر دے یو ایکسپیرینس والا ڈاکٹر دے یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر چکم دے اگا پا ہومیوپیتھی کے تصور کیے گی نو ڈاکٹر اجمل خان سے بخلا او پی ڈی چکم ادا د تیرو یو میاشتنا یا د یو نیمی میاشتنا پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کی اغا کوي نو بالکل جی دی صرف بڑگرام کی ندی پادشی وی بلکہ د پنجاب هم ازن علاقے داسی دی چې ډاکټر اجمل خان سے وقتن فوقتن خپل او پی ڈی حل تک کړی دا کغه مونږ د شیخ پورا خبر وکو یا دې سره سره د جهلم خبر وکو نو ډاکټر اجمل خان سے حل ته پاتې شوی دی تدین علاوه په خیبر پختونخوا کې هم ډاکټر اجمل خان سے وقتن فوقتن خپل او پی ڈی په مختلفو سیمو کې کړی دا کغه د ثوابي خبرې وی کغه د 400 خبرې وی یا کغه د پیښور خبرې وی یا کغه د تیمرګری خبرې وی یا د سره سره د سواد خبرې وی نو ڈاکٹر اجمل خان صاحب ال تخپل او پی ڈی اغا کړی ده او دیر شکل نه ایکسپیرینس کوم دی اغه گین کړی دی نو پکار ده خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب اغا وکړل شي کچره تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې اغا ایکسپیرینس والا وي اغا تجربه کار وي یقینا تاسو د مرز د بډی زیات زر خوالی طرف ته ځي اګه نه کچره تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې اغا ان ایکسپیرینس وي اغا نه تجربه کار وي اگر صرف خبر ہی کہی دغه عملی کار اس نی وی جسٹ خبرې کول وی نو بجای ساسو مرز د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي نو به ګل جی کې چره تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب نه خپل علاج کول غواړي نو تاسو به ډېر راتللی شي بغیر څه د یری راتللی شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شي ځکه ډاکټر اجمل خان صاحب یو پلیزنګ مایند شخصیت دی باکردار اخلاق والا دی او کومګ وګورو نو مریض سره ډیر زیات نرم لهجه کوم دا هغه استعمالي نو کوشش دا وکړ دي چې تاسو خپل مسله چې دا هغه ټوله بیان کړئ ځنې خلک دا سوي ګرانو اوریدونکو چې هغه خپل مسله نیمه بیان کی او نیمه خبره چې کوم دا هغه پټکی نو کوشش دا وکړ دي تاسو په وجود کې کوم مسائل موجود دي هغه مسائل کې د ډیر وخت نه دي یا هغه مسائل سره ریسنتلی راغلي دي نو دا مسائل ټول خودل پکار وي زګا دغه بیماریان چې زموږ په وجود کې کمی موجود دي دغه د یو بل سره تړلې شي وي او دینه بیماریان چې کوم دیغه را جوړيږي نو کوشش دا پکار دي چې تاسو ټولې بیماریان یو خایي نو دغه یو بل سره لینک وي دغه یو بل سره تعلق وي دغه یو بل سره ریلیشن وي نو هغه د پاره چې کوم یو پراپر میڈیسن دی نو هغه تاسو بیا ریکمند کیږي نو تاسو دغه بیماری ټول باور سره بیا خکېږي کنه که چیرې تاسو لګه مسله بیان کړي او لګه مسله چې دغه چپاو کړي مطلب پټه کړي نو زیاتې کوي دګه ډاکټر سره نقصان نشته دی دګه زموږ سره نقصان نشته دی دګه صرف او صرف تاسو نقصان دی نو کوشش دا وکړ دی چې ځان له نقصان نه ور کوي ځان سره بچل چي دی هغه نه کوي او دغه رنګه سه بیماری په وجود کې راخکار شي را سره کند شي نو هغه د پاره په وخت باندې علاج کول دا ډېر ضروری وی زکا روغ صحت
لوی نعمت دی. تاسو خلکو نه تاسو کوي څوک چې سنس بیماری کې مبتلا دي هغې نه تاسو کوي چې یاره روغ صحت څومره لوی نعمت دی. ډېر خلک داسې دي چې د هغې لاسونه شته دي خو کار وغیرہ نشي کولی، توان پکې نشته موجود، طاقت پکې موجود نه دی. دغرنګې د ځینې خلک داسې دي چې هغې سترګې شته دي خو کتللی نه شي، د دنیا دار نظارې نه شي کتللی. دغرنګې ځینې خلک داسې دي چې هغې غوږونه شته دي اوریدلی نه شي، د دنیا چې څومره آوازونه دي هغې دا اوریدلی نه شي. دغرنګې ځینې خلک داسې دي چې هغې ژبه شته دي خو هغې خبرې نه شي کولی. هغې مطلب د خلکو سره خپل د رائے اظهار چې دی هغه په ښه انداز کې نه شي کولی. دې سره سره ځینې خلک داسې دي چې هغې خپې شته دي خو ګرځېدلی نه شي. هغې په ډانګونو باندې ګرځي، هغې هغه چیر سره ګرځي، هغه په ویلچیر کې چې کوم دی خپل ژوند کوي. تاسو هغې نه تپوس کولی شي چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی. بیا موږ مطلب په صحت باندې روغ یو، مطلب سترګې مکار کوي زمونږه، غوږونه مکار کوي، لاسونه مکار کوي، اخپې مکار کوي، ژبه مکار کوي، شونډې مکار کوي، دې سره سره غاښونه مکار کوي، ورسره ورسره که موږ وګورو دماغ مکار کوي. د دې نه علاوه په جسم کې چې کوم نور آزاد دي، نور آرګنز دي، هغه کار کوي. بیا موږ هم شکر چي دي هغه نو باسو. نو که انسان په صحت مند دی ناروغ وي نا جوړ وي نو بیا به هم شکر وباسي، اګه په صحت مند روغ وي نو بیا هم شکر الحمدلله غا ویل پکار دی. ویل کېږي داسي چې دا انسان په وجود کې درې سوا شپېته جوړونه دي، 360 جوانټس چې کوم دی هغه انسان په وجود کې موجود دي. کله چې انسان د شپې ټایم ته خوب وکي او سحر صحیح سلامت را پاسی، مطلب چې د دسترګي کار کوي، د د لاسونه کار کوي، د د خپې کار کوي، د د معده کار کوي، د غرنګ د دماغ کار کوي، نو دل په کار دی چې د هر د جوړ په بدل کې، هر جوائنټ په بدل کې صدقه هغه لازم نو کی، ځکه دل مطلب صدقه کول د دې ذات ضروری دی. دا غوږ وجه دادا چې د صحیح سلامت کوم دی هغه راپاسی د خوب نه، ځکه د مرګ دویم نوم چې کوم دی هغه خوب دی. نو کوشش دا پکار دی کله چې انسان د خوب نه راپاسی نو خپل دغه د جوائنټس د جوړونو په بدله کې صدقه چې کوم دا هغه لازمن کول پکار دی. صدقه مونږ مراد ساخلو جی، صدقې نه مراد مونږ داخلو چې یاره مونږ موسه کې پیسې وي، موسه کې به روپۍ وي، دا به مونږ ورکو نه جی نه، داسې نه ده. دا هم مطلب غوره خبر ده، خو دې سره سره مطلب انسان سحر راپاسی نو سبحان الله وي، الحمدلله وي، دغه رنګې استغفار وي، چیر زغه په صحت مند روغی مکنه، لاسونه مکار کوي، اخبی مکار کوي. نو پکار دادا چې مونږه د هر جوړ په بدله کې هغه لازمن دا وایو. نو دې سره به مطلب زموږ ژوند چې کوم دی هغه بهتري انداز کې هغه تیریږي، چونکه دغه پروګرام زمونږه هیلت سره ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ، بارو سره ریلیټډ دی. موږ دغه پروان کې د بیمارو په حق له خبرې کوو، دغه پروان کې موږ ساسو چې په وجود کې کمی بیماریان دي خبرې تیرې کوو. اویرنس چې کوم دی هغه اومد هغه هم خایو، تاسو ته پال پرېس چې کوم دی هغه هم خاص دغه غرض دغه دی چې تاسو زندگی چې کوم ده، ساسو چې کوم ژوند دی دا بهترین انداز کې هغه تیر شي، ځکه بهترین ژوند تیرول د دې لپاره صحت مند زندگی هغه ډېر ضروری ده. چې کله انسان په صحت مند روغ وي نو هر قسم کار وغیرہ کولی شي. نو کله تاسو دغه اوینس در کولی کېږي، احتیاطي تدابیر تاسو ته

0: دریکیږي نو دیمه د عمل درامت کول هغه تاسو کار دی اصر خبرو سره کار نه کیږي چې موږ صرف خبرې کوو او تاسو باغې باندې عمل درامت نه کوي نو یقینا د دې څه فائدہ نشته دی فائدہ بد دی الوی چې کله تاسو کم دغه احتیاطي تدابیر خو دلی کیږي تاسو پال پرېز خو دلی کیږي تاسو موجود کې کوم بیماریان دي هغه د پاره سره ټوټکی خو وغیرہ خو دلی کیږي نو هغه باندې تاسو عمل درامت چي هغه لازمن کوي نو پس تاسو په عملی جامه کې کوم دي دغه خبرې راځي نو تاسو به صحتمند زندگی چې دغه تیروي اگر نه صرف تاسو اوري مونږ خبرې کوو نو د دې څه فائدہ چې دغه نشته دی نو دې باندې به عمل ډیر زیات کول راځي وای چې عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نو عمل چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی نو مونږ به عمل چې کوم دی هغه لازمن کوو کومه خبره خو دل کې دا څه خبر هغه باندې سوچ کول پکار دي چې یاره دا خبره زما د فائدې لپاره ده یا زما نقصان لپاره ده که انسان د فائدې لپاره وي نو بیا څه خبر دا هغه باندې عمل کول هغه باندې اکشن اغستل هغه باندې ایکټیو کېدل دا ډیر زیات ضروری زمونګه یو کورنۍ چینل دی دا زمونګه مشران زمونګه کشران زمونګه خويندې زمونګه چاچیګانی زمونګه مامیګانی او دې سره سره نور چې کوم خلک دي هغه دا مهال دغه پروګرام چې کوم دی هغه په کورونو کې خپل فیملی سره هغه اوري خو تاسو به داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي هغه نه به ګوریز لازمن کوي داسې الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي داسې الفاظ چې هغه په معاشر کې بګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه خنه وي داسې الفاظ چې هغه سره تاسو عزت چې کوم دی هغه کمیږي داسې الفاظ چې هغه سره تاسو د والدینو هغه سیکيږي هغه تاسو د والدینو ډیس ریسپیکټ کوم دی هغه موجود وي هغه الفاظو نه به ګوریز لازمن کول راځي ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي د انسان په توان کې دي د انسان په طاقت کې دي کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي نو دغه الفاظ چې کوم دي هغه د انسان په کنټرول کې نه پاتې کیږي انسان د دې غلام چې کوم دی هغه بیا جوړیږي نو کوشش دا پکاره تاسو به دغه الفاظو انتخاب هغه لازمن کوي ځکه د الفاظو سره زخم ورکول الفاظو سره تکلیف ورکول یقینا دا هیڅ کله نشي ټکېدل او ویل کېږي آج کل د یو د تبر گزار یو د چاړو گزار یا دغه رنګ دی یو کم چې نایف دی مطلب چاقو وغیرہ دی دغه گزار هغه ټکېدل شي خو د الفاظو د زخم الفاظو د کم چې زخم تاسو غیله ورکړي دی د کم چې هغه ته دغه مسله تاسو در پېښ کړي دا تاسو هغه ژوند کوم دی په عذاب کړي دی هغه الفاظو سره د هیڅ کله نشي ټکېدل نو خلکو لپاره ژوند کوم دی هغه اسانتیا پیدا کوي ژوندونو کې ورته اسانتیا پیدا کوي نه کی تاسو هغه ته مشکلات را کریئیټ کړي سو جی پرون کې راځي ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دی هغه طرف ته بزو ستړي مشي په خیر اغلی هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته او تاسو میسج طرف ته هغه راځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مننه یو جهان مننه تاج بھائی سو ډېر زیاتې مزیدار خبرې وکړه تاسو
0: ډاکټر صاحب زه خبرې ډېر زیاتې کوم
1: لکه تاسو ویږي د تبر غزار او د جبی غزار ګورې جی د دې موږ سره په پېت کې ډیر زیات نږدې تعلق دی
0: جی جی
1: ګورې تبر چې کوم دی د دې غزار راځي پتن معنی
0: جی جی
1: تن وای جسم دا ٹھیک شو جی او د جبی چې کوم غزار د جین هغه په من راځي نه په زمير راځي د کسې په دې کې زمنګا هم پېتی چې کوم دا ګورې تاسو جی مینوال خپکه کې ما موږ هغه خبرې کوو چې هغه معنی ګورې موږ په معاشره کې سترګې پټې کړې دي
0: اگزیکټلی
1: ګورې جی زمنګا بيماري چې کوم راځي نو هغه په تن ګورې نه راځي هغه په من راځي یعنی اول زمنګا په خواهشاتو کې زمنګا روحاني لیول کې په هغه کې بګاړ راشي نو دا هغه نه بعد مرض اظہار زمنگا ادھے سونا کی گی مطلب دانے چسنگا ہے نی من سے بو زمنگ بانی ہو پی تی چاچے تو ہو پی تی بنیاد دیکھے دے اللہ والا تو بھی کور کر دے دا اغی دا بنا مطابق بیماری چکم دا غیر مادی دی یعنی دا دی تعلق آغا روحانیت سر دے نوزو با بار بار پا دی خبر مانے کوشش کم جتا سا پا دی بانے پوشی
0: جی جی
1: کم جی گرام ملی گرام دوائیانی منگا استعمالو دا گورے چرے او چرے زمنگا په من نه لګي بلکې دا زمونږ په تن لګي زمونږ په باډۍ باندې لګي مونږ له هاضمه خرابوي مونږ له ګردې خرابوي مونږ له پوره نظام خرابوي ځکه جی چې دا په مادي حالت کې دی بل جی تاج بھائی د نعمت باره کې خبر وکړه نو دا صحت دا باډی او دا جسم دا د الله تعالی د طرف نه مونږ څخه یو امانت دی نو د دې حفاظت هغه چې مونږ لازمن دی لکه مونږ خپل ماشوم له یو شی واخلو یو کیلو نه واخلو او هغه په هغه ورځ باندې خراب کړي مونږ خفه شو کنه یاره دا خو ما نن واغستا دوره پیسې مې ورکړې او خرابې کړه جی مونږ له الله تعالی داسې انمول سیزونه د سترګو صلاحیت تا د سماعت صلاحیت تا د سوچ صلاحیت تا کم کم لکه خالق مالک کوئی کنه و چې ته زما د نعمتونو شمار کړې ته شمیرې نه چې مونږ شکریا څنګه ادا کړو دې مطلب دا چې دا ټول جسم چې کم دی دا مونږ شکد الله طرف نه نعمت دی نو چې څنګه تاج بھائی خبر وکړه چې تاسو او معالج سکرا شي خاص کر زمونږ کلاسیکل هوپیتی دی نو داسې مونږ کوي چې د تصویر یو رخ هغه مونږ ته بیان کوي او بل نه ګوري جی مونږ تاسو د خدمت لپاره راغلی یو هوپیتی زما شوق ته جی پدې کې جی تاسو پخوانی بیماری اوسنۍ بیماری دا ټول مونږ ته هغه بیانوي د پاره دی چې څومره هم بیماری جی هغه تاسو په ژوند کې تیر شوي دي نو ګوره هرگز دا هغه علاج نه کیږي بلکې دباویږي چې کله جی ګوري تاسو د بواسیر اپریشن وکړئ الله دې نکړه به متاثر شي که د جوړو علاج مو کړو زړه به متاثر شي صحیح دی جی داسې د ماشومانو کچر په شروع کې تاسو ټانسل اپریشن کو نو به دموي داسې که تاسو د خپل زړه دړکن د پاره مختلف قسمه علاج نو وکړو دا غینه بعد بری ساخ رابېږي صحیح دی دا ټولې حصے څنګه رتاج به خبر وکړ د په مس کې اٹیچ دي یو بل سره تړلې دي جدا هي سوم نشتا نو چې کله جی تاسو موږ سره د علاج په نیت باندې راځي راځي موږ سره نو خپل مجموعه په مجموعه کې جی اول شی که تاسو کتري مریض جمع سره راشي یو خو زمنګا فری ماحول وی کوشش دا کو ګورې چې سم روم کم عمر زمنګ مریضان دي تاسو ماشومان راولې جات کې راولې د 15 کالو د یو لس کالو دې سره جی ته تاسو مور راولې نو دا نیمه لیبرټری مونږ نیمه لیبرټری ور سره دا مونږ ته جی کیس ډیر زیات اسان شي نن جی داسې ماشومان دا اوسه شي د ټانسولو مسلې وا خو مور ور سره نه و نو مونږ جی بیا په دغه وخت کې مونږ ته ډیر زیات مشکلات وي ځکه چې د شروع نه مونږ الله ما تخلو خاص کردہ حمل د وخت نه الله ما تخلو چې دې ماشوم د حمل په دوران کې مور ته کم کم تکالیف وو کم کم بیماری و پراتلې کم کم دوایان تاسو د خپل کوم کوم مسلې لپاره استعمال کړی دي دا ټول خبرې مونږ نوٹ کوو د پاره د سجی د پاره یو کامیاب علاج مونږ دا جی په انیر ما التی چې کم سټیشن منیزم زوام زما دا کوشش دی چې ما خپل بچولا حرام رزق ونړې ځکه جی کسه تاسو نه ځان خلاص کوم د تصویر یو رخ واخلم او با د دغه نه خام یاره بس ستاسو ځان خلاص وای نه جی نه دا جی په مکمل ډیټیل سره په مکمل تفصیل سره د سر نه وختونه والا ترخپو پورې هر یو شی نوٹ کولو ماحولیاتی علامات نوٹ کولو ساسو د مرض تعلق ماحول سره څنګه دی گرمی سره څنګه دی یخنی سره څنګه دی ذهنی ساسو کیفیت څه دی انزایټی د باندې څنګه راځي ډپریشن د باندې څنګه راځي په څه باندې خوشحاله کیږي په څه باندې خپه کیږي د خولې ذائقه په سینې کې مسایل په ټول سیزونه هر شی زه جی ون بای ون نوٹ کوم د پاره دی چې ساسو ګو بلا مسایل سره موږ څنګه راشي 25 سره 20 سره دی میاش کورس استعمال کړي بیا چې راځي الله در شفا در کړي د زمنګ مشغله ده د زمن خوشحالي ده هني منصب جی تاسو بم په داغي سټډي کړی نی وی چې اغیل الله تعالی څنګه دا توفیق ورکو بل خبر جی مونږه معمولی کار کو نه داغي د پاره مونږ خپل ځان چې رما دا وکړو حالانکه هغه تاسو سمره یو انمول سیستم الله تعالی ورکو اغی په خپل گار گرن کی دالی کی چھو ہوں پیتی زا گفت آف گاڈ دا اللہ تعالیٰ دا ترپنے و تخپلا خو بیام اغی دا وی چھو ماں ہوں پیتی ایجاد کرنے نا دا انوینشن ایجاد کرنے میں نا دا بلکہ دریافت کرنے میں دا پا معاشرہ کی موجود وا و دا چاہ و تا خیال نو اغی جی اغا ٹول کیسونا سٹڈی کرو چھو دنیا کے کم خم کم کیسونا اغا اللہ ٹک کرو نو دو پا اغی کے قانون اولٹو چھو جارا پلان کی کست پالے جو اغا دا کم زین علاج کرو پا کم قانون مانر دے ٹک شیو یا چاہتا د پاگل پن مسئلہ وا نو اغا کم قانون مانے دا شفا ملاو شیو وا نو ڈاکٹر ہنیمن سے وہ پا دنیا کے کچھا تم چھرتم شفا ملاوی گی نو اغا پا قانونی ہوں پیتی ملاوی گی دی تا مونگ نا قانون زم نم زکا ورکو چھے کم شید اللہ دا طرف نمی نو اخیر تا قانون وائی او چھے کم انسان دا کڑے اخیر تا رولز ریگولیشن وائی رولز ریگولیشن ہر ٹیم بدلے دیشی

0: خپل مسائل وي د کم یو پروفیشن سره کم یو پیشه سره مون سلیک خلک ته هغه ته خپل خپل پیشه کې ستونزې راځي مسائل راځي دا خبرې مونږ نوٹ کوو کده یو غریلو زنانه دا هغه خپل کور کار کې مونږ د لوخ پورې تپوس کوو جارو پورې تپوس کوو چې په کم کم کار کې ستاسو کم غریلو ژوند دی په کم کم کار کې تاسو کم کم تکلیف راځي نو دا چې زمونږ ټیسټونه دي ځکه چې زمونږ هومپیتی هغه په ټیسټونه نه دا بلکې هغه ستاسو د خولې په بیان دا اکثر جی خپل طب یاد ساتي چې تاسو له طب پس راځي چې کم مریضان هغه ډیر زیات مریضان دي او هغه ته کال په کال کلونه هغه له طب ناراضي نو د دې مطلب دا چې د قوت مطابق بے انتہا کمزور دی د دې مثال داسې دی چې یو ملک دی خو د هغې خپل فوج نشته خپل پروټیکشن نشته خپل دفاع نشته نو لازمی جی په کال کې یا دوه کال کې یو نیم کال بعد طب راتله په کار دي د پاره دی چې ستاسو امیون سیستم ژوندی دی چې کم جراثیم زمونږ باډي کې دننه کیږي هغه الله تعالی د طب په ذریعه باندې ختموي او زمونږ کمه کلدوب دا دی چې کله موږ له طب راشي نو هغه موږ ډایرکټ دباو کو هغه موږ په ګولو باندې ختمه کو نو خپل طب جی پرېدی د هغه وخت پورې چې کم زمونږ بدن کې انټی باډیز جمع شوي دي جراثیم جمع شوي دي هغه د طب په ذریعه باندې ختم شي نو طب جی هغه خپل ټایم ورکوي د پاره دی چې دا د الله طرف نه شفا ده نو خپل طب موږ ډیسټرب کوي هغه پرېدی او د هغه وجوهات معلوموي شکریا جی
1: ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب جی دومره بهترین انداز کې تاسو خبرې ته روکړل یقینا زموږ چې سمرا اوردن کې دي د ریډیو من هغه بددوی خبرونه مستفید شي وي بالکل ګران اوردن کو اوس بس تاسو کال او دې سره سره تاسو میسجز دا بده پروګرامي ساغه جوړیږي پروګرام زموږ دی درد او درمان دا پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاجو رحمان دا من ریډیو په مډال سي شهر یا چار د بلټ فام نن دا پروګرام تاسو ته روزانه بنیاد باندې وړاندې کیږي او دا پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سه موجود دی اګم چخپل او پی ٹی په درمان هم یو پیډیک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر ته بجونا ما ذکر سره ور بجو پر خپل او پی ٹی کوي سبا چونګې د هفته د خاري ورځ دا سبا بد دی او پی ٹی د سحر ته بجونا ما ذکر سره ور بجو پر هم کیږي تاسو راتلی شي یو بهترین علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد هغه دغه وي که چېرې تاسو د وی وړه ده په هغې باندې نه پوهېږئ یا دې سره سره تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دین علاوه تاسو ځان د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ نو تاسو په دغه شمېره باندې بالکل رابطه هغه کولی شئ نمبر ځان سره نوٹ کیجیے 0973011999 خپل د ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي خبر ازان سرا یاد ساتي کله تاسو کول اټین شي هغه ټایم کې نور اس کار مکوي زمو طرف ته متوجي کیږي او کله تاسو ریډیو چې کوم دی هغه کلاوي نو بیا چې کله ماته زما د आवाज دوباره راشي کنه نو زه به تاسو شای شای کیږم نو کوشش به دا کوي چې خپل د ریډیو والیم په مکمل توګه بندي بندوي آی هوپ امید دی چې تاسو ته سمج راغلی وي څوک زما په خبره باندې پوه شوي نو هغه کال وکړي حکم چلانی او پوه شوي خیر دی زه چې کوم کسره خبره کوم تاسو بیا هغه واورئ کال تر تاسو کوم سره کال کوم کې څوک دی او کم ځنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

لګولی دا او شواهد اکټه کولو عمل شروع کړی دی. د میډیا رپورټ تر ماهیتی دی تحقیقاتو مطابق پاک رسیدلی تنانو کې دوه لاروین کې هم شامل دي چې د فایرنګ په ضد کې راغلي دي. پولیس د واقعې تحقیقات شروع کړي. وزیر اعظم شہباز شریف سره د کروشیا، خارجه او یورپی امور وزیر ډاکټر ګورډن ګرلیچ ملاقات کړی دی. پاکستان او کروشیا په منځ کې باهمي تعاون، فروغ، اقتصادي رابطو کې اضافه او دوړهیزو تعلقاتو نور مضبوط جوړولو باندې خبرې کړې دي. ملاقات وزیر اعظم هاوس کې شوی دی. سینیټر اسحاق ډار او سیکرټری خارجه آمنه بلوچ هم موجود وو. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او کروشیا په منځ کې دوستانه تعلقات باهمي احترام، حرص، غلای او مشترکه مفاداتو باندې جوړ دي. وزیر اعظم مختلف شعبو کې دواړه هیزا تون زیاتولو خواهش اظهار کړی. ولی دی چې پاکستان تجارت او سرمایه کاری، انفارمیشن ټیکنالوژي، رابطو، زراعت، سیاحت او هنرمند شعبو کې تعلقاتو ته نور فروغ ورکول.

0: وی د مینی او مذهب د عاشقانو خلق زار شا پزړه باندې صفا د انسانانو خلق زار شا او جانانا دو جبو او دو مخونو بسنگ شی جانانا د دو جبو او د دو مخونو بسنگ شی خوار په مخ مسکا کړه د خوارانو خلق زار شا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید درم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکي با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بي. ګرانو اوریدونکو تاسو به د نننۍ ورځې آغاز هم کړی وي او د غرض به تاسو د رخصته طریقې سره تیر کړی وي. غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات. دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي مونږ سره ناست کوي ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي. د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پوری دوی خپل او پیډی کوي. نو ډاکټر صاحب سره موجود دی تر لاسو بجو پوری به زمونږ او تاسو ملګرتیا کیږي د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلی کې باندې زمونږ او تاسو دغه ملګرتیا کیږي. کچره کې تاسو هم په دغه پروګرام کې شرکت کوئ خپل مسله چې کوم دغه لګای نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ میسج کولای شئ. دا میسج پلار بعد نکتا سر آزائے نو بیا بخفل موبیل کی کریئٹ میسج اپشن دبلار شیل تبولی کئی آر اے بی بیا بلک شاند سپیس بیا خپل ناما خپل دزے ناما او مونگ تاپو 85-83 باندی با سنڈ کئی. دین علاوہ زمان چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پیدا غی باندی ہم تاسو مونگ تا میسج کول شای او کال کول شای. کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دا زمان دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پدغه باندې هم تاسو راتللی شئ پدغه پروګرام کې موږ سره شرکت کولای شئ. بالکل لا پروګرام دی د صحت والے سره موږ تاسو ته اویرنس راکو بوه راکو. وګورئ چې تاسو هم د صحت والے سره پریشان یاي تاسو مریضان دي تاسو ماشومان تاسو مشران چې هغوی په داسې کرانک بیمارو کې مبتلا وي صحت ورته نه ملاوي کی نو تاسو د پاره موږ دغه پروګرام راوړی دی. بالکل تاسو راتللی شئ مونږ سره زمونږ ډېر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي مونږ سره تر لسو بجو پورې زمونږ استاسو ملګرتیا کیږي. اردن کو بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ هم کولای شئ. زمونږ کلینک ته هم تاسو راتللی شئ. زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. انشاءالله سبا به هم کلاوي سحر اتو نو واخله مازیګر څلورو بجو پورې ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینک کې موجود وي. که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. دوی نه تاسو د هومیوپیتک بہترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ. اردن کو ڈاکٹر سے مونگ سر ہم دغه پروگرام کی موجود دی مونگ سر ناست کبھی مونگ باغی طرف تزو پروگرام کی بورتا مونگا ہر کلے او پخیر رالے ویو. ڈاکٹر سے السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمان دا طرف پتا تو ریڈیو امن ٹیم او ورسرا ورسرا دا دے خوگی درنے پختنے زمکی ڈسٹرکٹ بٹاگرام دے سرا ترلے علاقے سن رم چی دیو دے وقت زما آواز ہو رہی اک زما مشر دے وقت زما کشر دے ٹول تا پر ڈیرا درنا پختہ نامی نہ باندھے نمی نے ادو خلوص نہ ڈک سلام اندڑا نے کوما اور سر اللہ اس پر دعائم چل اللہ پاک تمنگا دا ہر اپتنا دا ہر مصیبتنا دا ہر قسم مرضون نا پامان کے اسات
0: ڈیرا من نے جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه زمونږ ډېر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی مونږ لا راشي دغه یو غنټه چکم دې ډېر زیات قیمتي وخت دوی مونږ لا راکي په دغه کې تاسو هم راتللی شئ، کالونه کولی شئ، میسجونه کولی شئ، ډاکټر صاحب نه خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولی شئ، خپل د مریضانو حوالے سره تاسو دی کې د ډاکټر صاحب نه معلومات چې کوم دغه حاصلولی شئ، کال کولی شئ، موږ ته میسج کولی شئ. خو کوشش کوئ کله هم تاسو ته موږ د کال دپاره ټایم راکو، د میسج دپاره ټایم راکو، په هغه ټایم کې، په هغه ډیوریشن کې تاسو موږ ته کال وکړئ، نو ستاسو کالونه، ستاسو میسجونه چې کوم دي هغه به موږ بیا شاملو په پروګرام کې. د اوریدونکو د روزانه په شانتي زموږ د پروګرام چې کوم دغه پیټرن وي، دغه طریقه وي چې ډاکټر صاحب مخې ته موږ بیماری کېږدو، هغې باندې هغې تفصیلا خبرې ترې وکړي. نن چې کوم موږ ټاپک راوړی دی، چې کوم بېګا موږ ټاپک چړلی په پروګرام کې د سر درد حوالې سره، نو ټایم د کمی د وجې زموږ دغه ټاپک چې کوم دی هغه نیم پاتې شوی وو. په دې کې نور داسې وجوهات کېدلی شي چې زموږ دغه په سر باندې چې درد راځي، زیات تر خلک چې هغوی په دغه درد کې، په دغه تکلیف کې مبتلا دي. نو ډاکټر صاحب په دغې باندې مونږ پوه کړئ چې نور د دې داسې څه وجوهات کېدلی شي چې هغې سره زموږ په سر باندې درد راځي، زموږ دغه میندې، زموږ دغه خویندې په دغه درد کې، په دغه تکلیف کې مبتلا دي. نو آیا دغې باندې تفصیلا زموږ مینوال، زموږ اوریدونکي چې کوم دي، هغوی پوه کړئ. جی
1: جی بالکل، سر درد چې کوم دی، دا ډېر لوی ټاپک دی، ځکه مونږ بېګا پوره نکړی شو، ټایم کمی، نو مونږ دا جز وګڼله چې دا ټاپک مونږ تاسو ته نن مخې ته کېدو پوره کو، او چې تاسو آئندې لپاره احتیاط وکړي، داسې مکونه د داسې وخت نه ځان بچ کې چې کوم د سر د درد باعث جوړیږي. سر درد دا ډېر لوی ټاپک دی، او دا یو سیمټم دی، دا یو علامات دي، څنګه چې بیګا مونږه ارس کړو تاسو ته، داسې مونږه کازیز وجوهات هولیو هم تاسو ته په ګوته کړی مو، خو څه چې پکې پاتې نو اوریدونکو هغې کې چې کوم دی، نو هاي بلډ پریشر چې راشي، نو د انسان په سر درد راشي، اوس د بی پی های کېدو کوم سیمټم چې دي موږ تاسو ته ښایو. خو بی پی ولې های کیږي، دا موږ تاسو ته په نوټس کې راولو چې بی پی های کېدل یو خو چې کوم دی، نو تاسو به کتلی وي چې دا هغه خانداني مرض وي، هغه یو نیم انسان وي، کنه زمونږ هارت اٹیک او یا چې کوم دی نو دا بلډ پریشر، دا زمونږ خاندانی مرض دی، زما د مور هم دی، زما د پلار هم دی، زما د خاله، ماما، کاکا، دا زور پاسې واقعي چې دا دغسې ده، یو خو دغه وجه شوه. نو بیا د دغې وجه نه هم په سر درد راځي، بلکې مونږ وګورو زمونږ په بلډ کې کم کولیسټرول چې دي، ټی جی، یا کم عام کولیسټرول چې دي، نو د ټرای کولیسټرول لکه کم چې هغه رګونو کې غوړه، په پښتو کې وته غوړه وینه وي، بلډ وي، هغه چربي زیاته وي، ټینګوالی پکې، نو هغې ته مونږ بیا څه ورکو نوم، مونږ ویور دي کې کولیسټرول زیات شوي دی، په دې وینه کې غوړوالی زیات شوي دی، ټینګوالی زیات شوي دی، نو د ده سره څه چل کېږي، یو خو سره بی پی ہائی کیږي، بلڈ پریشر ہائی کیږي، بل چې کوم دی د هارت بیټ لکه کوم د زړه دړکن چې دی درزار چې ستوي، نو ام وسره زیاتیږي، چې دا کله زیات شي، هارت بیټ زیات شي، نو بلڈ پریشر هم په برزي، بلڈ پریشر هم ہائی کیږي. او ور سره کله انسان ته پته نه لګي، داسې ډیر خلک شته چې هغه ته پته نه لګي، او بی پی ہائی شي، دا بدن د انسان د بدن نه داس بلبل شان شي، څنګه بلبل شان شي، نمنس پکې راشي، بي دمي پکې راشي، او سترګې به پټي پټي کیږي، سترګې به درنې درنې کیږي، سر چې کوم دی دا کمکه کرے چې دا درد کوي، ټوپونه وي، دا مره کې یو سیټ ته ذکر، دا کم رګونه چې وینس چې کوم دی رګونه، دا ټوپونه وي، درزار کوي، نو ځکه چې بلډ پریشر های وي، سترګې چې کوم دی درنې درنې کیږي، درد هم کوي، سوروالی پکې هم راځي، کوم فیس چې دی، مخ چې دی، هغه کې هم سوروالی راځي، غصه راځي، تکان راځي، انسان دومره تکاوت ته لاړ شي چې هغوی چې بس چېته یوازې ناست وي، هغه ته دا پته نه لګي چې زما بی پی های شوې ده، په سر مې درد دی، درونوالی په سر مې درونوالی دی، نو دا پته وته نه لګي. نو د دغې د وجې ده کوم چې بی پی های شي، بی پی های شوټ شي، په بره لاړ شي، نو بیا په سر درد راځي. مخکې چې مونږ سوچ وکړو ګورو، بی پی لو بلډ پریشر چې کوم دی، بی پی لو چې کوم دا د دې سیمټم دې دا سیمټم دی اوریدونکو چې کوم دا پرنټ تندې چې دې دې سیډونه چې کوم دي دا بستا خوږي درد بکې درانه وي هاي چې وی هغه دا شاته کرے چې کوم دا دا سټ نه لوګ بره دا به درد کوي کله چې لوی نو سټ په دې خوږي ګلان دې کوم سچ دا وګو سره نږدې دا به خوږي او دا کوم سیډونه چې دې د سر یو سیډ بل سیډ دا به ټوپونه وي دریم خبردارا چې زړه به سره داسې خوږیږي دا زنانه خویندې مونږ ته وایي که نه زمونږ دا زړه داسې خوږیږي خوږیږي دا سړی وایي چې مس جوړ ودرېدو او دغه وخت کې چکر نمنس هم راځي چکر کوم هغه سترګې چې تورېږي په انسان باندې که نه هغه وي سترګې چې ناست یم پاسم سترګې مې تورې تور شي دا بی پی ای لوی وي غصه ډېره زیات راځي مونږ له چې څوک مریض راشي که نه خاص کر زنانا نو بی پی ہو لوی ما تو ڈاکٹر صاحب غصہ ڈیر زیات

لوی نه چې تاسو ګوره نو تاسو باندې دا انټوشي وته مونږ وایو سپتن لګی تاسو ته سوای بار بار انټوشي لګی او زکام کوم نزله چې اغه راځي او دې سره سی دې سره په سر درد وي ډېر سخت درد وي په سر نو مونږ ګولې خورو د سر درد هغې سره کلار شي خو کوم چې بیس دی کوم چې وجه ده کوم چې کازیز دي نو هغه به کتل غواړي چې دې سره به څه کوو داسې مریضان مونږ له راشي او ماشومان ماشومانې والدین مور پلار وایي چې یاره دی د شپې خراټېم کوي بل په پوزه سان نشي غې خولې وازي نو مونږ پوه شو چې کله زه له پوزه وګورم غټې غټې رسول غوښې پکې غټې غټې نه غریب به څنګه سا اخلي په هغه باندې به چکر نه راځي ولې بند راځي په داسې زنانه به چکر نه راځي چې پوزه بند دی اکسیجن کوم لنس چې دی کومه پیپړې چې دی هغه اکسیجن غواړي نه اکسیجن ولې په کمې لاړ شي پوزه خو بنده ده بیا اکسیجن پیپړو ته نه ځي اخوا زړه غواړي نو چې پیپړو ته نه ځي نو زړه له به څوک اکسیجن ورکوي زندگی جون چې کوم دی دا خو اکسیجن دی نو دغه وجه چې بیا انسان باندې انزایټي انزایټي یره راشي زړه درزار راشي سه ګډوډې شي نو دغه وجه ده چې زمونږ داسې خویندې وي هغه داسې سمټم علامات مونږ ته راوړي چې موریانې ورسره وي یا که واده شوي نو کوم خواښ خر یا کور والا چې ورسره وي نو هغوی مونږ ته وایي چې په دې غوټې راځي دې له د غوټېو نوم وله ورکي دې سره څه دي وي دې سره هغه نور خلک دي ورسره پریان به یادوي نو نو زه وخاندم ما دغه پریان چې کوم دي په دې پوزه کې ناست دي که نه سه یې بنده ده هغه اکسیجن نه ځي زه ورته وخاندم دا پریان به ته زه د پوزه نه لر کوم نه د پوزه کې ناست دي ښه نو مونږ چې وله هغه دوی وکړو نو هغه نه پرې غوټې راځي نه پرې بېهوشي راځي هغې ته ګناه نشته هغه انسان ته ګناه نشته ځکه چې د هغه اکسیجن والا کوم لاره دغه بنده ده بریک ته خدای د ډاکټرانو سره م خو کي نو بس هغه ولې بي پي وګوري او د زه ویم چې د چیکپ به دومره د دوی د زړه زور نه وي نو ځکه چې درې درې څلور څلور کاله ګرځېدلي او مونږ له اخره کې راشي ګوره ستاسو د اسره نه د اخري اسره دا هومپیتک دی ګورې ښه خفه کېږي مه زه دوم د ځان صفت نه کوم خو دا حقیقت دی چې د هر ځای نه پاتې شی د هر ځای نه پاتې شی نو الحمدلله دغه هومپیتک ستاسو الله پاک هغه د شفا باعث جوړی خو دام شکر دی چې یو لاره خو دته اېښې ده که نه چې بنده خو نه ده که نه ګنې بیا به تاسو څه کوله هر وخت به دا غوټې راتلې هر وخت به دا بېهوشۍ راتلې تر کومې به راتلې نو دې سره دغه مریضان زمونږ دا کومې ځوانانې چې دي پیغلې چې دي ځوانان چې دي دا ورسره ټیک ټاک شي سمدم شي بل که زه وګورم یو بله خبره زه تاسو په نوټس کې راولم او خاص کر د جینکو ګورې تاسو دې ته غوږ کې دی خاص کر دا ینګ پیغلې جینکۍ چې دوی ته ویم چې دوی به څه کوي دوی به د مور پلار نه پټ کچن ته لاړ شي او اوپره اوپره مالګې به خوري اوپره اوپره او دا ورته پته نه لګي چې دا زمونږ دا اوپره مالګه نه ده سپین دا سپین زخر دا زمونږ دشمنان دي دشمن دي دا هر شی چې د حد نه زیات چې هغه بیا وبالې جاني نو دغه مالګه چې دوی سکی یا کل نا کل مونږ داسې اورېدلي داسې مریضان راغلي چې سپاره ته وي ډاکټر صاحب مونږ دا کچه روجنی دې کې واچو مې خجي او بیا هغه ډېر په شوق سره خورو نو زه ورته یم مخ باندې ویښته شته یا غټ غټ دي نو دغه وجهي ښه دغه تخپو له بیا ورکي ځکه تاسو ته مې ووایي چې زه تاسو ته ویم نو بیا سي بیا چې کوم دی کوم پوشي دا امراضي د دغه جینکو عام وته مخې ته راشي پیریډ چې کوم دی بلاک شي بیټېم شي بل موټاپې طرف ته لاړ شي خیسته بدن والله الله ورکړي وي او د دغه میراتې مالګې نه د لاسه چې کوم دی نو د هغې هغه کوم حایس کوم باډي سټرکچر هغه تباه او باشي نو دا ځان سره ظلم کولي ځان سره زیاتې دی ځان له دا ښکلا دا بیوټي دا مر وکړی د مالګې په بدل کې ښه نو بیا دغه ویښته نو تاسو ته خو پته راکړئ چې په بل طریقې علاج کې د کوم انوانټډ کوم هیر چې دي لکه غیر ضروري ویښته چې په مخ وي بیا خو نشته هغه علاج بل چا سره خو الحمدلله ګوره مونږ سره شته ښه مونږ له

0: شپک داسې ینګ ینګ جنې کې راغلي دي داسې پکې راغلي چې یو درې سلون میاشتې پس مو غدرې او په جړا بشوې نو مې مته ته چا وی چې د مالګې خورا نی مال به خوند راکو دی مالګې نو خوند چې کوم دی نو په ذکر کې دی ها د الله ذکر کې ډېر زیات خوند دی خو چې چا واغشتله چې هغه به نقصان وي هغه نقصان نه ورکوي هغه چې کوم دی پیدا ورکوي څه ورکوي جنت ورکوي الله خپل رضا ورکوي نو مال کې چې کوم دی نو چې اته سوخره په مخ وختر اخیږي نو بیا چې رښتې راځي نو وجود دی خو په مخ وختري نو بیا دنه واپس شي داسې مه کوې ځان له دا ښکلې ښکلې مخونه سوانې دا مه خرابوې دا ګفت دی دا تحفه ده د الله طرفه ها د دې قدر وکې د دې عزت وکې نو دې سره بیا څه راځي مالګه چې دې خوړلې نو بیا دې په سر دړ راځي مور وی پلار وی چې دا خو ینګ جنې ده او د دې په سر دړ راځي هغوی دا وی چې یاره دا څه سوچونه کوي څه فکرونه کوي څه ټینشن پي هېڅ ټینشن پي نه دغه عادت د عادت نه دغې نه مجبورۍ تاسو یقین وکې د پنځلسو شپاړسو کالو جنکې د اوولسو کالو جنکې به وي بی پي به دومره هی چې زه ورته حیران شم خو چې هسټري ته اخلم اخلم اخلم ومقه ځای ته ورسم کما چې په کچن کې دغه مالګه پرته وي دقه ځای ته ورسم په خپله هغه چې کوم دی نو وی چې دا مونږ اول خو ونه کوي پټۍ نو پټوی به نه ها ځکه چې مونږ ستاسو د پیدې دپاره لګیا یو دا مخونه چې کوم دي ستاسو په مخ باندې اختراخي زمونږ په مخ خو چې کوم دی نو سړو په مخ خو هسېم راختلي خو ستاسو په مخ باندې کومه ویختي چې ستاسو ښکلا ستاسو ښایست چې کوم دی نو هغه ډون کوي نو دا کار مه کوئ ځکه چې بی پي م های کیږي ورسره په سر م ورسره درد راځي په مخ م چې کوم دی نو ویختراخیږي نو دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو له دومره تکلیف درکوي او بیا هم چې کوم دی دغې مالګې ته نښتې یې مهرباني وکې دا مه استعمالوې خو څوک د دغې مالګې نه وایي چې مونږ خو ته نه شو صبرېدی مالې دې راشي زه یې ته صبر کوم ولې چې زمونږ په دې طریقې علاج کې چې کوم دی داسې داسې میډیسن موجود دي چې هغې ته چې کوم دی بیډ هیبټ چې کوم دی د چا داسې عادتونه وي چې هغه ضرورت د هغې عادتونو نه وي او د انسان کې وي الله پاک په فضل او رحم کرم سره ډېرو زنانو له ما ورکړي دي دغسې او د دغې مالګو مالګو نه چې کوم دی اوړېدلي دي د دغې خورو نه اوړېدلي دي د دغې شګو د خوراک نه اوړېدلي دي د دغې کاغذونو د خوراک نه اوړېدلي دي بلکل مونږ سره پروف دی ثبوت دی نو دا ټول چې کوم دی نو دا چې راغونډ کې دا د انسان د تباهۍ دپاره دي نو مونږ ولې ځان تباه کوو مونږ خو بل لبم چې کوم دی نو داسې لار ښایو چې هغه د تباهۍ نه بچ شي مونږ ځان ولې نه بچ کوو ځکه چې په ورځ د قیامت په مونږ نه د الله پاک د خپلې ځوانۍ تپوس کوي چې ځواني مې درکړې را مخکې شوایه نو څه به یې وته بیا به ورته څه وې هېڅ ورته نه شي ویلي نو مونږ به الله پاک د ځانه نه ناراضه کوو خپل عبادت په کوو خوند چې کوم دی په عبادت کې دی په ذکر کې دی په خدای کې په ذکر کې دومره خوند دی او دومره رنګ دی چې دا عجیبه به دی چې کوم دی داسې ښایسته ښایسته کېږي سپکه سپکه او دې کې به داسې خوند وي چې هغه خوند به په خوراک کې ګورې نه خو چې هغه خوند نغښتی دی ښه مونږ به څه کوو خپل عبادت پکو د خپلو بچو عبادت پکو نو زمونږ به نه په سر درد راځي نه به بی پي ښایي کېږي نه به بیا چې کوم دی په مخ ویخته راخیږي نه به زمونږ پیریډ بې ټیمه کېږي نه به مونږ چې کوم دی موټاپې طرف ته ځو نه به زمونږ رنګونه خرابي کم کم نه ته یاد کمه دا ټولې خبرې دي ښه نو که چاته هم داسې تکلیف وي هغه اوس په ستومانه چې دا ما څه کړي دي نو ټیک شو ستومانه شی دا عادتونه پرېږدی هو علاج هم پکار دی که تاسو وایي چې مونږه خو علاجونه ډېر کړي واقعي ډېر به هم کړي ضروري خو نه ده چې هر انسان دی زه ځان نه یادوم چې زه یم څه یم نه زه زه خور یم خو دغه کوم علم چې دی الله پاک مالې را کړی دی ښه مالې را کړی دی زه ډېر زیات شکر ګزار یم زه ناچیز ګناهګار دا د الله رحم دی او د الله رحم چې دا په ما شوی دی دې کې ستاسو عیسه ده علاج د چا دی خو ستاسو دی کنه. دا ګوره الله پاک په تاسو مهربانه شکر دی، خو ګورئ په تاسو مهربانه دی چې دا علم یې مال را کړی دی. او بیا زه د هغه پېښور نه روچت کړی یم، پېښور نه په بټګرام کې کینولی یم، بټګرام کې زما یو زړه لګولی دی او تاسو سره زما چې کوم دی نو هغه یو لګو دی، مینه ده، قدر دی، عزت دی زما په زړه کې ستاسو دپاره، یو احساس دی ستاسو د عجزۍ ناچارۍ زما سره احساس دی، زه وینم. نو که داسې څوک وي او دا کمیونټي کېږي، نه امیده کېږي به نه ګورې ښه، الله پاک ایمانه ما نه نه امیده کېږي، د امید رسۍ ونیسئ، تاسو ته به چې کوم دی یو لوی امید ملاویږي، صحت به ملاویږي، تاسو بالکل مال راتلی شئ، ځان را رسولی شئ ستاسو د خدمت لپاره. دلته الله پاک زه راوستی یم او دا خدمت به زه کوم چې تر کومې زه ژوندی یم. انشاءالله انشاءالله الله نه دا امید دی چې ما به ستاسو د خدمت لپاره روغ ساتي، ستاسو دعاګانې به زما ملګري وي، او انشاءالله د دې ښکلو ښکلو سپین ږیرو د دې زمونږ د دې مشرانو کشرانو دعاګانې ما سره وي، او ستاسو د خدمت لپاره زه به اینی ټایم دا شل ورځې چې کوم دی دا به زه حاضرېږم، ستاسو خدمت به کوم انشاءالله، الله به تاسو له صحت درکوي.
1: جو ډیره زیاتې مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو تاسو ډاکټر صاحب نه دغه ډیره زیاتې معلوماتي خبرې چې کوم دی هغه یقیناً واورېدلې، یقیناً چې ډیر زیات خسته انداز کې دوی دغه ټاپک چې کوم دی هغه وچړې ده چې آیا زمونږ دغه سر درد چې کوم دی دا څه د وجه راځي، د دې څه داسې مین وجوهات دي چې هغې به هغې سره زمونږ دغه سر باندې درد چې کوم دی دا پیدا کیږي. نو ګرن ډیر تفصیلا چې کوم دی په دغه باندې ډاکټر صاحب خبرې ترې وکړلې. زه امید لرم چې تاسو به هم په دغه ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي وي او دغې نه به تاسو هم ډیر څه زده کړه کړې وي. بالکل کچرته کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یاي، تاسو ته هم داسې تکلیفات وي، داسې درد وي، نو بیا بالکل تاسو د هومیوپیتک نه د داسې بیمارو بهترین او کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. خو چې کوم ستاسو خوا کې د هومیوپیتک یو داسې تجربه کار ډاکټر وي، نو بالکل تاسو هغې له هم تللی شئ، هغې نه هم تاسو د خپل داسې د صحت مسایل چې کوم دی بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو ویستلی شئ. اردوونکو سره تللی شئ، کال کولی شئ موږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره فرست کالر آف دا شو څوک دی. جی السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. جی سو خبر کہے، سو خبر کہے، نوم دے سدے شہزاد. شہزاد خی تو موبائل دے چانہ پٹکڑے دے، دا موبائل دے چانہ پٹکڑے دے، موبائل دے چانہ پٹکڑے دے، موبائل پلار نے پٹکڑے دے، پلار در تو ویلی چی کال ورتو کا خا خا خا خا سل پارے دے کال کر دے ست پوس پکے ڈاکٹر سپنا مرائی دے سوزی خا خا خا ستا عمر سمر دے دولس کال دے خا او خا خا مرائی کی درد ہم بھی مرائی کی درد ہم بھی کہ صرف سوزی خا خا درد کی علاج دے والا کڑے دے علاج دینے دے کرے ٹک شو ٹک شو لا اور تب اور سر وی کنا تب اور تب نہیں صرف مرائی کی درد وی سوزی ہاں عمر دی سمر دے دولس کالا او سمر وقت نہ دگا دویانی دے خوڑل لی کار نہ کئی خا خا خا خا اور سمر وقت نہ دگا مرائی ستا درد کئی یو کالو شو صحیح ده ٹانسری خوبا کی ندی ٹانسری خوبا کی ندی ٹانسری خوبا کی ندی صحیح شو صحیح شو خواہ ڈاکٹر سے تاصل جواب راکی ریڈیو تو غک کی رائی ٹک شلو اوکے

0: خلق سب دغه شهزاد ماشوم راغلی
1: مام دا مری چې کوم دی دا تھروټ دی کې انفیکشن وی او انفیکشن سره سره دی کې بکټیریا دا هغه کې موجودی
0: چی
1: دغه بکټیریا چې تر کومې ته نی ختم شوی نو دا مری سوزیم جلن هم کوي او درد هم کوي او کوم دا ټانسل چې کوم دی وخت سره سره دا غټیږي نو دا اوس کتل غواړي چې کوم ډیزیز دی نو کدی راتلی شي او علاج کول غواړي نو بالکل په وخت یو کې اسې نه چې بیا دا ډیر تکلیف کې انسان مبتلا شي او مری چې کوم دی ډیر نازک شی دی نو دې علاج پکار دی نو دې علاج ضروری دی کدا سې نږدې ډاکټر وي ومو او کومال راځي نو هم راتلی شي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوې چې وخت باندې د داسې بیمارو چې کوم دغه علاج پکار دی ځکه چې بیا کلا ټایم چې کوم دغه تیر شي نو بیا دغه مسایل چې کوم دی تاسو ته زیات شي بلکل خپل د ماشومانو چې کوم دغه په ټایم باندې تاسو ټریټمنټ وکړئ د هغوی خیال وساتئ نو سار بیا دوی ته د مختلف مسایلو نه چې کوم دغه بیا دوی بچ کیږي بالکل تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ که چېرته تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ نو بالکل زموږ د کلینک ایډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیو پیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشای اده چکم د اشنا هتی کارډونو نوې دفتر دی اغه خو کی زم دغه کلینک چکم دغه موجود دی تاسو راتل شي ان شاء الله سبب هم زمونږ کلینک کلاوی د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری با ډاکټر اکبر قریش سے په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با ناست کوي خپل پیډي بکوي تاسو راتل شي دوی نه خپل د صحت خپل د هر قسمه بیمارو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کول شي

0: جی ډیر زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زموږ ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه خبرې چې کوم دی هغه واورېدلې یقینا چې ډیر زیات تجربه او دغه شانتي علم هم دوی لري په هومیوپیتھک په دنیا کې نو دغه وجنه هم دوی سره د بهترین علاج کوم دی هغه هومیوپیتھک موجود دی که چېرته تاسو هم د بیمارو شکاری تاسو هم د داسې کرونیک مریضانو مرزونو کې مبتلا یې نو بالکل تاسو زموږ د ازمیخ په توګه باندې یو پیرا ویزټ چې کوم دی هغه لازمي زموږ د کلینیکو کوي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینیک کې خپل پیډي کوي د میاشتې شل ورځې یعنی یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی موجود وي نو بالکل سبا به هم دوی موجود وي سهارتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې تاسو راتلی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هومیوپیتھک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو تر لاسه کولای شئ. اردن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا اغا ختمې دو کې دي سبا ان شاء الله دغه ټیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاط اب
1: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.